Hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem. Dette måtte jo være strålende ord, tenkte jeg, å skrive oppbyggelige andakter ut fra. Hvorfor det nesten ingen andaktsbokforfattere som har tatt fram disse ordene? Ja, jeg syntes det var merkelig, mer enn merkelig. Men ved nærmere ettertanke, fra en side forstår jeg det godt. Sammenhengen som disse ordene står I, jo egentlig ganske alvorlig. Her handler det nemlig om det vi kaller kirketukt. Hør en gang til hva Jesus sier om dette. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Ved første øyekast høres kanskje dette ut som å bli satt I gapestokk, eller nærmest å bli utsatt for heksejakt eller heksebrenning. Og det kanskje ikke det enkleste eller mest oppbyggelige å skrive andakter ut fra. At det nå helt andre ting Jesus her har på hjertet enn gapestokk, det en annen sak. Det skal vi snakke litt senere om I dette programmet. Men at de vegrer seg, disse andaktsbokforfatterne, det forstår jeg egentlig ganske godt når jeg tenker på denne måten. I dag skal vi imidlertid ikke vike unna, men snakke litt både om de fantastiske løftene Jesus her gir oss I avslutningen av bibelteksten, og også litt om dette vanskelige. Hvordan skal vi gå fram når en eller annen I det kristne fellesskapet gjør noe og praktiserer noe og forsvarer det, dette som Bibelen kaller for synd eller urenhet? Før vi går til de tingene, la oss imidlertid si litt generelt om det kristne fellesskapet, eller disippelfellesskapet, som Jesus vel egentlig her snakker om. Det kristne fellesskapet et fellesskap som består av mennesker. Dette fellesskapet summen av alle dem som har fått høre om Jesus, som kommet til tro på han, og som nå lever I et personlig forhold til Jesus. Og det dette nye forholdet til Jesus som gjør at disse menneskene nå kommet inn I et nytt forhold til hverandre. De kommet inn I et samfunn, inn I et fellesskap, der de på tross av alle andre ulikheter hører tett sammen, som greinene på et tre, eller lemmene på et legeme. Fra en side sett altså dette et verdensomspennende fellesskap. Det gjelder alle de mennesker som tror på Jesus, uansett hvem de og hvor de bor I verden. Samtidig fellesskapet en lokal størrelse, der de som hører Jesus til, også finner sammen I en kristen lokalmenighet, eller et lokalt kristent fellesskap. La dette være nok sånn generelt om det kristne fellesskapet. Og hva det så vi leser om dette fellesskapet I den bibelteksten vi har foran oss I dag fra Matteus 18? Hva det Jesus her spesielt peker på? Ja, jeg tror Jesus tar fram tre forskjellige ting, tre viktige ting, som du og jeg gjør vel I å legge merke til, om vi skal tenke rett om det kristne fellesskapet. La oss nevne disse tre tingene nå for hverandre, en for en. Og nå skal vi begynne motsatt av det som det normale. Vi begynner I slutten av bibelteksten, og så spaserer vi framover mot begynnelsen. Det første vi legger merke til, det må være dette. Gud selv vil være til stede I dette fellesskapet, når hans disipler kommer sammen. Og han vil ikke bare være til stede som alminnelig deltaker. Nei, Gud vil være den sentrale, det naturlige midtpunktet I det kristne fellesskapet. Du hørte hva vi leste I vers 20, gjorde du ikke? For hvor to eller tre samlet I mitt navn, sier Jesus,
der jeg midt iblant dem. Midt iblant dem, det betyr Gud selv til stede, og han vil stå i sentrum, være midtpunktet, når Guds folk samles. Jeg tror kanskje dette bildet av Gud i sentrum har sin bakgrunn eller sitt forbilde i det gamle testamentet, nemlig i 4. Mosebok og kapittel 2, der Herren gir beskjed til Israel om hvordan de skulle slå opp sine telt og organisere teltleiren når de kom til en ny leirplass i ørkenen. Dette måtte nemlig ikke overlates til tilfeldighetene. Da ville det bli et fullstendig kaos. Nå skal du få høre hvordan Gud organiserte dette. Det sentrale punktet i leiren skulle være Israels tabernakel, altså det møteteltet der Gud selv var til stede, i det aller helligste. Dette teltet skulle plasseres med inngangen mot øst, og så skulle de 12 stammene slå sine telt opp på alle 4 sidene rundt omkring tabernaklet. 3 stammer på østsiden, 3 på vestsiden, 3 mot nord og 3 mot sør. Hver stamme fikk sin nøyaktige plassering med Herrens hus i midten av leiren. Dermed var ingen i tvil om hva midtpunktet var. Herren, han var midtpunktet, han som var til stede midt iblant dem. Jeg synes dette en genial illustrasjon på det Jesus her sier. Hvor 2 eller 3 samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dem. Skulle jeg nevne enda en ting fra dette Israels tabernakel, som illustrasjon på det vi her snakker om, det kristne fellesskapet, ja, så måtte det være dette. Hvordan dette tabernaklet var bygget? Hvis du så på tabernaklet utenfra, så det hele ganske fargeløst og kjedelig ut. Det var dekket av selskinn, og dette skinnet var helt uten farge og mønster. Innenfor den ytterste duken lå det flere andre lag av teltduker. Men kom du så inn i tabernaklet, så det alt annet enn fargeløst ut. Her skinte de sølv, gull, kobber og edle steiner. Veggene var i kunstvevning med flotte mønstre, og det lyste i vakre farger, både i rødt og i blått. Ingen som så på tabernaklet utenfra, kunne drømme om at en levende Gud, himmelens og jordens skaper, bodde i dette teltet. Men det gjorde han altså. Og ingen som kom inn i dette helgrå tabernaklet hadde drømt om at det kunne være så vakkert på innsiden. Men slik var det. Jeg synes også dette en flott illustrasjon på hva det kristne fellesskapet handler om. Grått og kjedelig for den som bare ser det utenfra, og noe som kanskje ikke alltid frister noe særlig å gå inn i. Men for den som går inn i det, noe av det mest verdifulle som finnes i hele verden, og noe en virkelig kan nyte gleden og velsignelsen av. Det kristne fellesskapet stedet vi kan komme sammen, være sammen, glede oss sammen, gråte sammen, og viktigst av alt, møte Gud sammen. Det kristne fellesskapet altså en av Guds største gaver, også til deg og meg som lever i dag. Og utfordringen her, det må være dette. Finn din plass i et kristen fellesskap, og bli der både i gode og vonde dager. Nyt den store gaven som det kristne fellesskapet virkelig og gå så inn i de mange oppgavene som ligger og venter i dette fellesskapet. Det skal gjøre livet ditt både rikt og godt å leve. Det andre vi så legger merke til i det Jesus sier, må være dette. Det kristne fellesskapet et sted for bønn. Et sted der Gud lytter, der han svarer, og der han gir av sin ufattelige rikdom. Jesus taler så fint om dette. Alt det som 2 av dere på jorden blir enige om å be om, det skal de få av min far i himmelen. Dette synes jeg et helt utrolig løfte, knyttet til det vi kaller felles bønn. Det jo mange løfter i Bibelen knyttet til det å be.
Be så skal

Det tror jeg kan anvendes på flere viktige områder i livet. Tenk for eksempel på for et flott løfte dette til et ektepar, til mennesker som har valgt å dele livet sammen, og som vil møte sorger og gleder, gode og vonde dager sammen. For et privilegium det å ha en slik stor og rik Gud å gå til sammen. Eller for et utrolig flott løfte i sjelesorgens rom, der to eller tre mennesker snakker sammen om vanskelige ting i livet, for om mulig å finne en vei videre, eller kanskje finne en løsning på et vanskelig livsspørsmål. Eller stedet der du rett og slett sammen med noen for å gi trøst og hjelp og nærhet til et menneske som virkelig lider. Også her lyser dette strålende løftet, som knyttet til felles bønn. Og så tenker jeg selvsagt på det vi snakker om i dag, det kristne fellesskapet. Stedet der vi sammen fordi vi hører sammen. Her skal vi få dele med hverandre alt det som godt, men også det som vondt. Og så lyser løftet også over et kristen fellesskap. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Det betyr, når Guds folk ber på jorden, da skjer det alltid store ting i himmelen. Det perspektivet over felles bønn i det kristne fellesskapet. Og så det tredje. Det handler om temperaturen i det kristne fellesskapet. Gud vil nemlig fylle det kristne fellesskapet med kjærlighet og varme, så det blir godt og varmt å være der, og trygt og godt å komme inn i, også med det som vanskelig i livet. Nå det likevel ikke ukjent for noen av oss, at det lett kan bli kaldt i et rom der det skulle ha vært varmt. I alle fall hvis det skikkelig kaldt ute, eller også hvis dører og vinduer står åpne i et rom, da blir det kaldt, varmen forsvinner, temperaturen synker, og folk begynner å fryse. Og det egentlig dette Jesus snakker om her, i første delen av bibelavsnittet vårt. Om dører og vinduer blir stående åpne i det kristne fellesskapet, dører som skulle ha vært lukket, da synker temperaturen. Kjærlighet og varme forsvinner, og kristne mennesker begynner å fryse. I stedet blir de kalde og harde og nedstemte. Jesus taler her om hva som skjer når en bror, når en i det kristne fellesskapet synder, og så ikke vil erkjenne eller innrømme sitt nederlag, og langt mindre bekjenne det, hverken for Gud eller mennesker. Da blir en slik situasjon noe som truer det kristne fellesskapet. Varmen risikerer å forsvinne. Kjærligheten blir borte. Guds barn risikerer rett og slett å fryse i hjel. Hør enda en gang hva Jesus sier. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Som nevnt tidligere, dette kan jo ved første øyekast høres ut som en form for gapestokk eller heksebrenning. Men det handler om akkurat det motsatte. Det Jesus her gjør, nemlig å gi oss en konkret veiledning på hvordan kjærligheten skal ta vare på livet. Poenget jo ikke at noen skal henges ut, men at de skal få hjelp. Tenk bare på det naturlige livet. Hvorfor må en kreftsvulst opereres bort? Det for å plage eller ødelegge den som rammet? Nei, det tvert imot. Det jo for å berge pasienten, så den livsfarlige sykdommen ikke skal spre seg, og både liv og helse om mulig blir reddet fra sykdommen og fra døden. Eller hvorfor må rust på bilen fjernes? Det jo ikke for å ødelegge bilen at vi tar rusten bort, det for at bilen ikke skal bli ødelagt. Hvis vi ikke fjerner rusten, ja så sprer den seg,

og snart bilen ikke lenger forsvarlig å kjøre. Hvorfor må et råttent eple i en eplekasse fjernes? Ja, det vet vi. Ellers vil råttenskapen bre seg i kassa, og alle eplene til slutt begynner å råtne. Og det er dette som er poenget i det Jesus sier her. Jesus vil ikke synderen til livs, men synden. Og for at synderen skal bli berget, ja, så må synden bort. Legg merke til hvor varsomt og fint Jesus ordlegger seg. Først skal du gå til personen under fire øyne, den som har syndet og den som ser synden, men bare de to sammen, og hensikten er å redde den ulykkelige. Så, hvis dette ikke hjelper, sammen med en eller to til, så det skal være vitner til stede på at synderen er blitt advart og talt til rette, nå under litt hardere trykk. Og så, hvis heller ikke dette hjelper, skal informasjonen gå til hele det kristne fellesskapet, dersom altså den som lever i synd, og som forsvarer det, ikke vil vedgå sitt fall og vende om. Da er eksklusjon, eller kirketukt som vi kaller det, den siste utveien. Men dette skjer først for å berge selve fellesskapet. Det kristne fellesskapet må være et liv i lyset, men også for å berge den ulykkelige, han som har syndet, så han kanskje nå vil se alvoret, gå i seg selv, og kanskje vende om til livet. La oss slutte omtrent her i dag. Også du og jeg trenger denne kjærlighetens varme, som det kristne fellesskapet kan gi, inn i vårt eget liv og i vår egen hverdag. La oss derfor skru på varmen, leve i lyset, og bekjenne våre synder, både for Gud og mennesker, når det er nødvendig. Dette er de to store varmeovnene i det kristne fellesskapet, det som Johannes skriver om i sitt første brev. Hør på dette. Dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Slik skriver Johannes det. Der disse to varmeovnene er skrudd på, og der de fungerer, kommer ingen kristen til å fryse ihjel, om det er aldri så kaldt utenfor.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, det var litt delt det. Det var jo mange som så det store i Jesus. Han gjorde jo unektelig mange under og tegn og kraftige gjerninger. Det gjorde han også på hjemstedet sitt i Nazaret. Men der måtte de samtidig si, er ikke dette tømmermannen Marias sønn med de og de søskene der? De tok anstøt av han, står det, og avviste han. Så det var en sånn dobbelthet i måten de oppfattet Jesus på i samtida. Han sa jo om seg selv at han var Guds sønn, at det var ett med Faderen, og frelsen var avhengig av han. Hvis vi tenker på et menneske som kommer og sier sånn, så er det jo veldig spesielt. Men selv om han sa dette, så var det jo en god del som trodde på han. Men så har du den andre siden, at han også hadde noe sånn fornedret ved seg, kan du si, ringhet. Han hadde menneskelig skrøpelighet, ble trøtt og sulten og var full av angst ved enkelte anledninger som vi leser om. Og han var sammen med samfunnets tapere, lot seg ta til fange og pine på en grufull måte, henge på et kors, og der var han villig til å henge inntil han døde. Så de som fokuserte på dette, de avviste han, og det står jo om ord om korset som er en dårskap for dem som går fortapt, og det fikk Jesus oppleve. Så det var en sånn dobbelthet, hans storhet, hans ringhet, noen trodde, de fleste forkastet han.
2: Hva betyr det at Jesus er Guds sønn?
1: Det betyr at han er ifra evighet av, akkurat sånn som Gud Fader er det. Nå heter det jo at han er født av Faderen fra evighet. Han sier jo selv det at jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. Vi bekjenner jo også i trosbekjennelsen Guds enbårne sønn, altså den enefødte sønn. Og det, hvis vi skal ta det litt bokstavlig, så kan det jo lede oss i retning av at Gud på et gitt tidspunkt fødte sønnen. Men det blir ikke riktig. De er like evige, både Faderen og sønnen og ånden. Så når det snakker om Guds sønn, så er det mer et uttrykk for et forhold mellom dem. Akkurat som et svagt bilde, så jeg har tre sønner, og de har jo en del av mine egenskaper. Men noen som ser dem, de sier, åh, der ser vi likheter også. Og det er mer i den retning altså når det gjelder forholdet mellom Faderen og sønnen, at de er av samme vesen, de er like guddommelige, like evige, like allmektige, like kjærlige, like hellige, og så videre. Det er for oss å få fram det forholdet at vi skjønner at Bibelen kaller han for Guds sønn, som altså var ifra evighet av, og var Gud lik, og er Gud lik ifra evighet av. Det betyr at Jesus som Guds sønn også var aktiv til stede under skapelsen. Det står jo om at Gud han skapte ved sitt ord. Han talte og det skjedde. Men så gjør Bibelen dette enda mer personlig, sånn at ordet blir altså et uttrykk for Guds sønn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og videre der i begynnelsen til Johannes evangeliet så står det at alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Så slik var Jesus som Guds sønn, han var altså til stede, aktiv til stede gjennom det gamle testamentet. Det må vi ikke glemme, altså vi har lett for å tenke kanskje at Jesus først kom på banen på julaften, men han var aktiv til stede under ørkenvandringen for eksempel, så står det om klipp. Den åndelige klippen som fulgte dem, det var Kristus. Eller var Kristus, står det i 1. Korinterbrev 10.
2: Men så bekjenner vi at Jesus han er Guds enbårne sønn, unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. opphørte Jesus å være Guds sønn da?
1: Guds sønn ble menneske på en forunderlig måte. Men det var den eneste måten han kunne bli menneske på, bli forenet med menneskeslekten. Han måtte gå altså den veien som vi alle må gå. Vi har altså blitt et lite embryum, som det kalles, altså dette, den minste enheten hvor celledelingen begynner. Det er bare det at med Guds sønn så var det jo helt annerledes, for da engelen Gabriel kom til Jesus, nei, kom til Maria, og forkynte om det som skulle skje, så reagerte hun jo fornuftig etter menneskelig tankegang. Hvordan skal det skje, ikke sant? Jeg vet ikke, han noen mann. Men så sier altså engelen at den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg, derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Så det med jomfrufødselen, som vi kaller dette, det var altså nødvendig for at Guds sønn skulle bli det fullkomne mennesket. Det står jo om han i Johannes 1,14 at ordet ble kjød, står det, og tok bolig blant oss. Det står egentlig ikke altså at han ble menneske, for da kunne han jo nær sagt bare ha forvandlet seg til et menneske. Men han ble kjød, altså han ble forenet med det som er typisk med oss mennesker. Vi er kjøtt, og vi er skrøpelighet underlagt, og slik ble også Jesus altså født inn i menneskeslekten og ble som en av oss, men uten synd, heldigvis.
2: Kan vi si at Jesus på en måte hadde to naturer?
1: Ja, det er en rett oppfatning av Jesus. Men det betyr ikke at disse to naturene var adskilte, kan du si. Så Jesus var jo én person, men han hadde altså to naturer, en guddommelig natur som han altså hadde fra evighet av, og så etter at han ble født av Jomfru Maria, eller allerede da han ble unnfanget, så fikk han altså del i en menneskelig natur. Og denne menneskelige naturen, den var underlagt skrøpelighet mens han var her på jord. Men det var altså helt nødvendig for at Jesus skulle bli vår stedfortreder, vår fullkomne stedfortreder, at han altså, som Guds sønn, så var han fullkommen og uten synd. Som menneske, så kunne han altså handle på våre vegne. Jeg ser for meg liksom, hvis du tenker deg, de to hendene mine, den ene, den kommer ovenfra som et uttrykk for Guds natur, og den andre, den kommer nedenifra som et uttrykk for den menneskelige natur, men så griper de inn i hverandre og folder seg sammen, så det blir altså en person, slik at Jesus, han kunne på samme tid gjøre både Guds gjerninger og menneskenes gjerninger, også mine gjerninger. Og det er jo bakgrunnen for at Jesus kunne oppfylle lovens krav i vårt sted, i mitt sted og i ditt sted, og samtidig ta det fulle og hele ansvaret for alle mine lovbrudd, noe som førte han til korset. Derfor ble Jesus Jesus. Han ble frelser, og det er jo hans jordiske navn som han fortsatt bærer.
2: Er Jesus fortsatt Guds sønn?
1: Ja, og Guds sønn er fortsatt Jesus, hvis vi snur på det. Altså, Jesus er Guds sønn, og Guds sønn er Jesus. Det vil si, han er fortsatt et menneske, og et fullkomment menneske. Han er med andre ord vår stedfortreder, vår bror, som sitter ved Faderens høyre hånd, det vil si han har like stor makt og herlighet som Gud Fader. Og det har den største betydning for oss, for da betyr det at han er villig til å dele sitt barnekår med oss. Han som den enbårne sønn, han er villig til å inkludere alle oss som tror på han i det samme forholdet som han har, kan vi si, med at vi blir Guds barn og Jesu Kristi medarvinger. Og så garanterer han for at han en soning for våre synder, der han sitter ved Faderens høyre hånd, altså vi vet at vi blir tilgitt når vi kommer framfor Guds trone i Jesu navn, og så sier Bibelen også at han går i forbund for oss, han ber for oss, han har omsorg for oss, og da det trygt å vite at han vet hva det vil si å være menneske. Han kjenner til det av egen erfaring, han prøvet i alle ting, i likhet med oss, men heldigvis uten synd.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr det at Jesus Guds sønn?
1: Det betyr at Guds sønn ble født inn i menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og frelser, som levde et fullkomment liv i vårt sted og tok ansvaret for alle våre synder. Ved sin oppstandelse og himmelfart så det blitt klart at vi har en representant ved Faderens høyre hånd som forstår oss fullt ut og som ber for oss.

Mandag etter fjerde søndag etter trefoldighet. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fange. For med det samme mål som dere har blitt målt med, skal det måles igjen til dere. Lukas 6, 37 og 38. Med disse ordene deler Herren barmhjertigheten i tre deler. Det gjør han for at vi skal vite hva den barmhjertigheten er, som vi skal vise vår neste. Du skal ikke dømme eller fordømme. Du skal tilgi din neste når han har syndet mot deg. Du skal komme dem til hjelp som trenger det. Dette er betydningen av ordet barmhjertighet, der hvor dette ordet brukes i skriften. Alt dette må komme fra et redelig hjerte, slik at det skjer uten hykleri og uten persons anseelse. For dersom du bare vil unne dem noe godt som unner deg godt, eller bare vil gjøre godt mot dem som gjør godt mot deg, eller dersom du vil skade dem som skader deg, så ville det være en stor villfarelse. Men du skal gjøre slik Kristus sier foran denne teksten. Elsk deres fiender. Gjør vel mot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere. Be for dem som taler ille om dere. Lukas 6, 27-28. Her må man likevel merke seg at Gud har innsatt det verdslige sverd for å straffe offentlige synder. Man må bare passe på at det ikke skjer i strid med Guds befaling, slik at ikke uskyldige blir drept. Men det er ikke den slags dommer Herren taler om her. Han taler om en annen slags dømming, den som skjer når man holder en annen for god eller ond, etter slikt som ikke kan ses fra utsiden. Slike ting som bare Gud kan dømme om. For det kan godt skje at du i dag ser din neste synde, men at Gud i morgen tar seg av ham. Du kan til med være god i dine egne øyne, og ikke minnes dine synder. Det er en slik dømming Kristus har forbudt, for det kan ikke være noen kjærlighet eller enighet der hvor en slik fordømming finner sted. Å dømme og fordømme hverandre er ikke noe annet enn å ha en bjelke i sitt øye, noe alle hyklere har. For de som holder seg selv for å være gode, de forarger seg over sine brødre. Det de andre gjør, misliker de, men vil ikke se sine egne synder. Da går det slik at du, mens du ser mye av andres synder, ikke enser bjelken i ditt eget øye. Da blir du, som på denne måten dømmer andre, en større synder for Gud enn den aller verste skurk. For bare Gud vet hvem som skal bli salig og hvem som skal bli fordømt. Alle synder forsvinner hvis du sammenligner dem med din egen dømming. Om derfor din bror er en synder, så skjul hans synd og be for ham. Åpenbarer du hans synd, er du ikke den barmhjertige fars barn. For ellers ville også du være barmhjertig, slik han er det. Det er både sant og visst at vi ikke kan vise vår neste så stor barmhjertighet som Gud viser mot oss. Men det er av djevelen når vi handler helt i strid med barmhjertigheten, noe som er et sikkert tegn på at vi overhodet ikke har noen barmhjertighet i oss. Landstad nummer 474, vers 1 og 2.

Mange har fleipet med den gamle søndagsskolesangen «Milde Jesus, du som sagde, at til deg skal barna gå». De så for seg Jesus med saga, og så stanset de der med et flir over fortidens rare språk. En sa: «Før leste vi gamle ord for å lære av dem, nå leser vi gammelt stoff for å le av det». Men kommer vi oss forbi det småpussige, så finner vi et nydelig vers 3 i denne sangen. «Når jeg så skal ut i verden, aldri jeg alene er. Farer truer oss på ferden, men jeg vet at du er nær. Trygt skal dine hender bære, meg og søsken, far og mor. La oss evig sammen være, vi som var det her på jord.» En 3000 år gammel oppfordring kan vi i tillegg ta med oss. Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet

0: I serien Over en åpen bibel skal vi nå I fem dager ta for oss tekster fra Asafs salmer. Hele 12 salmer bærer overskriften «Av Asaf». Dette salmer som var knyttet til tempelmiljøet, for Asaf var en av de store sanglederne I gudstjenestelivet I Israel. Du finner disse salmene midt I salmenes bok, salme 50, og salme 73-83. Vårt første tema skal være Gud, skaperen og oppholderen av skaperverket. I salmenes bok leser vi mange utsagn om Gud som skaper. Asafs salmer ikke noe unntak. Guds store skapergjerning og hans fortsatte gjerning som skaper og oppholder dukker opp og forutsettes overalt I disse salmene, både I direkte tale fra Gud selv og I tiltale eller omtale av Gud. Her et eksempel fra en Asaf-salme, salme 50, der Asaf lar Gud selv presentere sin skapermakt. For meg tilhører alle dyr I skogen, dyrene på fjellene I tusentall. Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og alt som rører seg på marken mitt. Om jeg var sulten ville jeg ikke si det til deg, for min jorden, og alt som fyller den. Jeg husker fra noen år tilbake, jeg skulle skrive en andakt til avisa Dagen. I kveldinga gikk jeg en tur I skogen, og traff på en grevling for første gang I mitt liv. Det gjorde et sterkt inntrykk. Og akkurat den dagen hadde jeg lest salme 50, og andakten fikk overskriften «Guds grevling». For slik skal en kristen tenke om stort og smått I skaperverket. Alt tilhører Gud. Han held det oppe ved sin skapermakt. Om han trekker sin kraft bort, så faller alle naturlover og alt liv sammen. I den andakten understreker jeg at grevlingen I kraft av sin eksistens priser Gud. Han I all sin underfundighet et vitnesbyrd om skaperens storhet. Hver eneste grevling priser Gud. I salme 74, vers 16-17, så omtaler Asaf enda et moment ved skaperverket. Og han sier, «Deg tilhører dagen, og din natten, sommer og vinter, du har dannet dem.» Dette en spesiell dimensjon ved skaperverket. Gud ikke bare skaperverkets Gud, men tidens Gud. Døgnets skiftinger og årstidene folder seg ut under hans kontroll. På skolen lærte vi salmen «Himmelske Fader» av Elias Blix. Blix var professor I det gamle testamentet, men hans syn på skaperverket hadde han sikkert fått fra mor og far I barneår. For han var skapelsen langt mer enn selve begynnelsen, slik den skildret I skapelsesberetningen. Gud den som fortsatt styrer over sitt verk og held det oppe. Jeg tenker meg at da han leste Asaf-salmen, ga det gjenklang, og han fikk selv lyst til å dikte. Himmelske Fader, herlig Gud han like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren I mold. Tenk det, hver enkelt maur I myldre av maur I en maurtue. Gud styrer det. Hver planet I de store galaksene, alt tilhører Guds store skaperrike, og han den som styrer alt liv som yrer, og alt som skapt. Det samme livssynet kommer til uttrykk I mange sangvers som vi bruker. Kanskje vi tenker ikke over det. Borverset, «O du som metter liten ful, velsign vår mat og Gud.» Ja, samme sak. Asaf-salmene omtaler mange tema, men hele veien ligger det under at Gud aktøren I skaperverket. Hør her fra salme 77. Skyene øste ut vann, himlene lot sin røst høre. Ja, dine piler fløy til alle kanter. Din tordens røst lød I stormvirvelen. Lyn lyste opp jordens krets, jorden bevet og skalv. Gjennom havet gikk din vei, dine stier gjennom store vann. Gud altså den suverene skaperen, også av enkeltmenneske. Det hører med til bakteppet når Asaf lovpriser Gud. Uten å si det rett ut, uttrykker Asaf-salmen det som apostelen Paulus sa I Aten. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting, Han ikke langt borte fra den eneste en av oss. Kapitel 17 i Apostlenes gjerninger. I Asafs lovprisning oppmuntres vi som mennesker til jubel og glede over skaperen. Juble for vår Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud. Stem i sang og la tamburinen lyde, står det i salme 82. Et lite sprang til Luthers forklaring til artiklen om skapelsen. Den setter i fokus nettopp Gud som skaperen av deg og meg, og den kroppen vi har. Forklaringen begynner sånn, jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger, at han har gitt meg kropp og sjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og fremdeles holder alt dette ved like. Og så avslutter forklaringen slik, alt dette gjør han av faderlig og guddommelig godhet og barmhjertighet, uten at jeg har fortjent det eller verdig til det. Jeg skylder å takke og lovprise ham for alt dette, tjene og lyde ham, det helt sant. Altså den kroppen jeg har, med alle dens lemmer, med evne og anlegg, med behov for mat og fellesskap, med kreative evner, med unike muligheter, så vel som begrensninger. Den gudvilla, gudskapt og gudgitt. Alt det ren og skjær godhet. Kanskje du kjenner deg verdiløs, forvirra, usikker på din egen identitet? Bibelen gir deg klar beskjed. Gud har villet deg, han har skapt deg, og han elsker deg. Vi begynte med å sitere Asafs gjengivelse av Guds egen tale, «For meg tilhører alle dyr i skogen. Du er som menneske, unik sammenlignet med dyreverdenen og planteverdenen.» Jesus sa, «Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende?» Matteus 6. Slik tenkte også Asaf om Gud. Himmelske far, vi takker deg for livet, for livsgledene, for skapernåden, for helse og krefter fra dag til dag, så lenge vi skal være her. Takk for det fantastiske skaperverket du har satt oss inn i og gitt oss ansvar for. Amen.
1: Egil Sjåstad var andelsholder i Åpen Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

0: Bonden Brun og bonden Grønn var naboer. Bonde Brun hadde en hund som elsket å jage katter. Bonde Grønn hadde en katt som hatet hunder. Hver gang Brun kom for å besøke Grønn, slo hunden følge. Og så snart hunden kom inn i Grønns gårdsplass, ble det fullt liv i både hunden og katten. Katten løp i toppfart rundt huset med hunden hakk i hælene. Og da de kom rundt fra baksiden av huset, foretok katten et luftig svev og forsvant opp i et stort lønnetre. Dette hendte hver gang Brun kom for å besøke Grønn. Men etter noen år fant Grønn at han ville sage ned treet. Noen få dager etter kom Brun og hunden på besøk. Hunden satte etter katten. Fram fra baksiden av huset kom katten med hunden i hælene. Katten var kommet 10 meter opp i luften før den fant ut at noe var blitt annerledes. Vel, hvis denne historien er sann, så beviser den at vanen er mektigere enn selv et stort lønnetre. Vel, spøk til side, i dag vil jeg snakke om vaner som en god verdi. Nå finnes det selvsagt dårlige vaner. Det er mulig mennesket kunne ha levet dobbelt så lenge, hvis han ikke hadde brukt første del av livet til å tilegne seg vaner som forkorter den andre halvdelen. En vane kan enten være den beste av alle tjenere, eller den verste av alle herrer. Den verste sjef en kan ha er faktisk en dårlig vane. Og dårlige vaner er som myke senger, lett å legge seg i, men vanskelig å komme opp av. Men la oss nå tenke positivt og snakke om de gode vanene. Oppdrar vi barn, vet vi at det er en nøkkel å innarbeide gode vaner. Rydde opp etter seg, si takk når vi får en gave, sitte pent ved bordet, og så videre. Hvorfor ikke ta vanen til hjelp også i det åndelige livet, slik at den innarbeider seg gode åndelige skikker? Å gå på møter og gudstjenester er en slik hellig vane. Å lese i Bibelen er en annen. Å gi regelmessig til misjon og annet frivillig arbeid er en tredje god vane. Jesus var for første gang i tempelet som 12-åring. Det var i samsvar med en vane og en skikk. Senere gikk han regelmessig i synagogen, som var den tids bedehus. En klok mann sa at et kristenliv som ikke festner seg i gode, hellige vaner, vil før eller senere løpe ut i sanden. På en måte er vanene byggesteinene i våre liv. Først bygger vi våre vaner, og deretter vil vanene bygge oss. Derfor en liten vekker i dag om å tenke gjennom dine vaner. Binder de deg, eller frigjør de deg? Knytter de deg til noe positivt, eller til noe negativt? Vanens lenker er til å begynne med så lette at vi ikke merker dem, helt til de er så sterke at vi ikke klarer å bryte dem. Derfor trenger de å bli vurdert før de blir for sterke for oss. Hvis du ikke mestrer dine vaner, vil vanene mestre deg. Et gammelt ord sier, så en gjerning, og du høster en vane. Så en vane, og du høster en karakter. Så en karakter, og du høster en evig bestemmelse.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Velkommen til dagens ladestasjon. Alt i Jesus. Det hender livet løper sin vei, hit og dit, tar omveier, snarveier, sporer av, fører oss dit vi ikke vil, gir oss smerter, slag og smell. Men evangeliet lyder: Dere skal styrkes og få kraft av den kraft han i sin herlighet eier, så dere blir utholdende og tålmodige. Og med glede skal dere takke Faderen som satte dere i stand til å få del i arven de hellige får i lyset. Dette skriver apostelen Paulus i Kolosserbrevet, i det første kapittelet,

0: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Salme 33, vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bau, og det sto der. Hva er mest virkelig, det vi ser, eller det vi ikke ser? Naturen som vi i dag ser, og som er så virkelig, som vi kan ta på, lukte og føle, en gang så fantes den ikke. Men fordi Gud sa noe, ble alt dette til. Har Gud gitt deg løft om noe, men du ser ingenting til det, det virker bare umulig eller uoppnåelig? Realiteten i dag har ikke noe å si for hva som skal skje der fremme. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig, sier Paulus. Han tenkte kanskje mest på himmelen og det evige livet, men det gjelder også det som skjer her og nå. Uansett hva vi ser nå, hva som skjer nå, er ikke det mer virkelig enn Guds ord og løfte. De står fast, sier Bibelen. Uansett hvor dødt eller ødelagt noe ser ut, kan Gud skape liv og helhet. For når Gud taler, skjer det. Hans ord er mer virkelig enn noe annet, og de går forut for alt han vil. Jeg tar med deg de ordene i dag. Hvis du har fått et løfte fra Gud, som du ikke ser oppfylt, se på naturen rundt deg, i visshet om at det som han har lovet, det skal bli like virkelig som den naturen du ser i dag. Vær du trofast og hold fast ved det han er lovt, og vent på han.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Så mye vondt og urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff, går fri. Og noen sitter fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort dem vondt. Eller i bitterhet over livet som er våre urettferdige imot dem. Eller bitterhet imot Gud, som har tillatt slike ting å skje i deres liv.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal lese ifra kapittel 39 i første Mosebok, slik som vi las forrige gang. Vi må gjenta en del disse tekstene slik at nye lyttere kan få litt av bakgrunnsstoffet og følge med i det som skjer. Altså første Mosebok 39, og vi leser ifra vers 7-8 og deretter fra vers 17. En tid etter

over, hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke. Da fortalte hun det samme til ham, altså mannen. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser.» Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satt ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Så ble Josef sittende der i fengselet. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes. I dag vil jeg gjerne snakke spesielt til deg som føler at du er blitt et offer for noe. Og når jeg bruker det ordet, så taler jeg til ganske mange, tror jeg. For mange har opplevd å bli et offer for urettferdig behandling. Hvem har ikke minnet om slike smertefulle opplevelser? Jeg tenker så ofte på det kjente ordet av Jesaja. For deres tanker er ikke mine tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For hvordan er våre tanker? Ja, det er at når du gjør noe godt, så får du belønning for det. Du får i det minste takk for det. Og når du gjør noe som er vondt, blir du straffet. Slik er vi opplært til å tenke. Det er slik rettferdighetens lov virker. Det gode blir belønnet, og det vonde blir straffet. Men slik fungerer det ikke alltid i livet. Når vi har gjort noe godt, og vi opplever kritikk og bebreidelse for det, og vi kanskje ser på mennesker som er vonde, eller gjør vonde ting, og de tjener på det, da er det vi begynner å bli forvirret, og vi begynner å forstå Guds tanker er ikke våre tanker, og Guds veie er annerledes enn våre veier. For noen av oss er blitt mishandlet, eller urettferdig behandlet, en eller flere ganger i livet, og vi føler ikke at de som mishandler oss har fått sin straff. Mens vi på den andre siden kanskje har opplevd at det gode du gjorde slettes ikke ble belønnet, men kanskje du ble kritisert for det, kanskje du ble misforstått. Og verden er full av urettferdighet, og verden er full av mishandling. Barn mishandler barn. Foreldre mishandler barn. Barn mishandler foreldre. Kone mishandler menn, og menn mishandler kone. Arbeidsgivere mishandler ansatte, og omvendt. Og min postkasse er full av brev fra mennesker som er blitt mishandlet på forskjellige måter i livet, fysisk eller psykisk. En kone som er blitt mishandlet. Et barn som er blitt mishandlet. En mann som plutselig har dratt sin vei, uten noe som helst forvarsel, fordi han har funnet seg en annen. Forlate familie og barn og heim, og vil ikke ha noen ting med de å gjøre lenger. En fange som ser uskyldig i fengsel. Noen som er blitt offer for rykte og sladder. Noen som er blitt lurt økonomisk, bedratt av noen de stolte på. En jente skriver og forteller hvordan hun ble mishandlet og mobbet på skolen. Da det var jul og de skulle gi julepresanger til hverandre i klassen, hun pakte opp gaven hun hadde fått, var den full av søppel.
En mann som har stått frem offentlig og sagt hva han mener om et moralsk spørsmål som han brant for. Har opplevd direkte vandalisme i heimen sin etterpå. En morgen hadde noen vært i hagen hans og øyelagt legestativet han hadde sett opp for barna sine, samt punktert alle hjulene på bilen hans. En kone forteller om hva hun opplevde en dag hun var på legekontoret. Der kom en mor inn med barnet sitt, cirka 3 år gammelt. Og hun var vitne til en mor som brukte de mest øyeleggende og negative ord og det mest øyeleggende språk mot det vesle barnet sitt. Det var forferdelig å høre på. Og da barnet kom borti et bilde som hang på veggen på venterommet, bare ville ta litt på det, slik barn alltid gjør, sa mora. Hvis du rører det bildet igjen, skal jeg knekke alle fingrene på hånda di. Kan du tenke deg at det finnes mødre som vil si slikt til et 3 års gammel barn? Hva skal det bli av et slikt barn som hører på slikt ifra morgen til kveld? En gammel mann forteller om sin alkoholiserte sønn som har trua sine foreldre i alle år. Dels mishandler de med våpen. Og de lever i stadig angst for at sønnen skal komme hjem i rus. Og hva han kan finne på å gjøre med de neste gang han kommer. Så mye vondt og så mye urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff går fri. Og vår umiddelbare reaksjon og vår umiddelbare følelse er, det skal de ha igjen. Bare vent til jeg får hevn. Og vi venter på dagen da vi på en eller annen måte skal få anledning til å hevne oss. Og noen av oss ser det fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort oss vondt. Eller i bitterhet over livet som har vært urettferdig mot oss. Eller i bitterhet imot Gud som har tillatt slike ting å skje i livet vårt. Og bitterheten har fått en så stor plass i vårt liv at den stjeler glede og livskraften ifra oss. Jeg kan ikke tenke meg noe mer trist enn mennesker som går gjennom livet så fulle av bitterhet at de får ikke tid og overskudd til å leve det livet de går gjennom. Men må det være slik? Jeg tror ikke det. Jeg tror det går an å komme over bitterheten, selv om en enda ikke har fått hevn eller oppreisning blent. For jeg ser også en annen type menneske. Jeg ser mennesker som er såret og mishandlet kanskje mer enn noen andre, eller som har opplevd mer vondt i livet enn noen andre, men som slettes ikke helt at bitterheten får et varig tak på dem. Hva tjener det til? Er det ikke vondt nok som det er, om ikke bitterheten skal få ta resten av livet ifra oss? Jeg har møtt mennesker som er djupt såret, men som har vært nettopp de som har vært med å helbrede andre mennesker sine sår. Vet du hvem som kan binde sår til andre mennesker? Det er de som selv har hatt eller har sår. Vet du hvem som er involvert i å helbrede mennesker som blir såret? Det er de som selv har blitt såret. Men du aner ikke hva det vil si å lide for noe du ikke har gjort, og har det vondt uforskyldt, sier kanskje noen. Vel, det er den kategorien vi snakker om nå. Jeg snakker ikke om mennesker som lir fra noe de har gjort, som blir rettferdigt. Når Bibelen snakker om lidelse, smerte og forfølgelse, så er det alltid uforskyldt lidelse. Kom til å tenke på et ord fra 1. Peter 2, vers 20, der det står, om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for. Men har dere gjort det som er rett, og så holder ut når dere må lide. Da er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke når han ble utskjelt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig.
Han bar våre synder på sitt legeme, opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Jeg hadde ikke tenkt å sitere alle disse versene, men jeg kunne liksom ikke stoppe. For de sier ikke bare noe om dette med urettferdighet eller uforskyldt lidelse, men de sier også noe om hvordan slik lidelse kan helbredes. Når jeg tenker på dette med mishandling, som jeg snakker om nå, så tenker jeg på et par områder eller kategorier som mishandling ofte faller inn under. Det er selvsagt mange, mange flere andre områder. Men akkurat nå har jeg i tankene et par områder. Kanskje fordi det er innenfor disse områdene jeg har møtt mest mennesker i det siste som er rammet. Og det ene er mishandling fra foreldre, eller fra familien. La oss bruke ordet familien. For det er ikke bare foreldre som mishandler barn. Barn kan også mishandle foreldre. Bror kan mishandle bror. Søster kan mishandle søster, og så videre. Gordon MacDonald forteller i en bok en sann historie om en mann som hette Tom, som ble fortalt av sin far ved forskjellige anledninger da han var et barn. Tom, du er en drittsekk. Du vil alltid komme til å være en drittsekk. Du er ikke verdt noen ting. Du er et null. Og Tom vokste opp. Og han ble en drittsekk. Han ble et null. Selvsagt. Når du blir fortalt om igjen og om igjen av dine foreldre at du er et null, så blir du et null. Eller samme hva du blir fortalt. Til slutt blir du det du blir fortalt. Og Tom ble et mislukket menneske, som vandret fra institusjon til institusjon. Til slutt kom han til behandling hos denne MacDonald som skriver dette. Og han begynte å grave litt i hans fortid og i hans barndom, og fikk til slutt høre historien om hva faren hadde kalt han da han var et barn. Og så skriver han. 30 år senere lir Tom fremdeles under sin fars verbale mishandling. Ordene fra faren sitter fremdeles fast i ham, og de driver ham natt og dag. Og han kjemper ennå for å bevise for sin far at han ikke er et null. Enda nå, når faren for lengst er død, sliter en usikker og utrygg Tom med å bevise overfor sin døde far at han ikke er et null. Å, hvor mye der ligger der. I dag har vi et samfunn av mishandlere og overgripere og kriminelle. Jeg lurer på hva slags informasjon disse har fått om seg selv, da de var barn og ungdom. Alle disse som forgriper seg på barn, og som vi reagerer på med avsky, selvsagt. Hva er de selv blitt utsatt for, som barn, mange av de, jeg tenker på. Hvorfor er de blitt som de er blitt? Mange av de, jeg sier ikke alle, men mange av de viser det seg, er selv blitt mishandlet og misbrukt som barn. Da kan en snakke om fortvilet skjebne. Og da er spørsmålet, er det nok å bare møte deg med avsky? Hva med ordet her ifra 1. Peter 2 som sier, han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Det andre området jeg tenker på er mishandling i form av falske anklager eller beskyldninger for folk. Du skal ikke ha levd så veldig lenge før folk begynner å si ting om deg som ikke er sanne. Og det tragiske er at slike ord blir hørt av folk. Folk som ikke vet bedre, og de tror på dem. Og falske rykter er ofte veldig vanskelig å tilbakevise. Usanne påstander om deg som blir sendt ut blir like vanskelig å fange som fjøre som blir ristet ut av ei dundyne en dag som er blæst ute. Bare prøv å fange dem.
Bare prøv å samle de sammen igjen der de blæser av gårde. Det er umuligt. Slik har noen prøvd å fange inn løse rykte, men de er umulige å få tag i og få ta knekken på. Og du slår ut armene i fortvilelse og frustrasjon og spør deg selv, hvor skal jeg få avsannet alt det snakket som går om meg? Hvis du ikke visste det før, så skal du få vite det i dag, at Bibelen er fulle av mennesker som opplevde dette. Det ser ut som det er en del av livet. I alle fall for en som ønsker å leve sant og rett. En av de er Josef. Han opplevde nesten alt av mishandling som et menneske kan oppleve. Han opplevde nettopp mishandling fra familien sin som jeg snakket om. Det var det første. Brødren hans hatet han, og de mishandlet han og kledde av han og kastet han i en brunn og tenkte å drepe han. Men til slutt selgte de han som slave til en handelsmann som kom forbi, og som tog han med til Egypt. Og nå ser det 17-åringen som slave i Egypt, og kan ikke komme ut, kan ikke komme noen vei. Men han arbeider seg opp, og vinner tillit hos sin herre som heter Potifar. Men så begynner ting å skje. Potifars kone blir forelsket i han, og vil ha han til sengs med seg. Men Josef avslår tilbudet, fordi han ikke vil synde imot Gud, og ikke vil svike den mann som har vist han så stor tillit at han er settende sjef i huset sitt. Og fru Potifar blir fornærmet, og hevner seg på han ved å sette ut et rykte om at han er prøvd å forføre henne, eller å voldta henne. Og folk tror på ryktet, og Josef blir dømt på falske rykter og blir kastet i fengsel. Og han må begynne helt i forbotten igjen. Begynne å bygge seg opp på nytt. Antagelig bare noen av 20 år gammel. Det står ikke noe om at ryktet noen gang ble avsannet. At han ble renvasket. Det står ingenting om det. Det står at Josef begynte på nytt og bygde seg opp og vant respekt. Han hadde ingen mulighet til å bekjempe ryktet. For folk elsket å tro på ryktet. Så den eneste måten for han var å begynne på nytt. Og så fikk livet hans vise folk hvem han var. Og de som ville vite sannheten fikk velge utifra det de så. Men det store spørsmålet er, hvor var Gud i alt dette? Vi ser Gud når det hender noe godt i livet. Noe stort. Da ser vi Guds hånd. Men når det hender noe vondt, slik som her, hvor er Gud da? Kanskje det var det mest smertefulle spørsmålet for Josef. Hvor er du, Gud, som kan tillate at dette skjer? Jeg har lyst til å vite svaret på det spørsmålet. Hør hva som står i vers 21, i kapittel 39. Men Herren var med ham. Hvor er Josef når dette sies? I slottet? Nei, i fengselet. Og ryktene og beskyldningene yngler der ute, og han blir kastet i et mørkt hål. Og der står, Herren var med Josef. Hvor er du, Gud? Kanskje Josef skrek i sin fortvilelse, og Gud svarer, jeg er her, Josef. Her. Ved siden av deg. Det er mørkt her inne, og du kan ikke se meg. Men jeg er her. Og mennesket har forlatt deg, så har ikke jeg forlatt deg. For jeg kjenner sannheten, og jeg skal sørge for at også mennesket skal få kjenne sannheten. Bare vær tålmodig, Josef. Jeg er med deg. Hør hva som står videre. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham. Og det var i det fengselet at Gud ble virkelig for Josef. Aldri hadde han opplevd Guds hånd slik som han opplevde den da han var lengst nede. For når du er lengst nede, da bærer det oppover. Og det skjedde mer i dette fengselet, mye mer. Som vi skal se på
neste gang. For der Gud skjer det noe. Det skal du også få oppleve, om du slipper han inn i ditt liv, og inn i det fengsel du ser deg i.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio da han døde I 2002.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En erfaren forkynner, som også driver mye arbeid blant unge mennesker, sa nylig til meg, «Er det en fortelling vi bør holde levende og fornye I en ny tid, så er det historien om Hans Nielsen Hauge. Denne vekkelsens mann, som ble kalt rett ut av hverdagslivet, ble en ildsjel som skapte åndelig liv og fornyelse over det meste av Norge. Stadig på farten var han, men det kostet. I årevis satt han I fengsel, fordi myndighetene fryktet at han var en oppvigler og revolusjonær. I virkeligheten var Hans Nielsen Hauge en åndelig og praktisk bygningsmann, ikke bare for den dyptgripende lekmannsvekkelsen, men også som en industrigründer og demokratiforløper. Han sådde med gråt fordi myndighetene behandlet ham som en forbryter. Men han kunne høste med fryderop, fordi fruktene viste seg mens han levde, og enda mer etter at han gikk bort. Jeg synes det sier mye salmeverset han skrev mens han satt I fengsel I 1799. «Jeg hos Gud I nåde. Hva skader verden meg, om den en stund får råde og stenger meg min vei? Vil den mitt legem binde?» I fengslets mørke skjul skal ånden seier vinne og holde glad sin jul. Fra trengsel til glede, fra tårer til jubelrop, fra svart sommer til god frukt. Det temakretsen I en av festreisesalmene I Bibelen, salme 126. Den består av 6 korte vers og lyder slik. En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmene. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, «Store ting har Herren gjort mot disse.» «Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade.» «Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker.» I sydlandet. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den seden de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. I det ytre handler salmen om en ny start. Jødefolket var bortført til et fremmed land. Så fikk de komme hjem fra fangenskapet til et nytt liv. Det dreier seg om tiden da jødene fikk lov til å vende tilbake fra Babylon. Du kan lese om dette I Esras bok I Bibelen, de 6 første kapitlene. Det var motstand mot denne folkeflyttingen, og noen pekte på at byen Jerusalem hadde vært et opprørsk sted I tidligere tider. Kongen ble betenkt med å gi fangene frihet igjen, men det løste seg. Stemningen I salme 126 preget av en inderlig glede, sammen med sorgen over å ha vært så lenge borte. Så mye var gått tapt, år hadde passert til ingen nytte. Det var blitt så mye gråt, mye lengsel. Mange spørsmål til Herren, om de fremdeles maktet I det hele tatt å tro på ham. De hadde ventet veldig lenge på å vende tilbake, så lenge at det var blitt til en drøm. Noen hadde ventet en hel levetid. Men så ble drømmen oppfylt. Tillatelsen ble gitt. En ny fremtid skulle bygges. Og nå klarte de ikke å bremse gleden. Lovprisningen kom uten stans. Det samme stemning I salme 126 som I Jesaja 12. På den tiden skal du si, «Jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Se, Gud min frelse. Jeg trygg og frykter ikke. For Herren, Herren min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. Misjonsperspektivet også felles for de to bibelavsnittene. Fra salme 12, vers 4, hører vi «Kunngjør hans gjerninger blant folkene. Forkynn at hans navn opphøyet. Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La hele jorden få vite det. Gledebudskapet må nå ut til hele verden.» Salme 126 en salme som Guds barn til alle tider gleder seg over. Først taler den om den store gleden som Sions folk fikk oppleve da de på grunn av Herrens nåde fikk vende tilbake fra Babylon, vers 1-3. Deretter peker salmen på sorgen som blander seg med gleden. Det var så trist å tenke på de mange som ennå ble igjen i fangenskapet. Men Herrens folk ga ikke opp. De fortsatte å håpe. Håpet omfattet alle slektningene som var i fangenskapet fremdeles. Tenk om de også kunne bli fri. De blir i alle fall bedt for og velsignet av sine åndelige søsken. Vend tilbake, bring tilbake. Det det doble temaet i salmen. Det en bønn om at Gud må fullføre fornyelsen og gjenreisningen. I den nye pakts tid en bønn om at Jesus snart må komme tilbake og gjenopprette det ødelagte. Han skal fullføre sitt verk med sitt folk. Salige de som sørger, for de skal trøstes, lovte Jesus. Jeg vil nå peke på hva vi kan forstå av hvert enkelt vers i salme 126. Vers 1. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmene. Det peker på en utfrielse fra fangenskap. Israelsfolket holdt levende beretningen om hvordan de ble utfridd fra Egypt, gjennom Røde Havet, gjennom ørkenen til løftets land. Like sterkt ble det nå å tenke på hjemkomsten fra Babel. Tenk å få bygge opp igjen løftets land med Jerusalem i sentrum. Det var som en drøm som ble oppfylt og få komme tilbake til Sion. Det blir også som en lignelse om mennesker som fanget i denne verden, i slaveri under djevelen, verden og sitt eget kjød. Men noen blir satt i frihet ved at de blir omvendt til Gud. De onde maktene blir nødt til å slippe dem. De kommer inn i det åndelige Sions land. Herren lot noen vende tilbake. Ikke alle har kommet hjem. Det var bare de som tok imot invitasjonen til å vende tilbake, som virkelig kom inn i løftets land. Herren rår ikke med dem som ikke vil ta imot innbydelsen. Vi var som drømmene, heter det. Du må klype deg i armen og spørre, har jeg virkelig fått oppleve dette store og bli frelst? Kunne virkelig Herren vise slik omsorg mot en skrøpelig synder som meg? Ja, lovet være Gud, jeg blitt et Guds barn ved å tro på Jesus. Et liv uten ham var tomt og meningsløst. Nå kan jeg som et Guds barn juble i takknemlighet. Det som en drøm. Vers 2. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse. De som ikke trodde la merke til at det ble noe nytt. Jeg var nylig til stede da en notorisk kriminell bekjente at han var kommet til tro på Jesus. Det var blitt noe helt nytt i livet hans. Nå ville han bare si det som var sant. For politiet fortalte han så mye at avhørsfolkene sa, «Nå det nok», for han hadde vært sann også om hvordan andre var involvert. Da han møtte igjen disse i fengsel, og de var blitt kjent med at han hadde avslørt dem, var han redd for hevn. Men de tok vennlig mot ham. De bare gledet seg over det nye livet han hadde fått. Det ble som en gjentakelse av det folkene sa om fangene som kom fra Babel til Sion. Da sa de blant hedningene, «Store ting har Herren gjort mot disse.» Det ble sagt av en forkynner som hadde opplevd mye vekkelse, og at mange nye ble med på veien til himmelen, Når Guds barn blir så glade og takknemlige, at de ikke-kristne misunner dem gleden deres, da blir det vekkelse. Vers 3 i Salme 126 lyder slik, «Store ting har Herren gjort imot oss, og vi ble glade.» Så var det ingen drøm, det var virkelig. Det et tema som går igjen i flere av sangene ved festreisene. Tenk på hvor god Herren har vært imot oss. I Salme 124 leste vi, «Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss.» Noen har jakttrofeer på veggene, andre har minner på peishylla, andre igjen flinke med fotoalbum. For et barn av Gud det en glede å ta vare på minnene om hva Gud har gjort i fortiden. Han ga oss store gaver, han la til rette, han utfridde, han berget oss, han snudde situasjonen, han skapte fred. Store ting har Herren gjort imot oss, vi ble glade. Det skal vi få oppleve igjen, for Gud i himmelen og hans sønn Jesus vil følge oss, som det står i Salme 34, vers 18. De rettferdige roper, og Herren hører, av alle deres trengsler frir han dem ut. Og så kommer det en bønn i vers 4 her i Salme 126. Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i Sydlandet. Sydlandet Negev-ørkenen. Der det så tørt. Der ønsker Guds folk seg regnbekker. Det menes plutselig og kraftig regn som blir til velsignelse, spesielt om de klarer å demme opp og samle sammen og ta vare på vannet, så det ikke formålsløst renner ut i havet. Springflod snakket de om i gamle dager. Det ganske utrolig hva raske springfloder kan gjøre med inntørkede elveleier. Tørt land blir til hager. En bonde vet noe om betydningen av regnet. Jakob skriver om det i brevet sitt i det Nye Testamentet, Jakob 5, 7-8. «Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens styrbare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme nær.» Dette drømmer vi om, at Herren kommer, slik at mennesker frigjøres og forløses, at venner og naboer, barn og slektninger må få merke velsignelsen fra himmelen, at vi selv må drikke åndelig fornyelse fra Guds ord. Inntil videre ber vi, lærer oss tålmodighet og sår ut det gode ordet, ettersom Herren gir oss nåde til det. Det ikke lett. Av og til gråter vi for dem som har stengt seg til, som bundet av synden, som ikke har fått fred med Gud ved Jesus Kristus. Det vanskelige at så mange av dem finner seg vel til rette der borte i Babel-landet. Derfor det sørgetoner i kristnes jubelsang. Vi synger lovsanger i moll. Men det står noen fine løfter i vers 5 og 6 her i Salme 126. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den seden de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Tårene våre kan bli som frø som gir en innhøsting av glede. Gud kan skape noe godt ut av trengsel, tragedier og et liv i synd. Sorgens tider vil ta slutt, lover Herren, alle som stiller seg til disposisjon i såmannstjenesten. Du skal igjen finne glede. Vær tålmodig mens du venter. Det gjør ikke noe om du sår med gråt. Jesus fremviste noe av kjærlighetens gråt, føler jeg, da han sa til kvinnen ved brønnen, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke?» Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Og det ligger mye varme og omsorg i de setningene. Og over den praktfulle byen Jerusalem felte Jesus inderlige tårer da han sa, «Visste også du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå det skjult for dine øyne. La ikke tårene strømme nedover, snu dem i retning himmelen og be, «Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i sydlandet. Vent store ting av Herren. Se frem til at han skal gjøre under, på sin måte og i sin tid. Ikke noen tjeneste gjort for Herren, og Jesu navn forgjeves.» Paulus skrev i Galaterne 6:9, «La oss gjøre det gode, og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Må Herren velsigne deg, du som sår med tårer, for et Guds barn alltid det beste i vente.»

Håvard Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 29. juni. Skriftstedet er Kolosserbrevets tredje kapittel og det femte vers, og lyder slik: Overgi deres jordiske lemme til døden. Hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og gjerrighet, som er avgudsdyrkelse. Rosenius sier: Her nevnes egentlig bare to hovedsynder, hor og gjerrighet. Og mange troende sjel som var oppdratt for himmelen, som virkelig hadde blitt fridd ut fra verdens urenhet, har så på ny sunket ned i disse grufulle avgrunnsvelgene og gått fortapt. Men disse to syndene har likevel denne forskjellen. Den første er grov og forkastelig, og vil vanligvis bekymre og uroe samvittighetene, mens den sistnevnte vil nesten ingen mennesker erkjenne for det den egentlig er. Den førstnevnte vil menneskene vanligvis beklage og frykte for, men den hører sjelden noen klage eller frykte for den sistnevnte. Den setter vi tvert imot heller et finere navn på, og unnskylder den for eksempel ved å si at «Ja, jeg må jo forsørge meg og mine». Det er ikke gjerrighet, bare helt nøktern nøysomhet. Men den gamle tusenkunstneren er også i stand til å fordreie sansene våre, så grufullt at selv utukt, som i seg selv er så grov og forferdelig, i fristelsens stund slett ikke ser så farlig ut, men bare ganske uskyldig. Men for en kristen er dette det beste tegn på at djevelen er nær, og at fristelsens øyeblikk nå er kommet. Ja, i sannhet er fristelsens stund kommet, når den samme synd, som i klare og mer bevisste øyeblikk forskrekker deg, så du skjelver bare ved tanken, nå plutselig ser helt uskyldig ut, ja, som noe du synes kan unnskyldes. Da vet du at nå settes du på prøve. Nå er det den gamle bedragerens ånd og mørkets makt som kan fordreie synet ditt slik. Så pass deg nå. Da har du bare en mulighet: rømme straks, eller falle. Og legg merke til at da gjelder det straks å rømme, eller å falle i fiendens hender. Om du så nå bare begynner å overveie hva du skal gjøre, så er du straks fanget. At Eva i det hele tatt innlot seg i samtale med slangen, og så på den forbudte frukten, det åpnet veien til fallet. I denne striden seier det bedre gjennom flukt enn gjennom kamp. Så skal du også være klar over at djevelens list stemmer helt overens med vårt kjøds medfødte naturlige holdning, som bærer slangens bedragerske gift i seg. Og hans råd går på at du selvfølgelig ikke skal falle i synd, men bare forsøke hvor nær kanten du kan gå, uten å styrte ned i svelget. Hvis din ånd er frisk og våken, forsøker du tvert imot heller å komme så langt som mulig bort fra kanten. Den alminnelige regel her er at den som vil slippe å falle i synd, skal begynne med å holde seg unna fristelsen. Vend seg bort fra den første tanken, og så langt det mulig unngå steder og anledninger som gir grunnlag for fristelser. Her gjelder Kristi ord: «Hvis ditt høyre øye frister deg, så rir det ut og kaster fra deg. For det er bedre for deg at et av lemmene dine går tapt, enn at hele legemet ditt blir kastet i helvede.» Selv det som i seg selv er uskyldig, som øye, må vi altså unngå, når synden bruker det til å føre deg ut i fristelse. Og selv om det er noe du synes har like mye bruk for som øyet ditt, og det å miste det virker like forferdelig som å skulle rive ut øyet, så flykt bort fra det. Flykt med din sjel som med en kostelig skatt. Det er bedre at du nå en kort stund har bitre lidelser, men likevel redder din samvittighets fred her i livet, og din sjel for evigheten, enn å leve en kort stund her i synd og lyst, med en plaget samvittighet og helvetes ild i evighet. Men alle med kristne må vekkes opp til våkenhet, ja, til virkelig skrekk for denne synden i all dens utgaver, fra bare tanken og begjær til syndens utfoldelse i praksis. Og noe sterkere vekkerop kan vel tenkes enn det vi leser i 1. Korinther brev 6, og for et vekkende budskap. Apostelen sier: «Vet dere ikke at deres legemer er Kristi legemer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer?» Langt derifra. Flykt fra hor. Enhver synd som et menneske gjør er utenfor legemet, men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for den hellige ånd som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? For dere blir kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for både legeme og ånd hører Gud til. Legg merke til det som kommer fram her. Dere blir kjøpt for en høy pris, med Kristi dyre blod. Dere tilhører ikke dere selv, så dere kan gjøre som dere selv vil med deres legeme og deres ånd, deres hjerte og deres tanker. Skulle jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Det andre avgrunnssvelget var gjerrigheten. Sjelene blir slukt av denne synd mye lettere, for den ser ikke så grov ut. Den har fått en penere drakt og så mange slags unnskyldninger. Hvem vil vel vedkjenne seg at de er gjerrige? Nei, en kristen som får dette begjæret, får begynne å arbeide med. Nei, en kristen som dette begjæret får begynne å arbeide med, han vet hva det kan føre til. Men uansett om han ser på selve begjæret, eller han ser på hva som er formålet med dette, så ser han alt som helt uskyldige saker. Alt er jo Guds egne gaver som vi bare bør takke Gud for. Penger, eiendom, budskap og hjem, mat og klær. Alt er jo bare uskyldige saker. Hvem ser da noen grunn til å irettesette ham for den lysten som er i ferd med å ta overhånd? Det er jo bare graden av denne lysten som egentlig markerer faren, og gradene er jo så mange. og de glir så ubemerket over i hverandre. Hvem vil påta seg å avgjøre når det har utviklet seg til gjerrighet? Og det kristne menneske som ikke skal bli fanget i snaren her, og bli en demas, han må ikke drive og vitse og hykle. Han må i skarp oppmerksomhet være opptatt med sin sjels ve og vel, og merke seg Herrens ord om hva et oppriktig liv i Kristus er, og hvordan på den andre side gjerrighet er, og hvordan den virker.

Familie og hjem noe av det mest grunnleggende Gud har gitt oss. Gud skapte de første menneskene til mann og kvinne. Han ba dem bli fruktbare og holde sammen. Mannen skulle forlate sin opprinnelige kjernefamilie og holde seg til hustruen, og de skulle bli ett. De to skulle bli en familie og danne et hjem. Storfamilien ble til en stamme, så fikk man byer, og deretter kom hele nasjoner. Matteus begynner sin beretning med å sette Jesus Kristus inn i en familierelasjon. Han gjengir Jesus slektstavle. Og Gud åpenbarer seg som far, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, som Paulus skriver i Efeserne 3. Hver eneste familie i verden har en relasjon til andre familier på jorden. Vi har et behov for å høre til, og vi trygges både økonomisk, følelsesmessig og juridisk, ja, i mange forhold, nettopp i storfamilien. Dette gjelder også dem som ikke selv gifter seg. De hører til en slekt med mor og far og ofte søsken. Gjennom familien lærer vi å balansere mellom individets behov og gruppens behov. Hjemmet er den viktigste opplæringsskolen for livet. Det har vært mange slags kulturer og skikker i ulike land og gjennom historien, men aldri har man godtatt promiskuitet og løse forbindelser mellom mann og kvinne, heller ikke i samfunn som har praktisert polygami eller polyandri har man godtatt det. Men i våre dager synes mye å være på glid utforbakke. Ikke bare vil man gjennomføre og legitimere seksuell eksperimentering i ungdomstiden, samboerskap, homoseksualitet og likekjønnet ekteskap. Homoideologien er blitt misjonerende overfor alt og alle, ikke minst overfor barna og de unge. Noen arbeider bevisst for å få gjennomslag for den tanken at kjønnsforskjellene er en sosial konstruksjon, funnet på av mennesker. Individet må få velge kjønnsidentitet, og om man vil ha barn, og i tilfelle mest mulig uavhengig av en partner. Vi merker opprøret mot Gud og hans ordninger i dette som skjer. Desto sterkere synes jeg det blir budskapet i teksten vi skal ta fram nå, fra Salme 127. En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn er en gave fra Herren. Livsfrukt er en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, er sønner en får i sin ungdom. Lykkelig er den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten. Vi har lest en visdomssalme forfattet av Salomo. Når han skriver om huset og byen, så tenker han naturligvis på et dobbelt budskap. Uten Herrens medvirkning, ved at han har gitt oss materiale og deres gode egenskaper, kan vi ikke bygge et hus. Uten Herrens vakthold nytter det ikke med menneskelige vakter. Men Salomo tenker naturligvis i videre forstand. Huset er et symbol for hjemmet og familien. Byen er et bilde på storsamfunnet og det vi i dag kaller kommunalt og statlig fellesskap. Ja, han tenker nok på hele livsprosjektet vårt. Et liv levd borte fra Gud er ikke verdt å leve. Det gjelder å innvie alt i dagliglivet vårt til Herren og hans ære. Om alt i livet, enten det gjelder å bygge et hjem, etablere en karriere, få seg en familie, gjelder det ha Gud, hans ord og hans vilje som grunnvoll. Det blir et forgjeves strev hvis vi ikke har tatt Herren med på råd. Har vi gjort det, kan vi være trygge på at han vokter oss. Ikke gjør den feilen å utelukke Gud fra livet ditt.
da vil alt streve bli forgjeves. La Gud være første prioritet, og la ham bygge. Be om hans velsignelse over gjerningen din. Du finner for øvrig samme tanke i ordspråkboken, og spesielt i forkynneren, predikeren, som også er tillagt Salomo. Det er typiske temaer for det gamle testamentets visdomslitteratur. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves, lyder det i vers 1. Er man litt vrangvillig, kan det leses slik: Overlat alt til Gud. Slipp alt og slipp Gud til. Gud ordner opp. Han skal gjøre alt og vi ingenting. Nei, vi skal sette pris på et liv i hvile, men i Bibelen er ikke arbeid det motsatte av hvile. Det motsatte av hvile er uro. Gud ønsker at vi skal arbeide, ta imot utfordringer, bære ansvar. Herren har alltid oppmuntret til arbeid. Det går en vandrehistorie om en vaktmann som hadde sovnet på post. Han unnskyldte seg med at han kunne hvile seg, for Herren vokter jo byen. Noen kritiserer kristne mennesker for å ha en slik holdning. De antyder at tro på Herren er det samme som dovenskap. Nei, Herren ser med stor velvilje på både kroppslig og åndelig arbeid. Herren satte Adam og Eva til å dyrke og vokte Edens hage. Også apostelen Paulus talte mot dovenskap da han skrev: For alt mens vi var hos dere, ga vi dette påbudet: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete. La livet ditt være fylt av gledefylt aktivitet, strev og arbeid, men fullt av hvile uten bekymringer. Gud er ikke imot menneskelig innsats. Hardt arbeid ære Gud. Men arbeid mens en ikke hviler, og mens en ikke svikter familien. Det kan dekke over at man egentlig ikke er i stand til å stole på Gud, at han vil gi oss det vi trenger. Vi trenger alle passende hvile og tid til åndelig fornyelse. Hos profeten Haggai finner vi et fint ord. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid, for jeg er med dere, sier Herren, herskarenes Gud. Jesus var et forbilde i det å arbeide. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide, sa han. Vers 2 i Salme 127 lyder slik: Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Dette oppmuntrer ikke til latskap eller passivitet, men vil si at uten Gud nytter det ikke engang med hardt arbeid. Søvn er en god gave fra Gud. Unn deg hvile. Arbeid mens du stoler på Gud. Hvil mens du stoler på ham. Når du hviler, kan du be. Når du ber, hviler du. Men å bygge vårt hus uten Herren fører ikke til varig lykke. Det gjelder også om vårt forhold til ham. Vi kan ikke bygge rettferdigheten vår på eget strev. Heller ikke kan vi tjene i Guds rike basert på egne krefter. For å lære dette må Herren ofte ydmyke oss og vise at vi er som leirkar, og at den rike kraften er av ham og ikke av oss. Paulus skriver i Romerbrevet: Så beror det altså ikke på den som vil, eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Det er dette som ligger i ordet: Det samme gir han sin venn mens han sover. Vers 2. Den som vil invitere Herren med i livets husbygging, kalles Guds venn. Det viktigste i livet er å bli en venn med Gud, og så å følge befalingene hans, og deretter kan vi overlate resten til ham. Han vil gi deg lykke også mens du sover. Han krever ikke mer enn vi kan makte. Rastløs travelhet kan vi legge bort og legge over på Herren. Siste delen av salmen snakker om barna. Se,
Barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, sønner en får i sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten. Her vi ved et viktig korrektiv fra Bibelen. I dag snakker vi lettvint om å lage barn, som om vi selv skapere av nytt liv. Nei, barn en gave fra Herren. Å lage barn med kunstige midler, mer og mer fjernt fra en partner, synes å være drømmen for mange i dag. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det et uttrykk for en krenkelse å sette barn til verden uten at de får et nært forhold til en mor og en far. Barn blir til i en godstund mellom en far og en mor. Å sette det inn i en annen ramme går på tvers av Guds ordninger. Mange strever hektisk med å skaffe seg barn. De ber ikke Gud om en gave. Andre blir preget av barneforakt. Da blir barn sett på som et strev i stedet for velsignelse og stor verdi. Barna en anledning til å forme fremtiden. Vi må ikke si at barn til bry når Gud vurderer dem så høyt. Vi kan lære mye av barnas åpne sinnelag og tillitsfulle ånd. Vi oppdrar barna, men de oppdrar også oss. Sjelen blir helbredet ved å være sammen med barn, sa Dostojevskij. Å ha mange barn var et tegn på styrke. Det var spesielt sant i et jordbrukssamfunn, det betydde ekstra hender. En som har mange barn vil sannsynligvis oppnå mer rettferdighet i rettslige sammenhenger. Porten her byporten, den tids bystyre og tingrett. Der samlet de eldste seg. Barna en nådelønn som Herren beriker oss med. La oss være ambassadører for ekteskapet, familien, hjemmet og barna. Alle barn hellige. De må ikke bare få en forelder 1 og en forelder 2. La Herren bygge huset.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi er i apostelen Johannes sitt tredje brev, og vi er i avslutningen av dette brevet. Og vi vil møte en troverdig broder, Demetrius, denne gudfryktige og sterke medtjener. Men før vi går inn i dette, så la oss samle våre sinn og tanker i sangen «Herre, til deg får jeg komme, når mine dager er slutt». Tenk, da skal jeg bo i din himmel med alle som tror på deg, Gud. Så trygt å få tro at bønnenes bro skal vise meg veien dit du er. Men mest er jeg glad at de løfter du ga gjør meg trygg på at du har meg kjær. Vi ber om at du velsigner stunden for oss, Herre Jesus, i ditt gode hellige navn, og takk for at vi kan få lov å komme til deg, uansett i hvilken livssituasjon vi er i. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i Johannes sitt tredje brev, og i det tiende verset der leser vi: «Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om hva han har gjort, for han farer med ondsinnet sladder om oss. Men han nøyes ikke med det. Selv nekter han å ta imot brødrene, og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten.» Dette er jo et fryktelig budskap som Johannes kommer med på en måte. Han irettesetter og vil irettesette han som farer med å hindre Guds fremgang. Verset er en bedrøvelig oppregning av det Diotrefes har holdt på med i menigheten, og mot det som apostelen gjerne ville at de omreisende predikanter skulle få lov å komme med. For det første så driver han med baktalelse. Han baktaler oss med onde ord. Han farer med ondsinnet sladder om oss. Og så nøyer han seg ikke bare med dette. Han vil ikke ta imot misjonærene eller brødrene, og han hindrer de som vil være med å ta imot dem. Ja, disse misjonærene sine gode venner og støtte, de blir underlagt kirketukt og utstøtt av menigheten. Hva kan vi kalle dette for? Despotisme. Derfor er det ikke å undre seg over at Johannes føler seg tvunget til å legge dette offentlig frem for menigheten når han kommer. Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger som han gjør. Slike tilstander i menigheten kan ikke få lov til å fortsette. Johannes vil med hele sin apostoliske autoritet gripe inn når han møter menigheten personlig. Vi skulle kanskje hatt litt mer av dette, og i vår tid ta oppgjør og være villig til det. Johannes, han ble jo kalt for kjærlighetens apostel. Det er jo det vi ønsker kanskje å si. Men vi skal også vite at Jesus kalte ham for Tordensønn. Og det skulle ikke undre meg om han hadde en liten storm med lyn og torden da han ankom denne menigheten. For han ville ta seg av Diotrefes. Og det er leit at vi som troende er for unnfallende, og vi lar menighetene få lide for det de ikke burde lide for. Vers 11. «Mine kjære, ta ikke det onde forbildet, men det gode. Den som gjør det gode er av Gud, den som gjør det onde har ikke sett Gud.» Johannes han oppmuntrer Gaius til å fortsette å gjøre det som er godt. Og igjen understreker han at den som praktiserer rettferdighet er et Guds barn. Men den som ikke praktiserer rettferdighet er ikke Guds barn. Demetrius, en troverdig broder. Nå kommer vi altså til den tredje mannen her, han som heter Demetrius. Han er en elskelig kar. Du kan nesten ikke hjelpe
men du gleder deg over ham, og du blir glad i ham. Gaius er en elskelig bror. Diotrefes, han er en diktator. Og nå skriver Johannes om Demetrius at han er en troverdig bror. I vers 12. Om Demetrius har alle bare godt å si, ja, sannheten selv vitner for han. Det samme gjør vi, og du vet at vårt vitnesbyrd er sant. Heldigvis er det i menigheten bedre forbilde enn den despoten som vi har vært innom, Diotrefes, og Johannes gir en varm anbefaling av Demetrius. Vi vet ikke hvem han er. Noen har antatt han har vært en av menighetens eldste. Andre at han muligens kan ha vært en av misjonærenes sin leder. Men sikre holdepunkter har vi ikke. Utenom det vakre vitnesbyrdet han får her fra en gammel apostel. Han har alle bare godt å si om. Kan du tenke deg noe bedre? Alle har bare noe godt å si om ham. Ja, enda av sannheten selv. Sannsynligvis sikte dette noe sjeldne uttrykket til hans troskap mot den kristne sannhet, i forbindelse med kampen mot det som var vrangler på den tid og er det også i dag. Johannes føyer til sitt eget gode vitnesbyrd om denne ukjente, men denne gode mann i menigheten. Om Demetrius har alle bare godt å si. Ja, sannheten selv vitner for ham. Det samme gjør vi. Og du vet at vårt vitnesbyrd er sant. Demetrius har alle bare godt å si om. Ja, sannheten selv vitner for ham. Han er en mann med en sunn tro. Alle har bare godt å si om ham. Ved to eller tre vitners utsagn skal én ting stå fast. Demetrius hadde et godt vitnesbyrd fra alle mennesker. Sannheten bærer vitnesbyrd om ham. Og Johannes sier, «Jeg legger også mitt vitnesbyrd til. Du vet at vårt vitnesbyrd er sant.» Denne menigheten vet at Johannes er et sannhetens vitne. Demetrius er åpenbart en av disse vidunderlige Guds hellige som Diotrefes hadde utelukket fra menigheten. Vi har bare et vers om Demetrius. Det er alt vi vet om ham. Han ble aldri hverken før eller senere nevnt i Bibelen. Men dette ene vers i Bibelen gir oss en innsikt i en kristens karakter, ja, av høyeste karat, en av Guds hellige. Vi finner ikke spor av opplysninger om han noe annet sted. Navnet hans, det betyr tilhører Demeter, og det er det samme som Ceres, altså jordbruksguden. Dette identifiserer ham som en som er omvendt fra hedenskapet. Det er sannsynlig at han var oppfostret i et hedensk hjem og tilbar grekernes og romernes Gud. Denne mannen som nå er omvendt til Gud, han reiser omkring og han forkynner Guds ord. Han holdt fast ved læren om Kristus. Andre bekreftet hans stabile og sunne karakter. Og han, ja han var sann mot skriftens lære. Han var sann mot det Bibelen hadde å si oss. La meg igjen få si at jeg tror Demetrius er blant de som Johannes nevner, som Diotrefes ikke ville ta imot. Han er en av de reisepredikantene som dro omkring i oldkirken. Han var ydmyk, han var ukjent, og ubesunget. Han er medlem av den store hær som bar evangeliet med seg over hele det romerske imperium.
så at dette også senere kunne formidles i hele verden, og at verden har gjennom dette fått høre evangeliet. Hele den romerske verden på den tid, hele den siviliserte verden, hadde hørt evangeliet. Og vitner var i ferd med å krysse grensen til det ukjente, til riker, da frafall og forfølgelsen begynte å sette inn. Det ble en fryktelig tid. Det var menn med kaliber av Diotrefes som gjorde innhogg blant de kristne. La oss gjenta vers 11 og 12. Mine kjære, ta ikke det onde til forbilde, men det gode. Den som gjør det gode er av Gud, den som gjør det onde har ikke sett Gud. Om Demetrius har alle bare godt å si. Ja, sannheten selv vitner for ham. Det samme gjør vi, og du vet at vårt vitnesbyrd er sant. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En venn sender daglig ut et dikt på e-post til ettertanke og inspirasjon. En dag kom dette diktet av Svanhild Andal Telnes, som 15 år gammel. Hun utfordrer oss til å tenke over de store spørsmålene. Overskriften lyder «Han i oss alle». Steinbordet i hagen skjevt. Jeg tror at djevelen har tilbrakt natten der, med syndene mine som pute. Du skal ikke være særlig gammel før du merker syndens krefter I livet. Syndene føles så tunge at de kan gjøre selv et steinbord skjevt. Også de helt små barna aner de onde kreftene. De klarer ikke å formulere seg som Paulus, men av og til det visst nettopp dette de mener. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor I meg. Romerbrevet kapittel 7. Paulus svar på denne smerten over ondskapen I oss finner vi I kapittel etter I Romerbrevet. Så det da ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus. For livets ånds lov har I Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Dette svaret forelå ikke I den tiden da salmene I Bibelen ble skrevet. Men Gud var en nådig Gud da også. Synderen kunne føle seg dypt nede også da, og så oppleve Guds tilgivelse og frigjøring. Vi skal nå se nærmere på salme 130, den sjette av de 7 såkalte botssalmene I Bibelen. Den samtidig en av de 15 sangene ved festreisene. I innhold ligner den på salme 32 og 51. Men nå salme 130. En sang ved festreisene. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg tilgivelsen, for at vi skal frykte deg. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren, mer enn vektere på morgenen, vektere på morgenen. Vent på Herren, Israel, for hos Herren miskunnheten, og full forløsning hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Salmen består av 4 deler med 2 vers I hver del, 8 vers til sammen. Bønn til Gud, vers 1-2. Bevissthet om Guds nåde, vers 3-4, og vente på Gud, vers 5-6, og håp til Gud, vers 7-8. Salme 130 skildrer en fortvilelse vi kan komme I, en fortvilelse

krise som får oss til å føle oss isolert og fjernt fra Gud. Men akkurat da trenger vi Gud mest. Fortvilelse over synd må ikke føre til at vi synes synd på oss selv, slik at vi tenker mer på oss selv enn på Gud. I stedet bør den lede til bekjennelse, og så til å ta imot Guds miskunn, tilgivelse og forløsning. Når vi føler oss overveldet av et problem, vil det å synes synd på seg selv bare forsterke følelsen av håpløshet. Men å rope til Gud vil vende oppmerksomheten til den ene som virkelig kan hjelpe. Forvandle nøden til bønn, sier Bibelen gang på gang. Vi skal nå se på teksten to vers av gangen. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst. I Bibelen handler det da vanligvis om dybder i sjøen, men her er det nok brukt billedlig om vanskeligheter. Det er ikke fiender som truer, men bevisstheten om egen synd. Det som er gjort eller sagt eller tenkt blir en plage innvendig. Nøden er tung, derfor blir bønnen inntrengende. Han ber ikke overfladisk, men fra dypet av sitt indre. Her lyder et rop, en gråt etter nåde og barmhjertighet, ut fra avstand og fremmedgjøring. Kanskje har forfatteren opplevd det ganske plutselig. Han har vært i åndelig søvn, så har Guds ånd overbevist ved ordet og forkynnelsen. Nå står han som en synder for Gud. Da sier man ikke bare «går det så går det», eller «andre er verre enn jeg». Nei, «vis meg fordervelsens avgrunn i meg», heter det i en salme. Det er som om Gud har hørt denne bønnen fra forfatteren av salme 130. Han skriver fra vers 3, «Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående?» Uten tilgivelsen kan ingen være god nok og ren nok til å stå i egen verdighet innenfor Guds åsyn. Det er brukt to forskjellige ord i grunnteksten for Herre. Da ligger det under at forfatteren har krenket den trofaste Gud som har gitt sin pakt. Vil da den store, allmektige Gud, som vet alt og husker på alt, virkelig kunne godta meg? Men det er akkurat i denne dybden av åndelig innsikt Herren vil ha oss. Da kan det gå opp for oss det som ordet forkynner i vers 4, men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg. Det er en egenskap som følger deg, Gud. Det er at du er nådig og villig til å tilgi. Tilgivelsen følger med deg som det milde blikket fra ditt ansikt. Gud driver ikke med opptelling med syndene våre. Gud legger dem bort helt og fullt. Profeten Mika har uttrykt det på denne måten. Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Gud holder seg ikke med et synderegister når han tilgir. Han tilgir fullt og helt. Han river ned enhver mur mellom oss og seg selv. Vi frykter Gud, men kan likevel tale til ham om alt. Når du ber, vær bevisst på at Gud ikke holder noe imot deg. Hans kommunikasjonskanaler er helt åpne begge veier. Da skal heller ikke vi ta vare på registret over synder som er gjort mot oss fra andre menneskers side. Å holde regnskap med synden, eller å gå og bære nag, er som å bygge en mur mellom deg og en annen person. Og det er nesten umulig å snakke åpent sammen når den muren er der. Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Tilgivelsen kan ikke føre til et lettvint liv i forhold til Gud, men en ekte gudsfrykt. Den er ikke slavens frykt, men barnets frykt, at jeg er redd for å såre far i himmelen. Hva skal vi da si, spør Paulus. Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli det større?
Langt ifra. Vi som døde for synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Romerne 6. Vi kan ikke fortsette å synde, for at vi så å si kan utnytte mer av nådekvoten. For vi kan ikke ta lett på hva Jesus gjorde for å kunne tilgi. Det kostet Kristi dyre blod å frelse meg en gang. Siste halvdel av salme 130 innledes slik, vers 5. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren, mer enn vektere på morgenen, vektere på morgenen. I disse to versene sier han fem ganger at han setter sitt håp til Herren. Det uttrykkes en tillitsfull forventning om at Gud alltid trofast i forhold til løftene sine. En som har nattevakt kommer til å bli trett ut på morgenkvisten og vil gjerne hvile. En som har ropt om syndsforlatelse kan lengte etter å få hvile i en visshet om at alt tilgitt. For den som i tvil og anfektet, kan det sitte langt inne virkelig å kunne bygge på ordet om tilgivelsen. Luther sier om dette med å vente på Gud. Noen vil foreskrive Gud grensen, måten, tiden og målet, og forteller ham straks hvordan de vil ha hjelp. Når dette ikke skjer slik som de har sagt, så gir de opp eller søker hjelp hos andre. De venter ikke på Gud. De krever at Gud skal vente på dem, og straks være klar til å gjøre slik de ønsker, og ikke annerledes. Men de som venter på Gud, de bønnfaller ham om nåde. De lar det være opp til Guds vilje om når, hvordan, hvor og hvilke midler han vil bruke. Men de tviler slett ikke på at de vil få hjelp. Å vente er ingen gjerning. Det innebærer ikke noe vi skal gjøre. Denne salmen vil gi oss trosvisshet når vi synes det vanskelig å kunne ta imot tilgivelsen. Så kan det hende vi må vente på helt ut å gripe vissheten. Vi jo så trege til å tro. Men samme hvor lang natten og hvor lang den synes å være, så kommer morgenen helt sikkert. Så avsluttes salme 130 med vers 7 og 8. Vent på Herren, Israel, for hos Herren miskunnheten, og full forløsning hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Det ikke mulig å skille personlig synd fra felles synd. Overfor Herren har vi skyld både på det personlige planet og i fellesskapet. Alt krever omvendelse. Men i evangeliet gir Gud tilgivelse for begge. Alle kan få den når de håper på Herren. Da trenger vi ikke å håpe forgjeves. For miskunnhet og barmhjertighet en egenskap ved Herren. Nåden bor i ham. Full forløsning hos ham. Uttrykket full forløsning brukt bare denne ene gangen i Bibelen. Salme 130 en inderlig bønn. Her ikke snakk om noe som vi skal prestere. Gaven rekkes oss når nøden stor, og vi ydmyker oss for Herren. Det gjelder oss som enkeltpersoner, men ender med hele fellesskapet. Det som om salmisten blir evangelist og misjonær i de to siste versene. Gud ikke bare utfrir enkeltpersoner, men hele sitt folk. Han gjorde det i forhold til Egypt, utgangen fra tyranniet under farao. Den endelige forløsningen kom ved Kristi død og oppstandelse. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Vi har fått et kall, vi som har blitt hørt i vårt rop fra dypet, og som har tatt imot full forløsning ved Kristi dyre blod, utøst på korset. Vent på Herren, Israel, for hos Herren miskunnheten, og full forløsning hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Dette vårt store misjonsbudskap, som må lyde for flest mulig, mens vi venter på
at Herren kommer igjen.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Når sjåfører blir stanset av politiet fordi de har kjørt for fort og brutt fartsgrensen, hender det at noen av dem kommer med originale unnskyldninger. En pappa med 6 barn i bilen fikk se blålyset i speilet og måtte trekke inn til siden. Selv om faren hadde prøvd å få barna til å være rolige, holdt de på å skrike og slåss om et eller annet. Da politimannen spurte om hvorfor mannen hadde kjørt så fort, sa den fortvilte faren: «Jeg prøvde bare å komme vekk fra alt dette.» Og så pekte han på barna. Og politimannen godtok unnskyldningen med et smil. Har du også av og til ønsket å komme deg vekk fra bråket som omgir deg, eller kanskje bråket som raser inni deg? David ble forfulgt av Saul og soldatene hans. I mange år levde han i usikkerhet, og det var uten tvil mye uro i tanke- og følelseslivet hos David. Men på denne måten ble han opplært av Gud til å møte trengsler, og han ble drevet til å be Gud om hjelp under alle forhold. Blant annet har han formet sin bønn på denne måten: «Vis din underfulle miskunn. Du frelser dem som flykter fra fiender og søker tilflukt ved din høyre hånd.» Det beste du kan gjøre under alle forhold er å søke tilflukt til din himmelske Far i Kristus Jesus.

Kirkefaderen Augustin var det motsatte av kirkefar da han var ung. Moren Monica var svært bekymret for ham, særlig da hun fikk høre at Augustin planla å reise til Italia, hvor det var så mange fristelser. Akkurat mens hun ba inderlig til Gud at Augustin ikke måtte dra til Italia, så seilte han dit. Men der i landet fikk han høre den berømte biskop Ambrosius, som fikk gi åndelig hjelp både til Augustin og mange andre. Du hørte, o Gud, i din dype visdom, hva som var det egentlige i mors lengsel, og dermed så du bort fra hva hun ba om, for å oppfylle det som var hennes egentlige ønske, skrev Augustin. Vi har ikke visdom til å be om hva som er rett og best, men vi kan nevne dem vi tenker på for Gud, og be den gamle bønnen: la din vilje skje på jorden som i himmelen.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

forfatteren Max Lucado forteller om da han for første gang fikk se den store Kristusstatuen i Rio de Brasil på nært hold. Den står på en fjelltopp 700 meter over havet, og den er 40 meter høy og står på en sokkel som er 10 meter høy. Statuen gjorde selvsagt et enormt inntrykk på Max Lucado. Men da han kom tett på statuen, la han merke til to ting. Først, Kristus hadde ingen øyne. Han tenkte, hva slags Kristus er dette som nekter å se på den store massen av mennesker der nede? Så tenkte han på noe annet. Statuen hadde et hjerte av stein. Statuen var laget av sement og betong, men hadde ingen kjærlighet eller barmhjertighet. Lucado tenkte, det er visst en slik frelser folk ønsker seg, og som de har fått. Steinstatuer kan være flotte kunstverk, men de gjør det dårlig når det gjelder å representere Kristus for mennesker som lider og er fanget i skuffelse, fortvilelse og synd. Bibelen har vist oss tydelig at Jesus har både et våkent blikk og et varmt hjerte. En dag kom Jesus inn i byen Jeriko. Det var masse folk, og en mann, liten av vekst og lite populær, hadde klatret opp i et tre. Men Jesus hadde et blikk for den ene, og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» For et blikk, for et hjertelag. Jesus ville komme på besøk i hjemmet til en person som var utstøtt og foraktet. Slik er Jesus også i dag. Han har ikke et blikk og et hjerte av betong. Han har levende omsorg for deg og vil gjerne være din personlige frelser.

Alt arbeid verdt å respektere. På byggeplassen for en ny kirke slo arkitekten av en prat med en av bygningsarbeiderne. Jeg har hørt at du har en bror som biskop, stemmer det? Ja, stemmer det, svarte han. Og du legger murstein? Det en merkelig verden. Oppgavene forskjellig fordelt, ikke sant? Ja, sa mureren og klasket mørtel for en ny murstein. Den stakkars broren min hadde ikke klart å få et skikkelig levebrød ut av dette. Å si at noe arbeid fint og noe mindreverdig i strid med kristen etikk. Moses var sauegjeter, Jesus var tømmermann, Peter var fisker, Paulus sydde telt. Det viktigste at vi gjør tjenester for vår neste med det vi gjør, og at arbeidet under Guds velsignelse. Som Bibelen sier, gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren.

God morgen, velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendingen sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Carl Johan Halleråker.
2: Bibelordet i dag hentet fra Johannes oppenbaring 2:4. Men dette har jeg imot deg. Du har gjevet opp din første kjærleik.

0: Forsamlinga i Efesos var vel reine mønsterbruket. Her var arbeid, og her held de ut. Her var avvising av det vonde. Her var vaken prøving av den rette læra. Her hadde truas liing holde ut i tålmod. Hva mer kunne en ønske seg av ei forsamling og av en god forstander? Jesus har sjøl svaret. Han granska livet like til hjartas innerste. Den første kjærleiken er nemlig Jesus sjøl. Mangler han, da mangler alt. Utan han er trua død. De rette meningene er døde, de rette gjerningene er døde, og de rette liingene er til inga nytte. Utan Jesus er alt forgjeves. Andens ransakande gransking møter både den enkelte og forsamlingene som bærer hans navn i dag. Hjartas livsforbinding med Jesus er det avgjørende. Den døde trua enda med fråfall og utstøyting. Lysestaken blir flytta av Herren sjøl. Men det finnes altså en utveg fra katastrofen. Husk, vend om. Vedkjenn de synd for Jesus. I dag har Jesus ei spesiell hilsen til deg som anden uroer i samvittet. Hør andens milde tale. Jeg vil igjen ta meg av deg. I dag gjeld dette deg. Så kan du på ny løfte blikken og ha din plass i syndsforlatingas rike, der alt er sonet og tilgitt glemt, og på den dypeste havbunnen igjen. Bjørn Christian Lund synde slik: Min Jesus, la mitt hjerte få den kjærlighet til deg, at natt og dag du være må, min sjel umistelig. Vi må bli med han i den bønna i dag.
1: Listepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Salme 33, vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bau, og det sto der. Hva er mest virkelig, det vi ser, eller det vi ikke ser? Naturen som vi i dag ser, og som er så virkelig, som vi kan ta på, lukte og føle, en gang så fantes den ikke. Men fordi Gud sa noe, ble alt dette til. Har Gud gitt deg løfte om noe, men du ser ingenting til det, det virker bare umulig eller uoppnåelig? Realiteten i dag har ikke noe å si for hva som skal skje der fremme. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig, sier Paulus. Han tenkte kanskje mest på himmelen og det evige livet, men det gjelder også det som skjer her og nå. Uansett hva vi ser nå, hva som skjer nå, er ikke det mer virkelig enn Guds ord og løfte. De står fast, sier Bibelen. Uansett hvor dødt eller ødelagt noe ser ut, kan Gud skape liv og helhet. For når Gud taler, skjer det. Hans ord er mer virkelig enn noe annet, og de går forut for alt han vil. Jeg tar med deg de ordene i dag. Hvis du har fått et løfte fra Gud, som du ikke ser oppfylt, se på naturen rundt deg, i visshet om at det som han har lovet, det skal bli like virkelig som den naturen du ser i dag. Vær du trofast og hold fast ved det han har lovt, og vent på han.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid, til ære for deg, og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid, lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg, og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min nestes gagn for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nå. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som ondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen.
4: Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron, hans sønner, og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg ord og toner på vei til jobb eller skole.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Alt i Jesus. Det hender livet løper sin vei, hit og dit, tar omveier, snarveier, sporer av, fører oss dit vi ikke vil, gir oss smerter, slag og smell. Men evangeliet lyder: Dere skal styrkes og få kraft av den kraft han i sin herlighet eier, så dere blir utholdende og tålmodige. Og med glede skal dere takke Faderen som satte dere i stand til å få del i arven de hellige får i lyset. Dette skriver apostelen Paulus i Kolosserbrevet, i det første kapittel, vers 11 og 12. I Kristus stråler nådens framtid. Han som er veien, sannheten og livet, i ham lyser håpet. I Messias omfavnes vi i kjærlighet. I Jesus er vi i frelsens stråleglans. Jeg er så glad i Jesus. Jeg elsker ham, min beste venn. Uten ham har jeg ingenting. I ham har jeg alt. Nå og alltid og i all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter fjerde søndag etter trefoldighet. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har blitt målt med, skal det måles igjen til dere. Lukas 6, 37 og 38. Med disse ordene deler Herren barmhjertigheten i tre deler. Det gjør han for at vi skal vite hva den barmhjertigheten er, som vi skal vise vår neste. Du skal ikke dømme eller fordømme. Du skal tilgi din neste når han har syndet mot deg. Du skal komme dem til hjelp som trenger det. Dette er betydningen av ordet barmhjertighet, der hvor dette ordet brukes i Skriften. Alt dette må komme fra et redelig hjerte, slik at det skjer uten hykleri og uten persons anseelse. For dersom du bare vil unne dem noe godt som unner deg godt, eller bare vil gjøre godt mot dem som gjør godt mot deg, eller dersom du vil skade dem som skader deg, så ville det være en stor villfarelse. Men du skal gjøre slik Kristus sier foran denne teksten: elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, be for dem som taler ille om dere. Lukas 6, 27-28. Her må man likevel merke seg at Gud har innsatt det verdslige sverd for å straffe offentlige synder. Man må bare passe på at det ikke skjer i strid med Guds befaling, slik at ikke uskyldige blir drept. Men det er ikke den slags dommer Herren taler om her. Han taler om en annen slags dømming, den som skjer når man holder en annen for god eller ond, etter slikt som ikke kan ses fra utsiden, slike ting som bare Gud kan dømme om. For det kan godt skje at du i dag ser din neste synde, men at Gud i morgen tar seg av ham. Du kan til og med være god i dine egne øyne, og ikke minnes dine synder. Det er en slik dømming Kristus har forbudt, for det kan ikke være noen kjærlighet eller enighet der hvor en slik fordømming finner sted. Å dømme og fordømme hverandre er ikke noe annet enn å ha en bjelke i sitt øye, noe alle hyklere har. For de som holder seg selv for å være gode, de forarger seg over sine brødre. Det de andre gjør, misliker de, men vil ikke se sine egne synder. Da går det slik at du, mens du ser mye av andres synder, ikke enser bjelken i ditt eget øye. Da blir du, som på denne måten dømmer andre, en større synder for Gud enn den aller verste skurk. For bare Gud vet hvem som skal bli salig og hvem som skal bli fordømt. Alle synder forsvinner hvis du sammenligner dem med din egen dømming. Om derfor din bror er en synder, så skjul hans synd og be for ham. Åpenbarer du hans synd, er du ikke den barmhjertige fars barn. For ellers ville også du være barmhjertig, slik han er det. Det er både sant og visst at vi ikke kan vise vår neste så stor barmhjertighet som Gud viser mot oss. Men det er av djevelen når vi handler helt i strid med barmhjertigheten, noe som er et sikkert tegn på at vi overhodet ikke har noen barmhjertighet i oss. Landstad nummer 474, vers 1 og 2.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: Mediemisjon. 29. juni. Lys i min retning. En kjent amerikansk redaktør var gift med en kvinne som rett og slett måtte karakteriseres som alkoholiker. En dag da redaktøren så mørkt på alt og holdt på å gi opp, skrev han til en venn. «Hvis du har noe lys, så la det skinne i min retning. Gud vet at jeg har sluppet opp for lys.» Det kan være mennesker like ved deg som har sluppet opp for lys. De ser mørkt på fremtiden. Livet er innviklet. Det finnes tusener av type problemer. Hvem kan forstå og ta inn over seg alt sammen? Men Jesus forstår. Han kom til verden som det evige lyset. Han kan lyse opp i ditt mørke. Ja, Bibelen sier, «Mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede.» 1. Johannes brev 2, 8.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, det var litt delt det. Det var jo mange som så det store i Jesus. Han gjorde jo unektelig mange under og tegn og kraftige gjerninger. Det gjorde han også på hjemstedet sitt i Nazaret. Men der måtte de samtidig si, er ikke dette tømmermannen Marias sønn med de og de søsknene? De tok anstøt av han, står det, og avviste han. Så det var en sånn dobbelthet i måten de oppfattet Jesus på i samtida. Han sa jo om seg selv at han var Guds sønn, at det var ett med Faderen, og frelsen var avhengig av han. Hvis vi tenker på et menneske som kommer og sier sånn, så er det jo veldig spesielt. Men selv om han sa dette, så var det jo en god del som trodde på han. Men så har du den andre siden, at han også hadde noe sånn fornedret ved seg, kan du si, ringhet. Han hadde menneskelig skrøpelighet, ble trøtt og sulten og var full av angst ved enkelte anledninger som vi leser om. Og han var sammen med samfunnets tapere, lot seg ta til fange og pine på en grufull måte, henge på et kors, og der var han villig til å henge inntil han døde. Så de som fokuserte på dette, de avviste han, og det står jo om ord om korset som er en dårskap for dem som går fortapt, og det fikk Jesus oppleve. Så det var en sånn dobbelthet, hans storhet, hans ringhet. Noen trodde, de fleste forkastet han.
2: Hva betyr det at Jesus er Guds sønn?
1: Det betyr at han er ifra evighet av, akkurat sånn som Gud Fader er det. Nå heter det jo at han er født av Faderen fra evighet. Han sier jo selv det at jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. Vi bekjenner jo også i trosbekjennelsen Guds enbårne sønn, altså den eneføtte sønn. Og det, hvis vi skal ta det litt bokstavlig, så kan det jo lede oss i retning av at Gud på et gitt tidspunkt fødte sønnen. Men det blir ikke riktig. De er like evige, både Faderen og Sønnen og Ånden. Så når det er snakk om Guds sønn, så er det mer et uttrykk for et forhold mellom dem. Akkurat som et svagt bilde, så jeg har tre sønner, og de har jo en del av mine egenskaper. Men noen som ser dem, de sier, der ser vi likheter også. Og det er mer i den retning altså når det gjelder forholdet mellom Faderen og Sønnen, at de er av samme vesen, de er like guddommelige, like evige, like allmektige, like kjærlige, like hellige og så videre. Det er for oss å få fram det forholdet at vi skjønner at Bibelen kaller han for Guds sønn, som altså var ifra evighet av, og var Gud lik og er Gud lik ifra evighet av. Det betyr at Jesus som Guds sønn også var aktiv til stede under skapelsen. Det står jo om at Gud han skapte ved sitt ord. Han talte og det skjedde. Men så gjør Bibelen dette enda mer personlig, sånn at ordet blir altså et uttrykk for Guds sønn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og videre der i begynnelsen til Johannes evangeliet så står det at alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Så slik var Jesus som Guds sønn, han var altså til stede, aktiv til stede gjennom det gamle testamentet. Det må vi ikke glemme, altså vi har lett for å tenke kanskje at Jesus først kom på banen på julaften, men han var aktiv til stede under ørkenvandringen for eksempel, så står det om klipp. Den åndelige klippen som fulgte dem, det var Kristus. Eller var Kristus, står det i 1. Korinterbrev 10.
2: Men så bekjenner vi at Jesus han er Guds enbårne sønn, unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. opphørte Jesus å være Guds sønn da?
1: Guds sønn ble menneske på en forunderlig måte, men det var den eneste måten han kunne bli menneske på, bli forenet med menneskeslekten. Han måtte gå altså den veien som vi alle må gå, ved å bli et lite embryum, som det kalles, altså den minste enheten hvor celledelingen begynner. Det er bare det at med Guds sønn så var det jo helt annerledes, for da engelen Gabriel kom til Jesus, nei, det kom til Maria, og forkynte om det som skulle skje, så reagerte hun jo fornuftig etter menneskelig tankegang. Hvordan skal det skje, ikke sant? Jeg vet ikke, han var mann. Men så sier altså engelen at den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg, derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Så det med jomfrufødselen, som vi kaller dette, det var altså nødvendig for at Guds sønn skulle bli det fullkomne mennesket. Det står jo om han i Johannes 1,14 at ordet ble kjød, står det, og tok bolig blant oss. Det står egentlig ikke altså at han ble menneske, for da kunne han jo nær sagt bare ha forvandlet seg til et menneske. Men han ble kjød, altså han ble forenet med det som er typisk med oss mennesker. Vi er kjøtt, og vi er skrøpelighet underlagt. Og slik ble også Jesus altså født inn i menneskeslekten og ble som en av oss, men uten synd, heldigvis.
2: Kan vi si at Jesus på en måte hadde to naturer?
1: Ja, det er en rett oppfatning av Jesus, men det betyr ikke at disse to naturene var adskilte, kan du si. Så Jesus var jo en person, men han hadde altså to naturer, en guddommelig natur som han altså hadde fra evighet av, og så etter at han ble født av Jomfru Maria, eller allerede da han ble unnfanget, så fikk han altså del i en menneskelig natur. Og denne menneskelige naturen, den var underlagt skrøpelighet mens han var her på jord, men det var altså helt nødvendig for at Jesus skulle bli vår stedfortreder, vår fullkomne stedfortreder, at han altså, som Guds sønn, så var han fullkommen og uten synd. Som menneske, så kunne han altså handle på våre vegne. Jeg ser for meg liksom, hvis du tenker deg, de to hendene mine, den ene, den kommer ovenfra, som et uttrykk for Guds natur, og den andre, den kommer nedenifra som et uttrykk for den menneskelige natur, men så griper de inn i hverandre og folder seg sammen, så det blir altså en person, slik at Jesus, han kunne på samme tid gjøre både Guds gjerninger og menneskenes gjerninger, også mine gjerninger. Og det er jo bakgrunnen for at Jesus kunne oppfylle lovens krav i vårt sted, i mitt sted og i ditt sted, og samtidig ta det fulle og hele ansvaret for alle mine lovbrudd, noe som førte han til korset. Derfor ble Jesus Jesus. Han ble frelser, og det er jo hans jordiske navn som han fortsatt bærer.
2: Er Jesus fortsatt Guds sønn?
1: Ja, og Guds sønn er fortsatt Jesus, hvis vi snur på det. Altså, Jesus er Guds sønn, og Guds sønn er Jesus. Det vil si, han er fortsatt et menneske, og et fullkomment menneske. Han er, med andre ord, vår stedfortreder, vår bror, som sitter ved Faderens høyre hånd. Det vil si, han har like stor makt og herlighet som Gud Fader. Og det har den største betydning for oss, for da betyr det at han er villig til å dele sitt barnekår med oss. Han som den enbårne sønn, han er villig til å inkludere alle oss som tror på han i det samme forholdet som han har, kan vi si, med at vi blir Guds barn og Jesu Kristi medarvinger. Og så garanterer han for at han er en soning for våre synder, der han sitter ved Faderens høyre hånd. Altså, vi vet at vi blir tilgitt når vi kommer framfor Guds troende i Jesu navn, og så sier Bibelen også at han går i forbønn for oss, han ber for oss, han har omsorg for oss, og da er det trygt å vite at han vet hva det vil si å være menneske. Han kjenner til det av egen erfaring, han er prøvet i alle ting, i likhet med oss, men heldigvis uten synd.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr det at Jesus er Guds sønn?
1: Det betyr at Guds sønn ble født inn i menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og frelser, som levde et fullkomment liv i vårt sted og tok ansvaret for alle våre synder. Ved sin oppstandelse og himmelfart så er det blitt klart at vi har en representant ved Faderens høyre hånd som forstår oss fullt ut og som ber for oss.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 29. juni. Skriftstedet er Kolosserbrevets tredje kapittel og det femte vers, og lyder slik: Overgi deres jordiske lemmer til døden. Hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og gjerrighet, som er avgudsdyrkelse. Rosenius sier: Her nevnes egentlig bare to hovedsynder, hor og gjerrighet. Og mang en troende sjel som var oppdratt for himmelen, som virkelig hadde blitt fridd ut fra verdens urenhet, har så på ny sunket ned i disse grufulle avgrunnsvelgene og gått fortapt. Men disse to syndene har likevel denne forskjellen. Den første er grov og forkastelig, og vil vanligvis bekymre og uroe samvittighetene, mens den sistnevnte vil nesten ingen mennesker erkjenne for det den egentlig er. Den førstnevnte vil menneskene vanligvis beklage og frykte for, men den hører sjelden noen klage eller frykte for den sistnevnte. Den setter vi tvert imot heller et finere navn på, og unnskylder den for eksempel ved å si at «Ja, jeg må jo forsørge meg og mine». Det er ikke gjerrighet, bare helt nøktern nøysomhet. Men den gamle tusenkunstneren er også i stand til å fordreie sansene våre, så grufullt at selv utukt, som i seg selv er så grov og forferdelig, i fristelsens stund slett ikke ser så farlig ut, men bare ganske uskyldig. Men for en kristen er dette det beste tegn på at djevelen er nær, og at fristelsens øyeblikk nå er kommet. Ja, i sannhet er fristelsens stund kommet, når den samme synd, som i klare og mer bevisste øyeblikk forskrekker deg, så du skjelver bare ved tanken, nå plutselig ser helt uskyldig ut, ja, som noe du synes kan unnskyldes. Da vet du at nå settes du på prøve. Nå er det den gamle bedragerens ånd og mørkets makt som kan fordreie synet ditt slik. Så pass deg nå. Da har du bare en mulighet, rømme straks, eller falle. Og legg merke til at da gjelder det straks å rømme, eller å falle i fiendens hender. Om du så nå bare begynner å overveie hva du skal gjøre, så er du straks fanget. At Eva i det hele tatt innlot seg i samtale med slangen,

og på den forbudte frukten, det åpnet veien til fallet. I denne striden seirer en bedre gjennom flukt enn gjennom kamp. Så skal du også være klar over at djevelens list stemmer helt overens med vårt kjøds medfødte naturlige holdning, som bærer slangens bedragerske gift i seg. Og hans råd går på at du selvfølgelig ikke skal falle i synd, men bare forsøke hvor nær kanten du kan gå, uten å styrte ned i svelget. Hvis din ånd er frisk og våken, forsøker du tvert imot heller å komme så langt som mulig bort fra kanten. Den alminnelige regel her er at den som vil slippe å falle i synd, skal begynne med å holde seg unna fristelsen. Vend seg bort fra den første tanken, og så langt det er mulig, unngå steder og anledninger som gir grunnlag for fristelser. Her gjelder Kristi ord: hvis ditt høyre øye frister deg, så riv det ut og kast det fra deg. For det er bedre for deg at et av lemmene dine går tapt, enn at hele legemet ditt blir kastet i helvete. Selv det som i seg selv er uskyldig, som øye, må vi altså unngå når synden bruker det til å føre deg ut i fristelse. Og selv om det er noe du synes har like mye bruk for som øyet ditt, og det å miste det virker like forferdelig som å skulle rive ut øyet, så flykt bort fra det. Flykt med din sjel som en kostelig skatt. Det er bedre at du nå en kort stund har bitre lidelser, men likevel redder din samvittighets fred her i livet, og din sjel for evigheten, enn å leve en kort stund her i synd og lyst, med en plaget samvittighet og helvetes ild i evighet. Men alle med kristne må vekkes opp til våkenhet, ja, til virkelig skrekk for denne synden i all dens utgaver, fra bare tanken og begjær til syndens utfoldelse i praksis. Og noe sterkere vekkerop kan vel tenkes enn det vi leser i 1. Korinther brev 6. Og for et vekkende budskap. Apostelen sier: vet dere ikke at deres legemer er Kristi legemer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Langt derifra. Flykt fra hor. Enhver synd som et menneske gjør er utenfor legeme, men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for den hellige ånd som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv, for dere blir kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for både legeme og ånd hører Gud til. Legg merke til det som kommer fram her. Dere blir kjøpt for en høy pris, med Kristi dyre blod. Dere tilhører ikke dere selv, så dere kan gjøre som dere selv vil med deres legeme og deres ånd, deres hjerte og deres tanker. Skulle jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Det andre avgrunnssvelget var gjerrigheten. Sjelene blir slukt av denne synd mye lettere, for den ser ikke så grov ut. Den har fått en penere drakt, og så mange slags unnskyldninger. Hvem vil vel vedkjenne seg at de er gjerrige? Nei, kristen som får dette begjæret,
får begynne å arbeide med. Nei, en kristen som dette begjæret får begynne å arbeide med, han vet hva det kan føre til. Men uansett om han ser på selve begjæret, eller han ser på hva som er formålet med dette, så ser han alt som helt uskyldige saker. Alt er jo Guds egne gaver som vi bare bør takke Gud for. Penger, eiendom, budskap og hjem, mat og klær. Alt er jo bare uskyldige saker. Hvem ser da noen grunn til å irettesette ham for den lysten som er i ferd med å ta overhånd? Det er jo bare graden av denne lysten som egentlig markerer faren. Og gradene er jo så mange, og de glir så ubemerket over i hverandre. Hvem vil påta seg å avgjøre når det har utviklet seg til gjerrighet? Og det kristne menneske som ikke skal bli fanget i snaren her, og bli en demas, han må ikke drive og vitse og hykle. Han må i skarp oppmerksomhet være opptatt med sin sjels ve og vel, og merke seg Herrens ord om hva et oppriktig liv i Kristus er, og hvordan på den andre side gjerrighet er, og hvordan den virker.

som er vondt og urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff, går fri. Noen ser det fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort det vondt, eller i bitterhet over livet som er våres urettferdige imot dem, eller bitterhet imot Gud, som er tillatt slike ting å skje i deres liv.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal lese ifra kapittel 39 i første Mosebok, slik som vi la oss forrige gang. Vi må gjenta en del av disse tekstene, slik at nye lytter kan få litt av bakgrunnsstoffet og følge med i det som skjer. Altså første Mosebok 39, og vi leser ifra vers 7-8, og deretter fra vers 17. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun, men han ville ikke. Da fortalte hun det samme til ham, altså mannen. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser.» Men da jeg satte i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Så ble Josef sittende der i fengselet. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes. I dag vil jeg gjerne snakke spesielt til deg som føler at du er blitt et offer for noe. Og når jeg bruker det ordet, så taler jeg til ganske mange, tror jeg. For mange har opplevd å bli et offer for urettferdig behandling. Hvem har ikke minnet om slike smertefulle opplevelser? Jeg tenker så ofte på det kjente ordet av Jesaja. For deres tanker er ikke mine tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For hvordan er våre tanker? Ja, det er at når du gjør noe godt, så får du belønning for det. Du får i det minste takk for det. Og når du gjør noe som er vondt, blir du straffet. Slik er vi opplært til å tenke. Det er slik rettferdighetens lov virker. Det gode blir belønnet, og det vonde blir straffet. Men slik fungerer det ikke alltid i livet. Når vi har gjort noe godt, og vi opplever kritikk og bebreidelse for det, og vi kanskje ser på mennesker som er vonde, eller gjør vonde ting, og de tjener på det, da er det vi begynner å bli forvirret, og vi begynner å forstå Guds tanker er ikke våre tanker, og Guds veie er annerledes enn våre veier. For noen av oss er blitt mishandlet, eller urettferdig behandlet en eller flere ganger i livet. Og vi føler ikke at de som mishandler oss har fått sin straff. Mens vi på den andre siden kanskje opplevde at det gode du gjorde slettes ikke ble belønnet, men kanskje du ble kritisert for det. Kanskje du ble misforstått. Og verden er full av urettferdighet. Og verden er full av mishandling. Barn mishandler barn. Foreldre mishandler barn. Barn mishandler foreldre. Kone mishandler menn. Og menn mishandler kone. Arbeidsgivere mishandler ansatte. Og omvendt. Og min postkasse er full av brev fra mennesker som er blitt mishandlet på forskjellige måter i livet. Fysisk eller psykisk. En kone som er blitt mishandlet. Et barn som er blitt mishandlet. En mann som plutselig har dratt sin vei, uten noe som helst forvarsel, fordi han har funnet seg en annen. Forlate familie og barn og heim, og vil ikke ha noen ting med de å gjøre lenger. En fange som ser uskyldig i fengsel. Noen som er blitt offer for rykte og sladder. Noen som er blitt lurt økonomisk. Bedratt
av noen de stolte på. En jenta skriver og forteller hvordan hun ble mishandlet og mobbet på skolen. Da det var jul og de skulle gi julepresanger til hverandre i klassen, hun pakte opp gaven hun hadde fått, var den full av søppel. En mann som er stått frem offentlig og sagt hva han mener om et moralsk spørsmål som han brant for, har opplevd direkte vandalisme i heimen sin etterpå. En morgen hadde noen vært i hagen hans og øyelagt legestativet han hadde sett opp for barna sine, samt punktert alle hjul på bilen hans. En kone forteller om hva hun opplevde en dag hun var på legekontoret. Da kom en mor inn med barnet sitt, cirka 3 år gammelt. Og hun var vitne til en mor som brukte de mest øyeleggende og negative ord og det mest øyeleggende språk mot det vesle barnet sitt. Det var forferdelig å høre på. Og da barnet kom bort i et bilde som hang på veggen på venterommet, bare ville ta litt på det, slik barn alltid gjør, sa mor. Hvis du rører det bildet igjen, skal jeg knekke alle fingrene på hånden din. Kan du tenke deg at det finnes mødre som vil si slikt til et 3 år gammelt barn? Hva skal det bli av et slikt barn som hører på slikt i for morgen til kveld? En gammel mann forteller om sin alkoholiserte sønn som har truet sine foreldre i alle år. Dels mishandler de med våpen. Og de lever i stadig angst for at sønnen skal komme hjem i rus, og hva han kan finne på å gjøre med de neste gang han kommer. Så mye vondt og så mye urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff går fri. Og vår umiddelbare reaksjon og vår umiddelbare følelse er: det skal de ha igjen. Bare vent til jeg får hevn. Og vi venter på dagen da vi på en eller annen måte skal få anledning til å hevne oss. Og noen av oss ser det fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort oss vondt. Eller i bitterhet over livet som har vært urettferdige mot oss. Eller i bitterhet imot Gud som har tillatt slike ting å skje i livet vårt. Og bitterheten har fått en så stor plass i vårt liv at den stjeler gleden og livskraften ifra oss. Jeg kan ikke tenke meg noe mer trist enn mennesker som går gjennom livet så full av bitterhet at de får ikke tid og overskudd til å leve det livet de går gjennom. Men må det være slik? Jeg tror ikke det. Jeg tror det går an å komme over bitterheten, selv om en enda ikke fått hevn eller oppreisning plent. For jeg ser også en annen type menneske. Jeg ser mennesker som er såret og mishandlet kanskje mer enn noen andre, eller som har opplevd mer vondt i livet enn noen andre, men som slettes ikke helt at bitterheten får et varig tak på dem. Hva tjener det til? Er det ikke vondt nok som det er, om ikke bitterheten skal få ta resten av livet ifra oss? Jeg har møtt mennesker som er så som er djupt såret, men som har vært nettopp de som har vært med å helbrede andre mennesker i sine sår. Vet du hvem som kan binde såret til andre mennesker? Det er de som selv har hatt eller har sår. Vet du hvem som er involvert i å helbrede mennesker som blir såret? Det er de som selv har blitt såret. Men du aner ikke hva det vil si å lide for noe du ikke har gjort. Og har det vondt uforskyldt, sier kanskje noen. Vel, det er den kategorien vi snakker om nå. Jeg snakker ikke om mennesker som lir fra noe de har gjort, som blir rettferdigt. Når Bibelen snakker om lidelse, smerte og forfølgelse, så er det alltid uforskyldt lidelse. Kom til å tenke på et ord fra 1. Peter 2, vers 20, der det står: om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for. Men har dere gjort det som er rett, og så holder ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til.
for Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme, opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Jeg hadde ikke tenkt å sitere alle disse versene, men jeg kunne liksom ikke stoppe. For de sier ikke bare noe om dette med urettferdighet eller uforskyldt lidelse, men de sier også noe om hvordan slik lidelse kan helbredes. Når jeg tenker på dette med mishandling, som jeg snakker om nå, så tenker jeg på et par områder eller kategorier som mishandling ofte faller inn under. Det er selvsagt mange, mange flere andre områder. Men akkurat nå har jeg i tankene et par områder. Kanskje fordi det er innenfor disse områdene jeg har møtt mest mennesker i det siste som er rammet. Og det ene er mishandling fra foreldre, eller fra familien. La oss bruke ordet familien. For det er ikke bare foreldre som mishandler barn. Barn kan også mishandle foreldre. Bror kan mishandle bror. Søster kan mishandle søster, og så videre. Gordon MacDonald forteller i en bok en sann historie om en mann som hette Tom, som ble fortalt av sin far ved forskjellige anledninger da han var et barn. Tom, du er en drittsekk. Du vil alltid komme til å være en drittsekk. Du er ikke verdt noen ting. Du er et null. Og Tom vokste opp, og han ble en drittsekk. Han ble et null, selvsagt. Når du blir fortalt om igjen og om igjen av dine foreldre at du er et null, så blir du et null. Eller samme hva du blir fortalt. Til slutt blir du det du blir fortalt. Og Tom ble et mislukket menneske, som vandret fra institusjon til institusjon. Til slutt kom han til behandling hos denne MacDonald som skriver dette. Og han begynte å grave litt i hans fortid og i hans barndom, og fikk til slutt høre historien om hva faren hadde kalt han da han var et barn. Og så skriver han. 30 år senere lir Tom fremdeles under sin fars verbale mishandling. Ordene fra faren sitter fremdeles fast i ham, og de driver ham natt og dag. Og han kjemper ennå for å bevise for sin far at han ikke er et null. Enda nå, når faren for lengst er død, sliter en usikker og utrygg Tom med å bevise overfor sin døde far at han ikke er et null. Og hvor mye der ligger der. I dag har vi et samfunn av mishandlere, overgripere og kriminelle. Jeg lurer på hva slags informasjon disse har fått om seg selv, da de var barn og ungdom. Alle disse som forgriper seg på barn, og som vi reagerer på med avsky, selvsagt. Hva er de selv blitt utsatt for, som barn, mange av de, har jeg tenkt på. Hvorfor er de blitt som de er blitt? Mange av de, jeg sier ikke alle, men mange av de viser det seg, er selv blitt mishandlet og misbrukt som barn. Da kan en snakke om fortvilet skjebne. Og da er spørsmålet, er det nok å bare møte dem med avsky? Hva med ordet her ifra 1. Peter 2 som sier, han bar våre synder på sitt legeme opp på korstre, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Det andre området jeg tenker på er mishandling i form av falske anklager eller beskyldninger for folk. Du skal ikke ha levd så veldig lenge før folk begynner å si ting om deg som ikke er sanne. Og det tragiske er at slike ord blir hørt av folk. Folk som ikke vet bedre, og de tror på dem.
Og falske rykte ofte veldig vanskelig å tilbakevise. Usanne påstander om deg som blir sendt ut, blir like vanskelig å fange som fjøre som blir ristet ut av ei dundyne en dag som har blæst ute. Bare prøv å fange de. Bare prøv å samle de sammen igjen der de blæser gårde. Det er umuligt. Og slik har noen prøvd å fange inn løse rykte, men de er umulige å få tag i og få ta knekken på. Og du slår ut armene i fortvilelse og frustrasjon og spør deg selv, hvordan skal jeg få avsannet alt det snakket som går om meg? Hvis du ikke visste det før, så skal du få vite det i dag, at Bibelen er fulle av mennesker som opplevde dette. Det ser ut som det er en del av livet. I alle fall for en som ønsker å leve sant og rett. En av de er Josef. Han opplevde nesten alt av mishandling som et menneske kan oppleve. Han opplevde nettopp mishandling fra familien sin som vi snakket om. Det var det første. Brødrene hans hatet han, og de mishandlet han, og kledde av han, og kastet han i en brunn, og tenkte å drepe han. Men til slutt selgte de han som slave til en handelsmann som kom forbi, og som tog han med til Egypt. Og nå ser det 17-åringen som slave i Egypt, og kan ikke komme ut, kan ikke komme noen vei. Men han arbeider seg opp, og vinner tillit hos sin herre som heter Potifar. Men så begynner ting å skje. Potifars kone blir forelsket i han, og vil ha han til sengs med seg. Men Josef avslår tilbudet, fordi han ikke vil synde imot Gud, og ikke vil svike den mann som har vist han så stor tillit at han er settende sjef i huset sitt. Og fru Potifar blir fornærmet, og hevner seg på han ved å sette ut et rykte om at han er prøvd å forføre henne, eller å voldta henne. Og folk tror på rykte, og Josef blir dømt på falske rykte og blir kastet i fengsel. Og han må begynne helt ifra botten igjen, begynne å bygge seg opp på nytt. Antagelig bare noen og 20 år gammel. Det står ikke noe om at rykte noen gang ble avsannet, at han ble renvasket. Det står ingenting om det. Det står at Josef begynte på nytt og bygde seg opp og vant respekt. Han hadde ingen mulighet til å bekjempe rykte, for folk elsket å tro på rykte. Så den eneste måten for han var å begynne på nytt. Og så fikk livet hans vise folk hvem han var, og de som ville vite sannheten fikk velge ut ifra det de så. Men det store spørsmålet er, hvor var Gud i alt dette? Vi ser Gud når det hender noe godt i livet, noe stort, da ser vi Guds hånd. Men når det hender noe vondt, slik som her, hvor er Gud da? Kanskje det var det mest smertefulle spørsmålet for Josef. Hvor er du, Gud, som kan tillate at dette skjer? Jeg har lyst til å vite svaret på det spørsmålet. Hør hva som står i vers 21, i kapittel 39. Men Herren var med ham. Hvor er Josef når dette sies? I slottet? Nei, i fengselet. Og ryktene og beskyldningene yngler der ute, og han blir kastet i et mørkt hål. Og der står, Herren var med Josef. Hvor er du, Gud? Kanskje Josef skrek i sin fortvilelse, og Gud svarer, jeg er her, Josef. Her, ved siden av deg. Det er mørkt her inne, og du kan ikke se meg. Men jeg er her. Og mennesket har forlatt deg, så har ikke jeg forlatt deg. For jeg kjenner sannheten, og jeg skal sørge for at av mennesket skal få kjenne sannheten. Bare vær tålmodig, Josef. Jeg er med deg. Hør hva som står videre. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham.
Og det var i det fengselet at Gud ble virkelig for Josef. Aldri hadde han opplevd Guds hånd slik som han opplevde den da han var lengst nede. For når du lengst nede, da bærer det oppover. Og det skjedde mer i dette fengselet. Mye mer, som vi skal se på neste gang. For der Gud er, skjer det noe. Det skal du også få oppleve, om du slipper han inn i ditt liv, og inn i det fengsel du ser deg i.

0: stelle det nye.
1: Og som han så gjerne vil forklare for deg og meg også i dag.
0: Ja, nå som dette om etter jeg arbeider, sikkert du i munnen der rundt oss.
1: Vi har sikkert alle sammen hørt om hva som skjedde den gangen i ørken.
0: Ja, min er sikker i, hvis jeg sikkert kunne på akkurat henne, vi er tallet opp i den mæste stakke hovedet.
1: Men vi skal stanse litt grann med det.
0: Måte vi er på bissen i hverhets ene på stakke.
1: Det var jo mens Israels folke var på vandring fra Egypt til Israel.
0: Ja, han i dalle just det går Israel, Alamor i Vatulemen, Egypten i Israel.
1: Og vi vet at det brukte de 40 år på.
0: Ja, vi gikk i denne, da sa Barbseks i det, at han ikke nærgjel og jeg gikk.
1: Og da var det mye som skjedde.
0: Ja, det kan lides den ganske sånn om i dag på hovedet.
1: Og vi har også lest tidligere i dag.
0: Ja, mine møte i Oudalokkan on.
1: Slik som vi hørte det tidligere i kirken i dag.
0: Nå kom vi gula inn i taas Oudalas møte i kirkus on.
1: At dette skjedde oss til forbilde.
0: At dette appa hova i mikki i Oudagovan.
1: Slik at det skulle være med å lære oss om troens vei.
0: Nå at det er kanskje lekk i mikki i hoppa i hosku gjenu melde.
1: Slik som det vi også har lest sammen nå.
0: Nå kom vi jødast meg til klokken.
1: Den gang Moses laget denne slangen.
0: Ja, veldig den er ikke hvor Moses laget i den germesen.
1: Da var det som så mange ganger før.
0: Veldig meg nå mange har ålder.
1: Det var folk som hadde syndet.
0: Ja, det er ikke ålder, men hun er ikke syndet.
1: Og de hadde syndet stort.
0: Ja, sier ikke syndet den større.
1: Og dermed kom Guds straffedommer.
0: Ja, det ene både ytmere rankastus.
1: Og vi må også si til hverandre.
0: Ja, vi ferdte meg til delt i Gud kveit meg sammen.
1: Ut ifra Guds eget ord.
0: Ja, da vi valgte ytmere Jesus sannis.
1: Det er på samme måten i dag.
0: At da det er samme lag i melde åndige.
1: For dette er også noe som vi skal lære av hva som skjedde i ørkenen.
0: Det er noe alle med yoga, men vi kan ikke hoppe mye tappe hva i alle de mætis.
1: Når folket syndet.
0: Gå alle med sunt ut ikke.
1: Ja, vi kan gjerne si når folket syndet grovt.
0: Ja, vi sagt i telke vil ha noe, gå alle med sunt ut ikke noe rovva sitt.
1: Så kom Guds straffedommer.
0: Det er både et mye rankast du sønne bachelig.
1: Og så må vi bare si til hverandre.
0: Ja, det er ferdig for at jeg ikke kunne komme sammen.
1: Når vi synder grovt.
0: Kom ikke sunte ditt råva sitt.
1: Og når vårt folk synder grovt.
0: Ja, kom inn og hal og sunte ditt råva sitt.
1: Da må vi forvente utifra Guds ord at da kommer Guds straffedom over oss.
0: Da er vi også i vårt i hitmille sann i melde at hitmille rankast og spørte min bachelig.
1: Selv om det er mange som råper til oss og spør.
0: Og ikke lekke å lukke meg turve mye i å gjøre litt.
1: Ja, men er ikke Gud en nådig Gud?
0: Nei, ikke bare hit med litt akkurat noe sitt med.
1: Er ikke Gud en kjærlig Gud?
0: Ikke bare hit med litt akkurat noe sitt med.
1: Jo, Gud er en kjærlig Gud, det er sant.
0: Jo, ikke med alle rakis sitt med, det er det du har da.
1: Men når vi synder.
0: Måte gå mye sunt ut ditt.
1: Så kommer det en grense hva himmelens Gud kan tåle iblant oss.
0: Det er borte det går mer i etter meg, han vil gjøre det mis.
1: Slik taler Guds ord.
0: Ja, nå tar noe himmel og satt meg.
1: Og denne gangen som folket syndet.
0: Ja, alle den er ikke går opp med sunt ut ditt.
1: Så kom Guds straffedommer.
0: Det er både ikke himmel og rankas og simpatselig.
1: Og de kom på den måten.
0: Ja, både i den lag i melde.
1: At Gud sendte giftige slanger inn blant folket.
0: At det er min sadjekar mirko, germas i holdet med uklusa.
1: Og slangene, de bet folket.
0: Ja, germas akkar gaskas ikke holdet med.
1: Og slangegiften, den var så farlig.
0: Ja, da germas er mirko, da li hun var alles.
1: Ja, alle som var bitt av disse slangene, de måtte dø.
0: Jeg kjente deg nå, på hva kudde kaskehallet, det gjør meg sitte, sier skjedde jeg.

En amerikansk dame som heter Doris har fortalt om den gangen hun og mannen hennes flyttet inn I et nytt hus. Mens de snakket om hvordan de ville ha det, sa mannen, «Hva om vi har et stort bilde av Kristus I dagligstua?» Hun var litt I tvil. Var det en god tanke? Naturligvis var de kristne og glad I Jesus, men å ha et stort bilde av Jesus I stua, der alle som kom inn straks ville legge merke til det, ville det ikke virke litt fanatisk? De fleste vennene deres var kristne, men de levde stort sett I en verden av hobbyer, selskaper og bridgeklubber. Men Kristusbildet kom på plass. I løpet av de to neste årene hendte mange interessante ting I denne familien, som hadde direkte sammenheng med det spesielle bildet I stua. Helt fremmede mennesker, for eksempel han som leverte avisen, begynte å fortelle om vanskene sine, andre kommenterte bildet I stua, og noen la ikke skjul på at de burde egentlig ha blitt kristne. Doris sa, «Livet vårt har fått mer mening fordi vi på denne måten hadde bekjent at Kristus Herre I livet vårt. Vi kan si fra om at vi tror på Jesus på mange måter. Bibelen sier at det viktig. Det står skrevet, «For hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og I ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Kan du og jeg finne måter å ære Jesus på I våre liv?»

Han hadde lyst til å bli med i en menighet, men der han hadde vært innom, var det en del originale og noen overåndelige mennesker. Ja, hvis du finner en fullkommen menighet, så si fra til meg. Og du må for all del ikke melde deg inn, for du kan risikere å ødelegge den, sa en prest med et smil. Det minner om historien om ham som ble stanset av Sankt Peter ved himmelens port. «Du har fortalt for mange løgner til å komme inn her», sa Peter. «Og vis barmhjertighet», svarte mannen. «Husk, en gang var du fisker.» Ja, hvem kan være med i en menighet? Hvem kommer til himmelen? Ikke de fullkomne, men de som tar imot tilgivelsen av Jesu egen hånd. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: mange troshelter i det gamle testamentet?
1: Ja, det er mye til det bare testamentet, og lov reit, og sko, nannos på det.
0: Vi har nettopp hørt at ved tro falt Jerikos murer.
1: Nå går gulag med det her, skal det, og sko bukte gatsje Jerikos murer.
0: Og slik fortsetter dette kapittelet å fortelle oss.
1: Ja, nå er det mye til det en på det kapittelet mitt.
0: At det ble overvunnet ved tro.
1: At det er at det var osko bukte det vøyte jo.
0: Og når Jerikos murer falt.
1: Ja, men det var ikke det Jerikos murer.
0: Så behøvde ikke Josva å kjempe.
1: Det er der på en Josva og besvarte ikke.
0: Det var Gud som kjempet for ham.
1: Nei, milde han i min så det så ut.
0: Ja, en hver annen forklaring, det måtte jo være feil.
1: Båt hver annen, jeg kjelke jo vores døtter til å gå ut på ast.
0: Og ja, det er nok noen som sier at nå, det var et jordskjelv.
1: Nå, måtte man ta lukte, du skal til en annen dørk, hva skal de?
0: Og noen prøver å forklare med at denne store lyden, først av trompeten, og så av hele folket.
1: Ja, måtte man ta lukke til det store slag med den kjøyene som jeg alle må gitt. Dette er min hjerte.
0: Ja, det var det som fikk murene til å falle.
1: Nå, så dette er min hjerte, at det kan ikke bo murret.
0: Ja, vi kan da tro så hva vi vil.
1: Når vi sa til skal jeg ikke josko meg med det jeg dachte.
0: For det har menneskene lov til.
1: Når det går opp, må ikke lage den lovbim.
0: Men vårt vittnesbyrd er at vi holder oss til det Guds ord sier.
1: Må du min døde seg sammen slik at meg dårlig gitte det som er hyppmild satt i
0: det. Det var Gud som ordnet seieren.
1: Den er gå hyppmiddel i meg. Ordnet han vøstum.
0: Mens Israel, de tok eiendommen.
1: Ja, Israel i meg valgte den åpningen.
0: Det er nok mange troende i dag som forsøker å seire over verden. Og i billig betydning så kan vi si de prøver å seire over Jeriko.
1: Ja, går vi det min satselke at meg til si, vigget vøyte Jeriko bachel.
0: Men saken er den.
1: Og du har ikke galt eller noen.
0: At det er bare vår Herre som kan ordne med seieren.
1: At det løser herre mi, gane, vøstu, sahta, rapidit.
0: Eller om vi går tilbake til Hebreerbrevet igjen.
1: Det er just min mann, fastin, Hebreer, at jeg gir jeg meg, fastin.
0: På grunn av tro falt Jerikos murer.
1: At det åske bokte gatsi på Jerikos murer.
0: Da folk hadde gått omkring dem i 7 dager.
1: Gål, man er birra, tjeje gert dem.
0: Var det fordi de hadde gått i 7 dager? De hadde gått for det at Herren hadde sagt
1: det.
0: De gikk i tro for dette. Vi skal også videre legge merke til noe mer her. Og det første er dette som skjedde med Rahab.
1: Ja, det første er det med Rahab. Rahabin.
0: Det var jo noen dager siden dette.
1: Amalie måtte muhtin baby, den reis.
0: Og nå lå hele Jeriko åpen for folket.
1: Ja, da alle i båt. Jeriko rabast, den alapmugin.
0: Og så kan vi jo spørre.
1: Ja, det sa til Gerrit.
0: Husker de dette nå?
1: At det måtte gått alt igjen.
0: Vi leser versene 21-25.
1: Ja, lukket, åkte gammel lukket, visste gammel lukket.
0: Så slo de alt som fantes i byen med bann. Både menn og kvinner, unge og gamle, storfe, småfe, esle og hogde ned med sverd. Til de to mennene som hadde speidet i landet, sa Josva, gå inn i sjøgens hus, og la både kvinnen og alle som hører henne til komme ut, slik dere har lovet henne med ed. De unge mennene som hadde vært speidere gikk da og hentet Rahab og hennes foreldre og brødre og alle de andre som hørte henne til. Alle slektingene hennes førte de til et sted utenfor Israels leir, og lot dem være der. Så satte de ild på byen og brente dem opp med alt som var i den. Bare sølv og gull og det som var av kobber og jern førte de til skattkammer i Herrens hus. Sjøgen Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i livet. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jeriko.
1: Jeg sier ikke garro, du sa bare leik båta, vi legger av opp, hvis ikke jeg holder meg ned, sånn i sikken vår, jeg bare sier, står om i smav om mitt, jeg har sin et mekk i avgjøn.

Det er spennende med andaktsbøker. Hvor mange slike bøker jeg har stående i bokhylla mi, det har jeg ikke tall på. Men det er ganske mange. Og ofte når jeg skal forberede møter eller bibeltimer, eller kanskje nye radioprogram, tar jeg fram en del slike andaktsbøker for å se hva de har å si om forskjellige bibeltekster. Men her om dagen fikk jeg meg en ganske stor overraskelse.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Det er spennende med andaktsbøker. Hvor mange slike bøker jeg har stående hjemme I bokhylla mi, det har jeg ikke tall på, men det ganske mange. Og ofte når jeg forbereder møter eller bibeltimer eller kanskje lager nye radioprogram, så tar jeg fram en del slike andaktsbøker, for å se hva forfatterne har av tanker eller vinklinger på forskjellige bibeltekster. Dette gjorde jeg også I forbindelse med forberedelsen av dagens Vindu mot livet-program. Og det var da jeg fikk meg en skikkelig stor overraskelse. For nesten ingen av de andaktsbøkene jeg tok fatt I, de hadde noen andakt skrevet ut fra dette bibelavsnittet, som vi leste sammen nå I dag. Og jeg tenkte, hva kan grunnen være til det? Hvorfor det ingen som har tatt fram dette avsnittet, fra Matteus 18, 15-20, og knyttet tanker til disse flotte ordene av Jesus? Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far I himmelen? Eller, for hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem. Dette måtte jo være strålende ord, tenkte jeg, å skrive oppbyggelige andakter ut fra. Hvorfor det nesten ingen andaktsbokforfattere som har tatt fram disse ordene? Ja, jeg syntes det var merkelig, mer enn merkelig. Men ved nærmere ettertanke, fra en side forstår jeg det godt. Sammenhengen som disse ordene står I, jo egentlig ganske alvorlig. Her handler det nemlig om det vi kaller kirketukt. Hør en gang til hva Jesus sier om dette. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Ved første øyekast høres kanskje dette ut som å bli satt I gapestokk, eller nærmest å bli utsatt for heksejakt eller heksebrenning. Og det kanskje ikke det enkleste eller mest oppbyggelige å skrive andakter ut fra. At det nå helt andre ting Jesus her har på hjertet enn gapestokk, det en annen sak. Det skal vi snakke litt senere om I dette programmet. Men at de vegrer seg, disse andaktsbokforfatterne, det forstår jeg egentlig ganske godt når jeg tenker på denne måten. I dag skal vi imidlertid ikke vike unna, men snakke litt både om de fantastiske løftene Jesus her gir oss I avslutningen av bibelteksten, og også litt om dette vanskelige. Hvordan skal vi gå fram, når en eller annen I det kristne fellesskapet gjør noe og praktiserer noe og forsvarer det, dette som Bibelen kaller for synd eller urenhet. Før vi går til de tingene, la oss imidlertid si litt generelt om det kristne fellesskapet, eller disippelfellesskapet, som Jesus vel egentlig her snakker om. Det kristne fellesskapet, et fellesskap som består av mennesker. Dette fellesskapet summen av alle dem som har fått høre om Jesus, som kommet til tro på han, og som nå lever I et personlig forhold til Jesus. Og det dette nye forholdet til Jesus som gjør at disse menneskene nå kommet inn I et nytt forhold til hverandre. De kommet inn I et samfunn, inn I et fellesskap, der de på tross av alle andre ulikheter, hører tett sammen, som greinene på et tre, eller lemmene på et legeme. Fra en side sett altså dette et verdensomspennende fellesskap. Det gjelder alle de mennesker som tror på Jesus, uansett hvem de og hvor de bor I verden. Samtidig fellesskapet en lokal størrelse, der de som hører Jesus til, også finner sammen I en kristen lokalmenighet, eller et lokalt kristent fellesskap. La dette være nok sånn generelt om det kristne fellesskapet. Og hva det så vi leser om dette fellesskapet,
I den bibelteksten vi har foran oss I dag, fra Matteus 18, hva det Jesus her spesielt peker på? Ja, jeg tror Jesus tar fram tre forskjellige ting, tre viktige ting, som du og jeg gjør vel I å legge merke til, om vi skal tenke rett om det kristne fellesskapet. La oss nevne disse tre tingene nå, for hverandre, en for en. Og nå skal vi begynne motsatt av det som det normale. Vi begynner I slutten av bibelteksten, og så spaserer vi framover mot begynnelsen. Det første vi legger merke til, det må være dette. Gud selv vil være til stede I dette fellesskapet, når hans disipler kommer sammen. Og han vil ikke bare være til stede som alminnelig deltaker. Nei, Gud vil være den sentrale, det naturlige midtpunktet I det kristne fellesskapet. Du hørte hva vi leste I vers 20, gjorde du ikke? For hvor to eller tre samlet I mitt navn, sier Jesus, der jeg midt iblant dem. Midt iblant dem, det betyr Gud selv til stede, og han vil stå I sentrum, være midtpunktet, når Guds folk samles. Jeg tror kanskje dette bildet av Gud I sentrum har sin bakgrunn eller sitt forbilde I det gamle testamentet, nemlig I 4. Mosebok og kapittel 2, der Herren gir beskjed til Israel om hvordan de skulle slå opp sine telt og organisere teltleiren når de kom til en ny leirplass I ørkenen. Dette måtte nemlig ikke overlates til tilfeldighetene. Da ville det bli et fullstendig kaos. Nå skal du få høre hvordan Gud organiserte dette. Det sentrale punktet I leiren skulle være Israels tabernakel, altså det møteteltet der Gud selv var til stede, I det aller helligste. Dette teltet skulle plasseres med inngangen mot øst, og så skulle de 12 stammene slå sine telt opp på alle 4 sidene rundt omkring tabernaklet. 3 stammer på østsiden, 3 på vestsiden, 3 mot nord og 3 mot sør. Hver stamme fikk sin nøyaktige plassering med Herrens hus I midten av leiren. Dermed var ingen I tvil om hva midtpunktet var. Herren, han var midtpunktet, han som var til stede midt iblant dem. Jeg synes dette en genial illustrasjon på det Jesus her sier. Hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem. Skulle jeg nevne enda en ting fra dette Israels tabernakel, som illustrasjon på det vi her snakker om, det kristne fellesskapet, ja, så måtte det være dette. Hvordan dette tabernaklet var bygget. Hvis du så på tabernaklet utenfra, så det hele ganske fargeløst og kjedelig ut. Det var dekket av selskinn, og dette skinnet var helt uten farge og mønster. Innenfor den ytterste duken lå det flere andre lag av teltduker. Men, kom du så inn I tabernaklet, så det alt annet enn fargeløst ut. Her skinte de sølv, gull, kobber og edle steiner. Veggene var I kunstvevning med flotte mønstre, og det lyste I vakre farger, både I rødt og I blått. Ingen som så på tabernaklet utenfra, kunne drømme om at en levende Gud, himmelens og jordens skaper, bodde I dette teltet. Men det gjorde han altså. Og ingen som kom inn I dette helgrå tabernaklet, hadde drømt om at det kunne være så vakkert på innsiden. Men slik var det. Jeg synes også dette en flott illustrasjon på hva det kristne fellesskapet handler om. Grått og kjedelig for den som bare ser det utenfra, og noe som kanskje ikke alltid frister noe særlig å gå inn I. Men for den som går inn I det, noe av det mest verdifulle som finnes I hele verden, og noe en virkelig kan nyte gleden og velsignelsen av. Det kristne fellesskapet stedet vi kan komme sammen, være sammen, glede oss sammen, gråte sammen, og viktigst av alt,
møte Gud sammen. Det kristne fellesskapet altså en av Guds største gaver, også til deg og meg som lever i dag. Og utfordringen her, det må være dette. Finn din plass i et kristen fellesskap, og bli der, både i gode og vonde dager. Nyt den store gaven som det kristne fellesskapet virkelig og gå så inn i de mange oppgavene som ligger og venter i dette fellesskapet. Det skal gjøre livet ditt både rikt og godt å leve. Det andre vi så legger merke til i det Jesus sier, må være dette. Det kristne fellesskapet et sted for bønn. Et sted der Gud lytter, der han svarer, og der han gir av sin ufattelige rikdom. Jesus taler så fint om dette. Alt det som to av dere på jorden blir enige om å be om, det skal de få av min far i himmelen. Dette synes jeg et helt utrolig løfte, knyttet til det vi kaller felles bønn. Det jo mange løfter i Bibelen knyttet til det å be. Be så skal dere få, sier Jesus en gang. La i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk, skriver Paulus i Filipperbrevet. Og slik kunne vi ha fortsatt. Å be til en stor og rik Gud noe av det mest løfterike som finnes i denne verden. Men så det også spesielle løfter knyttet til det å be sammen, altså til det å bli enig om å be om noe. Og dette løftet som Jesus her kommer med, det tror jeg kan anvendes på flere viktige områder i livet. Tenk for eksempel på for et flott løfte dette til et ektepar, til mennesker som har valgt å dele livet sammen, og som vil møte sorger og gleder, gode og vonde dager sammen. For et privilegium det å ha en slik stor og rik Gud å gå til sammen. Eller for et utrolig flott løfte i sjelesorgens rom, der to eller tre mennesker snakker sammen om vanskelige ting i livet, for om mulig å finne en vei videre, eller kanskje finne en løsning på et vanskelig livsspørsmål. Eller stedet der du rett og slett sammen med noen for å gi trøst og hjelp og nærhet til et menneske som virkelig lider. Også her lyser dette strålende løftet, som knyttet til felles bønn. Og så tenker jeg selvsagt på det vi snakker om i dag, det kristne fellesskapet. Stedet der vi sammen fordi vi hører sammen. Her skal vi få dele med hverandre alt det som godt, men også det som vondt. Og så lyser løftet også over et kristen fellesskap. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Det betyr, når Guds folk ber på jorden, da skjer det alltid store ting i himmelen. Det perspektivet over felles bønn i det kristne fellesskapet. Og så det tredje. Det handler om temperaturen i det kristne fellesskapet. Gud vil nemlig fylle det kristne fellesskapet med kjærlighet og varme, så det blir godt og varmt å være der, og trygt og godt å komme inn i, også med det som vanskelig i livet. Nå det likevel ikke ukjent for noen av oss at det lett kan bli kaldt i et rom der det skulle ha vært varmt, i alle fall hvis det skikkelig kaldt ute, eller også hvis dører og vinduer står åpne i et rom, da blir det kaldt, varmen forsvinner, temperaturen synker, og folk begynner å fryse. Og det egentlig dette Jesus snakker om i første delen av bibelavsnittet vårt. Om dører og vinduer blir stående åpne i det kristne fellesskapet, dører som skulle ha vært lukket, da synker temperaturen. Kjærlighet og varme forsvinner, og kristne mennesker begynner å fryse. I stedet blir de kalde og harde og nedstemte. Jesus taler om hva som skjer når en bror, når en i det kristne fellesskapet synder, og så ikke vil erkjenne eller innrømme sitt nederlag, og langt mindre bekjenne det, hverken for Gud eller mennesker. Da blir en slik situasjon noe som truer
det kristne fellesskapet. Varmen risikerer å forsvinne. Kjærligheten blir borte. Guds barn risikerer rett og slett å fryse ihjel. Hør enda en gang hva Jesus sier. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Som nevnt tidligere, dette kan jo ved første øyekast høres ut som en form for gapestokk eller heksebrenning. Men det handler om akkurat det motsatte. Det Jesus her gjør, er nemlig å gi oss en konkret veiledning på hvordan kjærligheten skal ta vare på livet. Poenget er jo ikke at noen skal henges ut, men at de skal få hjelp. Tenk bare på det naturlige livet. Hvorfor må en kreftsvulst opereres bort? Er det for å plage eller ødelegge den som er rammet? Nei, det er tvert imot. Det er jo for å berge pasienten, så den livsfarlige sykdommen ikke skal spre seg, og både liv og helse om mulig blir reddet fra sykdommen og fra døden. Eller hvorfor må rust på bilen fjernes? Det er jo ikke for å ødelegge bilen at vi tar rusten bort, det er for at bilen ikke skal bli ødelagt. Hvis vi ikke fjerner rusten,

Jesus ordlegger seg. Først skal du gå til personen under fire øyne, den som har syndet og den som ser synden, men bare de to sammen, og hensikten er å redde den ulykkelige. Så, hvis dette ikke hjelper, sammen med en eller to til, så det skal være vitner til stede på at synderen er blitt advart og talt til rette, nå under litt hardere trykk. Og så, hvis heller ikke dette hjelper, skal informasjonen gå til hele det kristne fellesskapet. Dersom altså den som lever i synd, og som forsvarer det, ikke vil vedgå sitt fall og vende om, da er eksklusjon, eller kirketukt som vi kaller det, den siste utveien. Men dette skjer først for å berge selve fellesskapet. Det kristne fellesskapet må være et liv i lyset, men også for å berge den ulykkelige, han som har syndet, så han kanskje nå vil se alvoret, gå i seg selv, og kanskje vende om til livet. La oss slutte omtrent her i dag. Også du og jeg trenger denne kjærlighetens varme, som det kristne fellesskapet kan gi, inn i vårt eget liv og i vår egen hverdag. La oss derfor skru på varmen, leve i lyset og bekjenne våre synder, både for Gud og mennesker, når det er nødvendig. Dette er de to store varmeovnene i det kristne fellesskapet, det som Johannes skriver om i sitt første brev. Hør på dette. Dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet. Slik skriver Johannes det. Der disse to varmeovnene er skrudd på, og der de fungerer, kommer ingen kristen til å fryse ihjel, om det er aldri så kaldt utenfor.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, det var litt delt det. Det var jo mange som så det store i Jesus. Han gjorde jo unektelig mange under og tegn og kraftige gjerninger. Det gjorde han også på hjemstedet sitt i Nazaret. Men der måtte de samtidig si, er ikke dette tømmermannen Marias sønn med de og de søsknene? De tok anstøt av han, står det, og avviste han. Så det var en sånn dobbelthet i måten de oppfattet Jesus på i samtida. Han sa jo om seg selv at han var Guds sønn, at det var ett med Faderen, og frelsen var avhengig av han. Hvis vi tenker på et menneske som kommer og sier sånn, så er det jo veldig spesielt. Men selv om han sa dette, så var det jo en god del som trodde på han. Men så har du den andre siden, at han også hadde noe sånn fornedret ved seg, kan du si, ringhet. Han hadde menneskelig skrøpelighet, ble trøtt og sulten og var full av angst ved enkelte anledninger som vi leser om. Og han var sammen med samfunnets tapere, lot seg ta til fange og pine på en grufull måte, henge på et kors. Der var han villig til å henge inntil han døde. Så de som fokuserte på dette, de avviste han, og det står jo om ord om korset som er en dårskap for dem som går fortapt, og det fikk Jesus oppleve. Så det var en sånn dobbelthet, hans storhet, hans ringhet. Noen trodde, de fleste forkastet han.
2: Hva betyr det at Jesus er Guds sønn?
1: Det betyr at han er ifra evighet av, akkurat sånn som Gud Fader er det. Nå heter det jo at han er født av Faderen fra evighet. Han sier jo selv det at jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. Vi bekjenner jo også i trosbekjennelsen Guds enbårne sønn, altså den enefødte sønn. Og det, hvis vi skal ta det litt bokstavlig, så kan det jo lede oss i retning av at Gud på et gitt tidspunkt fødte sønnen. Men det blir ikke riktig. De er like evige, både Faderen og Sønnen og Ånden. Så når det er snakk om Guds sønn, så er det mer et uttrykk for et forhold mellom dem. Akkurat som et svagt bilde, så jeg har tre sønner, og de har jo en del av mine egenskaper. Men noen som ser dem, de sier, der ser vi likheter også. Og det er mer i den retning altså når det gjelder forholdet mellom Faderen og Sønnen, at de er av samme vesen, de er like guddommelige, like evige, like allmektige, like kjærlige, like hellige og så videre. Det er for oss å få fram det forholdet at vi skjønner at Bibelen kaller han for Guds sønn, som altså var ifra evighet av. Og var Gud lik, og er Gud lik ifra evighet av. Det betyr at Jesus som Guds sønn også var aktiv til stede under skapelsen. Det står jo om at Gud han skapte ved sitt ord. Han talte, og det skjedde. Men så gjør Bibelen dette enda mer personlig, sånn at ordet blir altså et uttrykk for Guds sønn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og videre der i begynnelsen til Johannes evangeliet så står det at alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Så slik var Jesus som Guds sønn, han var altså til stede, aktiv til stede gjennom det gamle testamentet. Det må vi ikke glemme, altså vi har lett for å tenke kanskje at Jesus først kom på banen på julaften, men han var aktiv til stede. Under ørkenvandringen for eksempel, så står det om klippen, den åndelige klippen som fulgte dem, det var Kristus. Eller var Kristus, står det i 1. Korinther 10.
2: Men så bekjenner vi at Jesus han er Guds enbårne sønn, unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. opphørte Jesus å være Guds sønn da?
1: Guds sønn ble menneske på en forunderlig måte. Men det var den eneste måten han kunne bli menneske på, bli forenet med menneskeslekten. Han måtte gå altså den veien som vi alle må gå. Vi har også blitt et lite embryum, som det kalles, altså dette, den minste enheten hvor celledelingen begynner. Det er bare det at med Guds sønn så var det jo helt annerledes, for da engelen Gabriel kom til Jesus, nei, det kom til Maria, og forkynte om det som skulle skje, så reagerte hun jo fornuftig etter menneskelig tankegang. Hvordan skal det skje, ikke sant? Jeg vet ikke av noen mann. Men så sier altså engelen at den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg, derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Så det med jomfrufødselen, som vi kaller dette, det var altså nødvendig for at Guds sønn skulle bli det fullkomne mennesket. Det står jo om han i Johannes 1,14 at ordet ble kjød, står det, og tok bolig blant oss. Det står egentlig ikke altså at han ble menneske, for da kunne han jo nær sagt bare ha forvandlet seg til et menneske. Men han ble kjød, altså han ble forenet med det som er typisk med oss mennesker. Vi er kjøtt, og vi er skrøpelighet underlagt. Og slik ble også Jesus altså født inn i menneskeslekten og ble som en av oss, men uten synd, heldigvis.
2: Kan vi si at Jesus på en måte hadde to naturer?
1: Ja, det er en rett oppfatning av Jesus, men det betyr ikke at disse to naturene var adskilte, kan du si. Så Jesus var jo en person. Men han hadde altså to naturer, en guddommelig natur som han altså hadde fra evighet av, og så etter at han ble født av Jomfru Maria, eller allerede da han ble unnfanget, så fikk han altså del i en menneskelig natur. Og denne menneskelige naturen, den var underlagt skrøpelighet mens han var her på jord, men det var altså helt nødvendig for at Jesus skulle bli vår stedfortreder, vår fullkomne stedfortreder, at han altså, som Guds sønn, så var han fullkommen og uten synd. Som menneske, så kunne han altså handle på våre vegne. Jeg ser for meg liksom, hvis du tenker det, de to hendene mine, den ene, den kommer ovenfra som et uttrykk for Guds natur, og den andre, den kommer nedenifra som et uttrykk for den menneskelige natur, men så griper de inn i hverandre og folder seg sammen, så det blir altså en person, slik at Jesus, han kunne på samme tid gjøre både Guds gjerninger og menneskenes gjerninger, også mine gjerninger. Og det er jo bakgrunnen for at Jesus kunne oppfylle lovens krav i vårt sted, i mitt sted og i ditt sted, og samtidig ta det fulle og hele ansvaret for alle mine lovbrudd, noe som førte han til korset. Derfor ble Jesus Jesus. Han ble frelser, og det er jo hans jordiske navn som han fortsatt bærer.
2: Er Jesus fortsatt Guds sønn?
1: Ja, og Guds sønn er fortsatt Jesus, hvis vi snur på det. Altså, Jesus er Guds sønn, og Guds sønn er Jesus. Det vil si, han er fortsatt et menneske, og et fullkomment menneske. Han er, med andre ord, vår stedfortreder, vår bror, som sitter ved Faderens høyre hånd. Det vil si, han har like stor makt og herlighet som Gud Fader. Og det har den største betydning for oss, for da betyr det at han er villig til å dele sitt barnekår med oss. Han som den enbårne sønn, han er villig til å inkludere alle oss som tror på han i det samme forholdet som han har, kan vi si, med at vi blir Guds barn og Jesu Kristi medarvinger. Og så garanterer han for at han en soning for våre synder, der han sitter ved faderens høyre hånd, altså vi vet at vi blir tilgitt når vi kommer framfor Guds troende i Jesu navn, og så sier Bibelen også at han går i forbund for oss, han ber for oss, han har omsorg for oss, og da det trygt å vite at han vet hva det vil si å være menneske. Han kjenner til det av egen erfaring, han har prøvet i alle ting, i likhet med oss, men heldigvis uten synd.
2: Kort til slutt, Jonny. Hva betyr det at Jesus Guds sønn?
1: Det betyr at Guds sønn ble født inn i menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og frelser, som levde et fullkomment liv i vårt sted og tok ansvaret for alle våre synder. Ved sin oppstandelse og himmelfart så er det blitt klart at vi har en representant ved Faderens høyre hånd, som forstår oss fullt ut, og som ber for oss.

Måndag efter fjärde söndag efter trefoldighet. Döm icke, så skall dere icke bli dömt. Fördöm icke, så skall dere icke bli fördömt. Ettergi, så skall dere bli ettergitt. Gi, så skall det bli gitt dere. Ett gott mål, stappet, ristet och överfyllt, skall bli gitt dere i fange. For med det samme mål som dere har blitt målt med, skal det måles igjen til dere. Lukas 6, 37 og 38. Med disse ordene deler Herren barmhjertigheten i tre deler. Det gjør han for at vi skal vite hva den barmhjertigheten er, som vi skal vise vår neste. Du skal ikke dømme eller fordømme. Du skal tilgi din neste når han har syndet mot deg. Du skal komme dem til hjelp som trenger det. Dette er betydningen av ordet barmhjertighet, der hvor dette ordet brukes i skriften. Alt dette må komme fra et redelig hjerte, slik at det skjer uten hykleri og uten persons anseelse. For dersom du bare vil unne dem noe godt som unner deg godt, eller bare vil gjøre godt mot dem som gjør godt mot deg, eller dersom du vil skade dem som skader deg, så ville det være en stor villfarelse. Men du skal gjøre slik Kristus sier foran denne teksten. Elsk deres fiender. Gjør vel mot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere. Be for dem som taler ille om dere. Lukas 6, 27-28. Her må man likevel merke seg at Gud har innsatt det verdslige sverd for å straffe offentlige synder. Man må bare passe på at det ikke skjer i strid med Guds befaling, slik at ikke uskyldige blir drept. Men det er ikke den slags dommer Herren taler om her. Han taler om en annen slags dømming, den som skjer når man holder en annen for god eller ond, etter slikt som ikke kan ses fra utsiden, slike ting som bare Gud kan dømme om. For det kan godt skje at du i dag ser din neste synde, men at Gud i morgen tar seg av ham. Du kan til med være god i dine egne øyne, og ikke minnes dine synder. Det er en slik dømming Kristus har forbudt. For det kan ikke være noen kjærlighet eller enighet der hvor en slik fordømming finner sted. Å dømme og fordømme hverandre er ikke noe annet enn å ha en bjelke i sitt øye, noe alle hyklere har. For de som holder seg selv for å være gode, de forarger seg over sine brødre. Det de andre gjør, misliker de, men vil ikke se sine egne synder. Da går det slik at du, mens du ser mye av andres synder, ikke enser bjelken i ditt eget øye. Da blir du, som på denne måten dømmer andre, en større synder for Gud enn den aller verste skurk. For bare Gud vet hvem som skal bli salig og hvem som skal bli fordømt. Alle synder forsvinner hvis du sammenligner dem med din egen dømming. Om derfor din bror er en synder, så skjul hans synd og be for ham. Åpenbarer du hans synd, er du ikke den barmhjertige fars barn. For ellers ville også du være barmhjertig, slik han er det. Det er både sant og visst at vi ikke kan vise vår neste så stor barmhjertighet som Gud viser mot oss. Men det er av djevelen når vi handler helt i strid med barmhjertigheten, noe som er et sikkert tegn på at vi overhodet ikke har noen barmhjertighet i oss. Landstad nummer 474, vers 1 og 2.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Vi skal lese nå fra Johannes evangeliets kapittel 6. Og jeg tror vi skal begynne på vers 14. Det som går foran her, er at Jesus han er gått opp i fjellet på den andre siden av den galileiske sjø, som den kalles i Johannes evangeliet, Tiberias sjøen. Det kommer at Johannes evangeliet er skrevet til kristne utenom Israel, som var mer kjent med de latinske navnene. Derfor kaller den den galileiske sjø. Det er Genesarets sjøen altså. Det blir ofte kalt Tiberias sjøen for grunn av byen Tiberias, som var bygd nettopp i denne tid, mens Jesus levde og virket der. Og der oppe i fjellet, på motsatt side av der Kapernaum ligger, hvor Jesus hadde sin offentlige virksomhet, var han kommet til et øde sted og gikk opp i heia, som vi ville si, og satte seg der med sine disipler. Så viser det seg, mens han sitter der, strømmer folk til. Og da spør Jesus Philip, det står for øvrig i vers 5, hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få mat? Men dette sa han for å prøve ham, står det, for han visste selv hva han ville gjøre. Og Philip var jo klar over at om de brukte alle sine penger for å kjøpe brød, så var ikke det nok for dem, så hver av dem kunne få et lite stykke. Så er det Andreas da, en forunderlig mann for øvrig, som kommer til nytte i så mange situasjoner, Simon Peters bror. Han sier at det er en liten gutt der som har 5 byggbrød. De var ikke større enn våre litt store rundstykker, de. Vi ville kalt det rundstykker, disse byggbrødene. Og så er det 2 småfisker, men var det til så mange? Og da var det Jesus befalt at folket skulle sette seg ned, og det var meget gress på stedet, står det, og mennene satte seg da ned, omkring 5000 i tallet. Og så tok Jesus brødene, takket, brøt dem, delte dem ut til folket. Det var disiplene som delte dem ut, som vi ser hos Matteus. Jesus ga det til disiplene, står det, og disiplene ga det til folket, og likeså småfiskene, og så meget de ville ha, står det. Og så spiste de seg mette, hele forsamlingen, 5000 menn, foruten de som var til stede av kvinner og barn. Og da de så var blitt mette, sier Jesus, at de skulle sanke sammen stykkene av det som ble til overs. Og det gjorde da disiplene, og de sanket sammen 12 kurver fulle med stykker av de 5 byggbrød, står det. Merk dere det uttrykket. Da stykker av de 5 byggbrød var blitt til overs etter dem som hadde ett. Altså her er det 5000 menn, og enda flere, som spiser seg mette av 5 rundstykker, og noen beter fisk. Og da det var skjedd, så fyller de 12 kurver. Og de kurvene var slike som man på Vestlandet kalte for kiper. Når de tok dem på ryggen, så rakk de opp over hodet, gikk over en meter opp fra bakken. Og det er mye mat en sånn kurv. Jeg kunne tenke meg at disiplene hadde ønsket å ha hver sin kurv da de startet. Det hadde de ikke. De hadde et halvt, ikke fullt, et halvt rundstykke, hvis Jesus hadde delt likt. Og så hadde de noen bete fisk, og så skulle de dele ut til hundrevis av mennesker. Så kan dere tenke dere hvordan de følte det? Dere kan helt kanskje tenke dere hva slags frimodighet de hadde. De hadde ikke noen frimodighet, naturligvis. Men de måtte gå på Jesu ord og på Jesu ansvar. Og så deler de ut, og det minker ikke. De deler ut, og de deler ut, og den ene etter den andre får alt det han vil ha. Det står uttrykkelig det, som meget de ville ha. Og så spiser seg mette, og det minker altså ikke med det som de deler ut.
Og der ser du hvordan Guds velsignelse arbeider. Vi skal få gå med det vi har. Det gjelder ikke minst åndelig. Det gjelder ikke minst når vi skal preke Guds ord. Og det gjelder ikke minst når vi skal vitne om Gud. Og husk på det, dere unge også. Det er ikke lett å stå frem og vitne om Jesus. Og si, hva skal jeg si? Begynn med det lille du vet du kan si. Så kommer det, og etterpå skal du oppdage at du kommer på mange ting du kunne ha sagt. Og så tenker du, ja, men det skulle jeg ha visst da jeg sa det. Men slik kan du ikke tenke. For ikke, hvis du ikke hadde gått med det lille du sa, så hadde du ikke hatt noe etterpå. Det skjedde altså et stort under. Og så står det da i vers 14, hvor vi leser nå, da folket så det tegn han gjorde, da sa de, dette er i sannhet profeten som skal komme til verden. Da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, gikk han fra dem opp i fjellet igjen, han selv alene. Men da det var blitt aften, gikk hans disipler ned til sjøen, og de gikk inn i en båt og for over til hin side av sjøen, til Kapernaum. Og det var allerede blitt mørkt, og Jesus var ennå ikke kommet til dem. Og sjøen gikk høyt, for det blåste en sterk vind. Da de nå hadde rodd en 25-30 stadier, det vil altså si en 60 kilometer, ser de Jesus gå på sjøen og komme nær til båten, og de ble redde. Men Jesus sa til dem, det er meg, frykt ikke. Nå ville de ta ham opp i båten, og straks kom båten til landet som de for til. Den neste dag så folket som sto på hin side av sjøen at det ikke var noen annen båt der, og visste at det bare hadde vært én, og at Jesus ikke var gått i båten sammen med sine disipler, men at hans disipler hadde faret bort alene. Imens kom det andre båter fra Tiberias, nær til det sted hvor de hadde fått mat efter Herrens takkebønn. Da når folket så at ikke Jesus var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum og søkte efter Jesus. Og da de fant ham på hin side av sjøen, sa de til ham, Rabbi, når er du kommet hit? Jesus svarte dem og sa, sannelig, sannelig, sier dere, I søker meg, ikke fordi I så tegn, men fordi I åt av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere, for på han har hans far, Gud, satt sitt innseil. De sa da til ham, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Han svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning, at de skal tro på den han har utsendt. De sa da til ham, hva tegn gjør da du, så vi kan se det og tro deg? Hva gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står, han ga dem brød fra himmelen å ete. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses har ikke gitt dere brød fra himmelen, men min
Fader, Gud har gitt deg det levende brød fra himmelen. For det, for Gud har gitt det brød som er kommet ned fra himmelen for at verden skal leve. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus sa til dem, jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Men jeg har sagt det at de har sett meg og tror dog ikke. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Og den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den ytterste dag. For dette er min Faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Vi får foreløpig stanse der. Jesus gjorde altså et tegn, og en skulle jo tenke at folk ville spørre for alvor, hvem er han? De forstår at dette må nok være Messias. Og han gikk ofte under navnet profeten i daglig tale. Men de talte om Messias, og sa de profeten, han som skulle komme til verden. Og det hører vi her, at dette er profeten som skal komme til verden. Og de var veldig begeistret. Her er en som skaffer folket mat i ørkenen. Hadde det vært i moderne tid, man har brukt et moderne uttrykk, så ville han nok ha sagt, her er det en som i sannhet kan løse sosiale spørsmål. Og det vet jeg, det folk spør etter i dag. Kan Jesus løse sosiale spørsmål? Kan Jesus hjelpe i sosial nød? Kan Jesus skape nye samfunnsordninger? Om eget annet. Det er ikke bare i dag folk spør slik. Det var nettopp slik de spurte på Jesu tid. Og det var nettopp en slik Messias de religiøse autoriteter talte om. Deres Messias, det skulle være en som Gud sendte til verden. Han skulle skape nye tider for Israel. Israel var et okkupert land under fiendens herredømme. Messias skulle gjøre landet fritt og selvstendig. Messias skulle gjøre Israel til verdens politiske sentrum. Han skulle gjøre Israel til verdens økonomiske sentrum. Han skulle gjøre Israel til verdens religiøse sentrum. Det var fastslått. Slik var Messias. Guds rike betydde nye tider på alle områder, og først og fremst ut fra det som man i dag altså ville kalle sosiale aspekter. Aspekter betyr jo bare et synspunkt, men dere vet at for en politiker skal han ikke nytte å si noe så alminnelig som et synspunkt, han må helst si aspekt. Ellers kunne folk forstå det. Nå kom Jesus. Og de religiøse autoriteter kunne ikke skjønne ham. De kunne ikke komme forbi ham heller. Folket samlet seg om ham. Han talte som ingen andre hadde gjort. Han gjorde tegn som ingen andre hadde gjort. Han helbredet syke. Han drev ut onde ånder. Han tok seg av folk i nød.
Han oppsøkte fallende mennesker. Det knøret noen fariseerne over, som du kan se for eksempel i begynnelsen av Lukas evangeliets 15. kapittel. Da sa de om Jesus, han eter, spiser sammen med tollere og syndere. Og tollere, det vil si landsforrædere, det er deres begrep. Alle tollere var landsforrædere. De hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste og tjente penger til fordel for fienden på sine landsmenns bekostning. Og vi så ikke så blidt på dem under krigen. Landsforræder, det står ikke høyt i kurs. Og syndere, slike som lever åpenbart i synd, i elendighet, utskudd, tapere, mislykte individer. Det var som Jesus oppsøkte dem. Han sier det selv, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og menneskesønnen er kommet for å oppsøke og frelse det som er fortapt. Den falt ikke særlig i god jord hos de religiøse autoriteter. Men mange mennesker likte det, skjønt det var sterk tvil blant folk også, om at Jesus gjorde dette her. Jeg kunne ikke riktig skjønne dette folk flest heller. Og de undret seg. De hadde flokket seg om ham i store skarer, og særlig var det da dette at de så de tegn han gjorde på de syke. Og grunnen til at de nå hadde fulgt etter Jesus da han ville dra avsides med disiplene på hin side av Jordan, det var at de hadde sett de tegn han gjorde på de syke, som det står i vers 2 her. Meget folk fulgte ham da de så de tegn han gjorde på de syke. Så ble det altså en stor folkemengde. Og så hender det som virkelig gjør Jesus populær. Han skaffer folket mat. Hele denne veldige folkemengde. Og 5000 menn er ikke en liten flokk. Og det var mer enn det. De spiste seg mette. Og da det var skjedd, var det mye mer til overs enn det noen gang hadde vært fra starten av. Det var noe til Messias. Ja, det var noe. Ja, en slik mann hadde det bruk for i Israel. Det var mange sosiale problemer i Israel. Og det var ikke alle som hadde like lett for å skaffe seg mat. Det var mer sult den gang enn det er i dag blant det miljøet som vi kjenner til i alle fall. Og den sult som i dag hører om i såkalte U-land, den var nok slett ikke ukjent for Israel og nabolandene. Det hadde vært hungersnød i Israel mer enn en gang. Og folk visste det at det var ikke så selvsagt å skaffe det som skulle til. Men da å få en slik profet som kan skape mat av ingenting, eller rettere sagt av det som er nesten ingenting. For i forhold til folkemengden var jo 5 brød og 2 småfisk nesten ingenting. Det var en mann de hadde bruk for. Og så skjønner Jesus, nå er han populær. Nå er stemningen på toppen. Og nå skjønner han, nå vil jeg komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge. I sannhet, han skulle være Israels konge. Han hadde de bruk for. Da var det Jesus gikk fra dem. Han gikk opp i fjell igjen. Og der er det slik med terreng foran at det er lett å skjule seg. Han selv alene gikk opp der. Og det var kanskje atskillig forvirring og mange spørsmål. Detaljene er jo ikke gjengitt her. Hvor var blitt av ham, naturligvis?
Disiplene fant det best å gå ned til sjøen da det ble mørkt. Der hadde jo båten sin, og de kunne ikke gi seg til å være der ute i ødemarken. Og så går de i båten, og så reiser de over til Kapernaum igjen, der hvor de kom fra, hvor de hadde utgangspunktet for sin virksomhet. Det var ganske naturlig at de gjorde det. Og da var allerede mørkt. Det er jo mørkt i Israel før klokken er 6:30. Selv på den lyse årstiden er det mørkt i den tid. Så dro de av sted. Jesus var enda ikke kommet, står det. De gikk altså alene inn i båten, og det var det mange vitner til. Og mange har tydeligvis gitt seg igjen der på stranden, mens disiplene dro av sted, og det var opprørt sjø, og den kan være grusom på Genesaretsjøen. Det går en båt mellom Tiberias og Engev, det er akkurat på tvers over Genesaretsjøen. Den har reist den veien selv et par ganger. Og den ruten, det er en ganske solid båt som går der, motorfartøy.

Så mye vondt og urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff, går fri. Og noen sitter fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort dem vondt. Eller i bitterhet over livet som har vært så urettferdig imot dem. Eller bitterhet imot Gud, som har tillatt slike ting å skje i deres liv.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal lese ifra kapittel 39 i første Mosebok, slik som vi la oss forrige gang. Vi må gjenta en del av disse tekstene, slik at nye lyttere kan få litt av bakgrunnsstoffet og følge med i det som skjer. Altså første Mosebok 39, og vi leser ifra vers 7-8, og deretter fra vers 17. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun, men han ville ikke. Da fortalte hun det samme til ham, altså mannen. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satte i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Så ble Josef sittende der i fengselet. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes. I dag vil jeg gjerne snakke spesielt til deg som føler at du er blitt et offer for noe. Og når jeg bruker det ordet, så taler jeg til ganske mange, tror jeg. For mange har opplevd å bli et offer for urettferdig behandling. Hvem har ikke minnet om slike smertefulle opplevelser? Jeg tenker så ofte på det kjente ordet av Jesaja. For deres tanker er ikke mine tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For hvordan er våre tanker? Ja, det er at når du gjør noe godt, så får du belønning for det. Du får i det minste takk for det. Og når du gjør noe som er vondt, blir du straffet. Slik er vi opplært til å tenke. Det er slik rettferdighetens lov virker. Det gode blir belønnet, og det vonde blir straffet. Men slik fungerer det ikke alltid i livet. Når vi har gjort noe godt, og vi opplever kritikk og bebreidelse for det, og vi kanskje ser på mennesker som er vonde, eller gjør vonde ting, og de tjener på det, da er det vi begynner å bli forvirret, og vi begynner å forstå Guds tanker er ikke våre tanker, og Guds veie er annerledes enn våre veier. For noen av oss er blitt mishandlet, eller urettferdig behandlet en eller flere ganger i livet. Og vi føler ikke at de som mishandler oss har fått sin straff. Mens vi på den andre siden kanskje har opplevd at det gode du gjorde slettes ikke ble belønnet, men kanskje du ble kritisert for det. Kanskje du ble misforstått. Og verden er full av urettferdighet. Og verden er full av mishandling. Barn mishandler barn. Foreldre mishandler barn. Barn mishandler foreldre. Kone mishandler menn. Og menn mishandler kone. Arbeidsgivere mishandler ansatte. Og omvendt. Og min postkasse er full av brev fra mennesker som er blitt mishandlet på forskjellige måter i livet. Fysisk eller psykisk. En kone som er blitt mishandlet. Et barn som er blitt mishandlet. En mann som plutselig har dratt sin vei, uten noe som helst forvarsel, fordi han har funnet seg en annen. Forlate familie og barn og heim, og vil ikke ha noen ting med de å gjøre lenger. En fange som ser uskyldig i fengsel. Noen som er blitt offer for rykte og sladder. Noen som er blitt lurt økonomisk. Bedratt
av noen de stolte på. Ei jenta skriver og forteller hvordan hun ble mishandlet og mobbet på skolen. Da det var jul og de skulle gi julepresanger til hverandre i klassen, hun pakte oppgaven hun hadde fått, var den full av søppel. En mann som er stått frem offentlig og sagt hva han mener om et moralsk spørsmål som han brant for, har opplevd direkte vandalisme i heimen sin etterpå. En morgen hadde noen vært i hagen hans og øyelagt legestativet han hadde sett opp for barna sine, samt punktert alle hjulene på bilen hans. En kone forteller om hva hun opplevde en dag hun var på legekontoret. Der kom en mor inn med barnet sitt, cirka 3 år gammelt. Og hun var vitne til en mor som brukte de mest øyeleggende og negative ord og det mest øyeleggende språk mot det vesle barnet sitt. Det var forferdelig å høre på. Og da barnet kom bort i et bilde som hang på veggen på venterommet, bare ville ta litt på det, slik barn alltid gjør, sa mor. Hvis du rører det bildet igjen, skal jeg knekke alle fingrene på hånden din. Kan du tenke deg at det finnes mødre som vil si slikt til et 3 år gammelt barn? Hva skal det bli av et slikt barn som hører på slikt i formorgen til kveld? En gammel mann forteller om sin alkoholiserte sønn som har truet sine foreldre i alle år. Dels mishandlet de med våpen. Og de lever i stadig angst for at sønnen skal komme hjem i rus. Og hva han kan finne på å gjøre med de neste gang han kommer. Så mye vondt og så mye urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff går fri. Og vår umiddelbare reaksjon og vår umiddelbare følelse er, det skal de ha igjen. Bare vent til jeg får hevn. Og vi venter på dagen da vi på en eller annen måte skal få anledning til å hevne oss. Og noen av oss ser det fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort oss vondt. Eller i bitterhet over livet som har vært urettferdige mot oss. Eller i bitterhet imot Gud som har tillatt slike ting å skje i livet vårt. Og bitterheten har fått en så stor plass i vårt liv at den stjeler glede og livskraften ifra oss. Jeg kan ikke tenke meg noe mer trist enn mennesker som går gjennom livet så fulle av bitterhet at de får ikke tid og overskudd til å leve det livet de går gjennom. Men må det være slik? Jeg tror ikke det. Jeg tror det går an å komme over bitterheten, selv om en enda ikke fått hevn eller oppreisning plent. For jeg ser også en annen type menneske. Jeg ser mennesker som er såret og mishandlet kanskje mer enn noen andre, eller som har opplevd mer vondt i livet enn noen andre, men som slettes ikke heller at bitterheten får et varig tak på dem. Hva tjener det til? Er det ikke vondt nok som det er, om ikke bitterheten skal få ta resten av livet ifra oss? Jeg har møtt mennesker som er djupt såret, men som har vært nettopp de som har vært med å helbrede andre mennesker i sine sår. Vet du hvem som kan binde sår til andre mennesker? Det er de som selv har hatt eller har sår. Vet du hvem som er involvert i å helbrede mennesker som blir såret? Det er de som selv har blitt såret. Men du aner ikke hva det vil si å lide for noe du ikke har gjort, og har det vondt uforskyldt, sier kanskje noen. Vel, det er den kategorien vi snakker om nå. Jeg snakker ikke om mennesker som lir for noe de har gjort, som blir rettferdigt. Når Bibelen snakker om lidelse, smerte og forfølgelse, så er det alltid uforskyldt lidelse. Kom til å tenke på et ord fra 1. Peter 2, vers 20, der det står: «Om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for. Men har dere gjort det som er rett, og så holder ut når dere må lide. Da er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til.
for Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme, opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Jeg hadde ikke tenkt å sitere alle disse versene, men jeg kunne liksom ikke stoppe. For de sier ikke bare noe om dette med urettferdighet eller uforskyld lidelse, men de sier også noe om hvordan slik lidelse kan helbredes. Når jeg tenker på dette med mishandling, som jeg snakker om nå, så tenker jeg på et par områder eller kategorier som mishandling ofte faller inn under. Det er selvsagt mange, mange flere andre områder. Men akkurat nå har jeg i tankene et par områder. Kanskje fordi det er innenfor disse områdene jeg har møtt mest mennesker i det siste som er rammet. Og det ene er mishandling fra foreldre, eller fra familien. La oss bruke ordet familien. For det er ikke bare foreldre som mishandler barn. Barn kan også mishandle foreldre. Bror kan mishandle bror. Søster kan mishandle søster, og så videre. Gordon MacDonald forteller i en bok en sann historie om en mann som hette Tom, som ble fortalt av sin far ved forskjellige anledninger da han var et barn. Tom, du er en drittsekk. Du vil alltid komme til å være en drittsekk. Du er ikke verdt noen ting. Du er et null. Og Tom vokste opp, og han ble en drittsekk. Han ble et null, selvsagt. Når du blir fortalt om igjen av dine foreldre at du er et null, så blir du et null. Eller samme hva du blir fortalt. Til slutt blir du det du blir fortalt. Og Tom ble et mislukket menneske, som vandret fra institusjon til institusjon. Til slutt kom han til behandling hos denne MacDonald som skriver dette. Og han begynte å grave litt i hans fortid og i hans barndom, og fikk til slutt høre historien om hva faren hadde kalt han da han var et barn. Og så skriver han: 30 år senere lir Tom fremdeles under sin fars verbale mishandling. Ordene fra faren sitter fremdeles fast i ham, og de driver ham natt og dag. Og han kjemper ennå for å bevise for sin far at han ikke er et null. Enda nå, når faren for lengst er død, sliter en usikker og utrygg Tom med å bevise overfor sin døde far at han ikke er et null. Å, hvor mye der ligger der. I dag har vi et samfunn av mishandlere, overgripere og kriminelle. Jeg lurer på hva slags informasjon disse har fått om seg selv da de var barn og ungdom. Alle disse som forgriper seg på barn, og som vi reagerer på med avsky, selvsagt. Hva er de selv blitt utsatt for som barn, mange av de, jeg tenker på? Hvorfor er de blitt som de er blitt? Mange av de, jeg sier ikke alle, men mange av de viser det seg, er selv blitt mishandlet og misbrukt som barn. Da kan en snakke om fortvilet skjebne. Og da er spørsmålet: er det nok å bare møte dem med avsky? Hva med ordet her ifra 1. Peter 2 som sier: han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Det andre området jeg tenker på er mishandling i form av falske anklager eller beskyldninger for folk. Du skal ikke ha levd så veldig lenge før folk begynner å si ting om deg som ikke er sanne. Og det tragiske er at slike ord blir hørt av folk. Folk som ikke vet bedre, og de tror på dem.
Og falske rykte er ofte veldig vanskelig å tilbakevise. Usanne påstander om deg som blir sendt ut, blir like vanskelig å fange som fjøre som blir ristet ut av ei dundyne en dag som har blæst ute. Bare prøv å fange de. Bare prøv å samle de sammen igjen der de blæser av gårde. Det er umuligt. Og slik har noen prøvd å fange inn løse rykte. Men de er umulige å få tag i, og få ta knekken på. Og du slår ut armene i fortvilelse og frustrasjon og spør deg selv, hvordan skal jeg få avsannet alt det snakket som går om meg? Hvis du ikke visste det før, så skal du få vite det i dag, at Bibelen er fulle av mennesker som opplevde dette. Det ser ut som det er en del av livet. I alle fall for en som ønsker å leve sant og rett. En av de er Josef. Han opplevde nesten alt av mishandling som et menneske kan oppleve. Han opplevde nettopp mishandling fra familien sin som vi snakket om. Det var det første. Brødrene hans hatet han, og de mishandlet han, og kledde av han, og kastet han i en brunn, og tenkte å drepe han. Men til slutt selgte de han som slave til en handelsmann som kom forbi, og som tog han med til Egypt. Og nå ser det 17-åringen som slave i Egypt, og kan ikke komme ut, kan ikke komme noen vei. Men han arbeider seg opp, og vinner tillit hos sin herre som heter Potifar. Men så begynner ting å skje. Potifars kone blir forelsket i han, og vil ha han til sengs med seg. Men Josef avslår tilbudet, fordi han ikke vil synde imot Gud, og ikke vil svike den mann som har vist han så stor tillit at han er settende sjef i huset sitt. Og fru Potifar blir fornærmet, og hevner seg på han ved å sette ut et rykte om at han er prøvd å forføre henne, eller å voldta henne. Og folk tror på rykte, og Josef blir dømt på falske rykte og blir kastet i fengsel. Og han må begynne helt i forbotten igjen, begynne å bygge seg opp på nytt. Antagelig bare noen og 20 år gammel. Det står ikke noe om at ryktet noen gang ble avsannet, at han ble renvasket. Det står ingenting om det. Det står at Josef begynte på nytt og bygde seg opp og vant respekt. Han hadde ingen mulighet til å bekjempe ryktet, for folk elsket å tro på ryktet. Så den eneste måten for han var å begynne på nytt. Og så fikk livet hans vise folk hvem han var, og de som ville vite sannheten fikk velge ut ifra det de så. Men det store spørsmålet er, hvor var Gud i alt dette? Vi ser Gud når det hender noe godt i livet, noe stort, da ser vi Guds hånd. Men når det hender noe vondt, slik som her, hvor er Gud da? Kanskje det var det mest smertefulle spørsmålet for Josef. Hvor er du, Gud, som kan tillate at dette skjer? Jeg har lyst til å vite svaret på det spørsmålet. Hør hva som står i vers 21, i kapittel 39. Men Herren var med ham. Hvor er Josef når dette sies? I slottet? Nei, i fengselet. Og ryktene og beskyldningene yngler der ute, og han ble kastet i et mørkt hål. Og der står, Herren var med Josef. Hvor er du, Gud? Kanskje Josef skrek i sin fortvilelse, og Gud svarer, jeg er her, Josef, her, ved siden av deg. Det er mørkt her inne, og du kan ikke se meg, men jeg er her. Og mennesket har forlatt deg, så har ikke jeg forlatt deg. For jeg kjenner sannheten, og jeg skal sørge for at også mennesket skal få kjenne sannheten. Bare vær tålmodig, Josef. Jeg er med deg. Hør hva som står videre. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham.
Og det var i det fengselet at Gud ble virkelig for Josef. Aldri hadde han opplevd Guds hånd slik som han opplevde den da han var lengst nede. For når du er lengst nede, da bærer det oppover. Og det skjedde mer i dette fengselet. Mye mer, som vi skal se på neste gang. For der Gud er, skjer det noe. Det skal du også få oppleve, om du slipper han inn i ditt liv, og inn i det fengsel du ser deg i.

0: palla sotto il suo arce, questa.
1: Mot Gud selv.
0: Tan e me la vasta.
1: Jo visst kan skammen over synd og nederlag pine en kristen.
0: Jo la sarta ka sotto gusi de hofta krista lartja.
1: Men det verste er at han har syndet mot Gud, som var så god.
0: Måtte være med å slekke deg, vil jeg vaste sånt, og den vil jeg nå borre.
1: Guds ord taler om bedrøvelse etter Guds sinn.
0: Jeg vil jeg sa, ni sa det nå den voldom i sånt og bakten.
1: Som virker omvendelse til frelse.
0: Mi dag med fasten gjør ikke lo sa best å gjøre meg.
1: Som ingen angrer på.
0: Ja, men jeg har ikke det gade.
1: Det er uomvendte menneskets kamp.
0: Ja, det har jeg også hatt inn.
1: Det fører inn i egen rettferdighet og lovtreldom.
0: Ja, fører det har jeg også av i vannhorske sin jeg lager slaven.
1: Og fører oss bort ifra Gud.
0: Ja, fører det er det himmelig.
1: Lovtreldom. Og samvittighetskamp mot synden.
0: Laga slava, jeg var med tatt og svart i tamvattan.
1: Det er noe som alle vakte mennesker kjenner til.
0: Det er jo ikke meg vakte, godt så jeg har holdt meg stående.
1: Å være vakt vil si at et menneske har våknet opp.
0: Jeg har ikke lett det godt så jeg har holdt meg slik like en bajas.
1: Mer og mindre for sin synd.
0: En er ond i så sott og dite.
1: Og begynte å få og lengte etter å få sin sak i orden med Gud.
0: Ja, det kan. Det var mange jeg tar ikke så as i orden ikke nytt, Milen.
1: Men et vakt menneske har enda ikke blitt frigjort ved evangeliet.
0: Måtte åkte godt og han holde oss i løpet. Lov oss tjote joven evangeliumet.
1: Som er en Guds kraft til frelse.
0: Mille ik, mille fa, må best å gjøre meg.
1: For hver den som tror.
0: Jo, ikke hadde gått til oss gå.
1: De har ikke fått åpenbart for sitt hjerte.
0: Ei sille han må starte en dans og sin vangmøye.
1: Ved den hellige ånd.
0: Den bass i vøyne bokte.
1: At Jesus har gjort alt som trengs, både til liv og salighet.
0: At det Jesus lette på mitt arbeidsjov og sikker ærlig mye av dere svårt i.
1: Guds ord taler om å se inn i frihetens fullkomne lov.
0: Ikke vil jeg sa, ni sa det nå da, sa at det ikke lov og svårt i, ikke vil jeg lage på det.
1: Og den som opplever dette,
0: ja, som i vasi hadan,
1: kan vittne om det lys,
0: sagt at du hadde stitt en joke som bilder,
1: og den glede som kom inn i hjertet,
0: ja, den ilom i både veim og sisa.
1: Det var som om alt det gamle ond i naturen ble borte for en tid.
0: Det lide går på at den lånt oss til kjøttet. Ja, og jo høret.
1: Og det var en gammel kristen som sa det slik.
0: Ja, det ljøkta våre kristallers mitt selv i denne lagen.
1: Da jeg fikk se inn i det Jesus har gjort for meg.
0: Kom hun bese nøy, ikke da så sysa meg Jesus det dækka måttes.
1: Ble jeg så glad?
0: Jeg kjente en munn og illøy.
1: At gamle Adam vart lamslått i over 14 dager.
0: At det var bare satt en litt kjaske jo om våre skokte vakkum.
1: Gleden over nåden og syndenes forladelse.
0: Illo armo bakkel, jeg sott i handakassi, jo med bakkel.
1: Den var både sterk og følbar.
0: Det lyser ikke farmålers, jeg dødommers.
1: Men alle som har levd med Herren en tid.
0: Måtte båka til Herren eller ofte en tid.
1: De vet at Gud steller slik med sine barn.
0: Si dit, det må, at det nå er helt mildt.

0: hör en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 29. juni. Skriftstedet Kolossebrevets tredje kapittel og det femte vers og lyder slik. Overgi deres jordiske lemmer til døden. Hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og gjerrighet, som avgudsdyrkelse. Rosenius sier, her nevnes egentlig bare to hovedsynder, hor og gjerrighet. Og mange troende sjel som var oppdratt for himmelen, som virkelig hadde blitt fridd ut fra verdens urenhet, har så på ny sunket ned i disse grufulle avgrunnsvelgene og gått fortapt. Men disse to syndene har likevel denne forskjellen. Den første er grov og forkastelig, og vil vanligvis bekymre og uroe samvittighetene, mens den sistnevnte vil nesten ingen mennesker erkjenne for det den egentlig er. Den førstnevnte vil menneskene vanligvis beklage og frykte for, men den hører sjelden noen klage eller frykte for den sistnevnte. Den setter vi tvert imot heller et finere navn på, og unnskylder den for eksempel ved å si at «Ja, jeg må jo forsørge meg og mine». Det er ikke gjerrighet, bare helt nøktern nøysomhet. Men den gamle tusenkunstneren er også i stand til å fordreie sansene våre, så grufullt at selv utukt, som i seg selv er så grov og forferdelig, i fristelsens stund slett ikke ser så farlig ut, men bare ganske uskyldig. Men for en kristen er dette det beste tegn på at djevelen er nær, og at fristelsens øyeblikk nå er kommet. Ja, i sannhet er fristelsens stund kommet, når den samme synden, som i klare og mer bevisste øyeblikk forskrekker deg, så du skjelver bare ved tanken, nå plutselig ser helt uskyldig ut, ja, som noe du synes kan unnskyldes. Da vet du at nå settes du på prøve. Nå er det den gamle bedragens ånd og mørkets makt som kan fordreie synet ditt slik. Så pass deg nå. Da har du bare en mulighet, rømme straks eller falle. Og legg merke til at da gjelder det straks å rømme, eller å falle i fiendens hender. Om du så nå bare begynner å overveie hva du skal gjøre, så er du straks fanget. At Eva i det hele tatt innlot seg i samtale med slangen, og så på den forbudte frukten, det åpnet veien til fallet. I denne striden seirer det bedre gjennom flukt enn gjennom kamp. Så skal du også være klar over at djevelens list stemmer helt overens med vårt kjøds medfødte naturlige holdning som bærer slangens bedragerske gift i seg. Og hans råd går på at du selvfølgelig ikke skal falle i synd, men bare forsøke hvor nær kanten du kan gå, uten å styrte ned i svelget. Hvis din ånd er frisk og våken, forsøker du tvert imot heller å komme så langt som mulig bort fra kanten. Den alminnelige regel her er at den som vil slippe å falle i synd, skal begynne med å holde seg unna fristelsen. Vend seg bort fra den første tanken, og så langt det mulig unngå steder og anledninger som gir grunnlag for fristelser. Her gjelder Kristi ord: «Hvis ditt høyre øye frister deg, så riv det ut og kaster fra deg. For det bedre for deg at et av lemmene dine går tapt, enn at hele legemet ditt blir kastet i helvete.» Selv det som i seg selv er uskyldig, som øye, må vi altså unngå, når synden bruker det til å føre deg ut i fristelse. Og selv om det er noe du synes har like mye bruk for som øyet ditt, og det å miste det virker like forferdelig som å skulle rive ut øyet, så flykt bort fra det. Flykt med din sjel som en kostelig skatt. Det er bedre at du nå en kort stund har bitre lidelser, men likevel redder din samvittighets fred her i livet, og din sjel for evigheten, enn å leve en kort stund her i synd og lyst, med en plaget samvittighet og helvetes ild i evighet. Men alle med kristne må vekkes opp til våkenhet, ja, til virkelig skrekk for denne synden i all dens utgaver, fra bare tanken og begjæret til syndens utfoldelse i praksis. Og noe sterkere vekkerop kan vel tenkes enn det vi leser i 1. Korinterbrev 6, og for et vekkende budskap. Apostelen sier: «Vet dere ikke at deres legemer er Kristi legemer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Langt derifra, flykt fra hor. Enhver synd som et menneske gjør er utenfor legeme, men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for den hellige ånd som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? For dere blir kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for både legeme og ånd hører Gud til.» Legg merke til det som kommer fram her. Dere blir kjøpt for en høy pris, med Kristi dyre blod. Dere tilhører ikke dere selv, så dere kan gjøre som dere selv vil med deres legeme og deres ånd, deres hjerte og deres tanker. Skulle jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Det andre avgrunnssvelget var gjerrigheten. Sjelene blir slukt av denne synd mye lettere, for den ser ikke så grov ut. Den har fått en penere drakt og så mange slags unnskyldninger. Hvem vil vel vedkjenne seg at de er gjerrige? Nei, en kristen som får dette begjæret, får begynne å arbeide med. Nei, en kristen som dette begjæret får begynne å arbeide med, han vet hva det kan føre til. Men uansett om han ser på selve begjæret, eller han ser på hva som er formålet med dette, så ser han alt som helt uskyldige saker. Alt er jo Guds egne gaver som vi bare bør takke Gud for. Penger, eiendom, budskap og hjem, mat og klær. Alt er jo bare uskyldige saker. Hvem ser da noen grunn til å irettesette ham for den lysten som er i ferd med å ta overhånd? Det er jo bare graden av denne lysten som egentlig markerer faren. Og gradene er jo så mange, og de glir så ubemerket over i hverandre. Hvem vil påta seg å avgjøre når det har utviklet seg til gjerrighet. Og det kristne menneske som ikke skal bli fanget i snaren her, og bli en demas, han må ikke drive og vitse og hykle. Han må i skarp oppmerksomhet være opptatt med sin sjels ve og vel, og merke seg Herrens ord om hva et oppriktig liv i Kristus er, og hvordan på den andre side gjerrighet er, og hvordan den virker.

0: Nistepakka i dag spurt av Karl Johan Halleråker.
1: Bibelordet i dag hentet fra Johannes Åpenbaring 2:4. Men dette har jeg imot deg. Du har gjevet opp din første kjærleik.

0: Forsamlinga i Efesos var vel reine mønsterbruket. Her var arbeid, og her held de ut. Her var avvising av det vonde. Her var vaken prøving av den rette læra. Her hadde truas liding holde ut i tålmod. Hva mer kunne en ønske seg av ei forsamling og av en god forstander? Jesus har sjøl svaret. Han granska livet like til hjartas innerste. Den første kjærleiken er nemlig Jesus sjøl. Mangler han, da mangler alt. Utan han er trua død. De rette meningene er døde, de rette gjerningene er døde, og de rette liingene er til inga nytte. Utan Jesus er alt forgjeves. Andens ransakande gransking møter både den enkelte og forsamlingene som bærer hans navn i dag. Hjartas livsforbinding med Jesus er det avgjørende. Den døde trua enda med fråfall og utstøyting. Lysestaken blir flytta av Herren sjøl. Men det finst altså en utveg fra katastrofen, husk, vend om. Vedkjenn de synd for Jesus. I dag har Jesus ei spesiell helsing til deg som anden uroar i samvite. Høyr andens milde tale. Eg vil igjen ta meg av deg. I dag gjeld dette deg. Så kan du på ny løfta blikken og ha din plass i syndsforlatningas rike, der alt er sonet og tilgitt glemt, og på den dypeste havbunnen igjen. Bjørn Christian Lund syngde slik: Min Jesus, la mitt hjerte få den kjærlighet til deg, at natt og dag du være må, min sjel umistelig. Vi må bli med han i den bønna i dag.
1: Neste pakke var smurt av Karl Johan Halleråker og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: I serien «Over en åpen bibel» skal vi nå i 5 dager ta for oss tekster fra Asafs salmer. Hele 12 salmer bærer overskriften «Av Asaf». Dette salmer som var knyttet til tempelmiljøet, for Asaf var en av de store sanglederne i gudstjenestelivet i Israel. Du finner disse salmene midt i salmenes bok, salme 50 og salme 73-83. Vårt første tema skal være Gud, skaperen og oppholderen av skaperverket. I salmenes bok leser vi mange utsagn om Gud som skaper. Asafs salme er ikke noe unntak. Guds store skapergjerning og hans fortsatte gjerning som skaper og oppholder dukker opp og forutsettes overalt i disse salmene, både i direkte tale fra Gud selv og i tiltale eller omtale av Gud. Her er et eksempel fra en Asaf-salme, salme 50, der Asaf lar Gud selv presentere sin skapermakt. For meg tilhører alle dyr i skogen, dyrene på fjellene i tusentall. Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og alt som rører seg på marken er mitt. Om jeg var sulten ville jeg ikke si det til deg, for min er jorden og alt som fyller den. Jeg husker fra noen år tilbake, jeg skulle skrive en andakt til avisa Dagen. I kveldinga gikk jeg en tur i skogen, og traff på en grevling for første gang i mitt liv. Det gjorde et sterkt inntrykk. Og akkurat den dagen her leste salme 50, og andakten fikk overskriften «Guds grevling». For slik skal en kristen tenke om stort og smått i skaperverket. Alt tilhører Gud. Han held det oppe ved sin skapermakt. Om han trekker sin kraft bort, så faller alle naturlover og alt liv sammen. I den andakten understreker jeg at grevlingen i kraft av sin eksistens priser Gud. Han gir i all sin underfundighet et vitnesbyrd om skaperens storhet. Hver eneste grevling priser Gud. I salme 74, vers 16-17, så omtaler Asaf enda et moment ved skaperverket. Og han sier, «Deg tilhører dagen, og din er natten, sommer og vinter, du har dannet dem.» Dette er en spesiell dimensjon ved skaperverket. Gud er ikke bare skaperverkets Gud, men tidens Gud. Døgnets skiftinger og årstidene folder seg ut under hans kontroll. På skolen lærte vi salmen «Himmelske Fader» av Elias Blix. Blix var professor i Det gamle testamentet, men hans syn på skaperverket hadde han sikkert fått fra mor og far i barneår. For han var skapelsen langt mer enn selve begynnelsen, slik den er skildret i skapelsesberetningen. Gud er den som fortsatt styrer over sitt verk og held det oppe. Jeg tenker meg at da han leste Asaf-salmen, ga det gjenklang, og han fikk selv lyst til å dikte. «Himmelske Fader, herlig uten like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren i mold.» Tenk det. Hver enkelt maur i myldre av maur i en maurtue. Gud styrer det. Hver planet i de store galaksene. Alt tilhører Guds store skaperrike, og han er den som styrer alt liv som yrer, og alt som er skapt. Det samme livssynet kommer til uttrykk i mange sangvers som vi bruker. Kanskje vi tenker ikke over det. Bordverset, «O du som metter liten fugl, velsign vår mat og Gud.» Ja, samme sak. Asaf-salmene omtaler mange tema, men hele veien ligger det under at Gud er aktøren i skaperverket. Hør her fra salme 77. «Skyene øste ut vann, himlene lot sin røst høre. Ja, dine piler fløy til alle kanter. Din tordens røst lød i stormvirvelen. Lyn lyste opp jordens krets. Jorden bevet og skalv. Gjennom havet gikk din vei. Dine stier gjennom store vann.» Gud er altså den suverene skaperen også av enkeltmenneske. Det hører med til bakteppet når Asaf lovpriser Gud. Uten å si det rett ut, uttrykker Asaf-salmen det som apostelen Paulus sa i Aten. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Han ikke langt borte fra en eneste en av oss. Kapitel 17 i Apostlenes gjerninger. I Asafs lovprisning oppmuntres vi som mennesker til jubel og glede over skaperen. Juble for vår Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud. Stem i sang og la tamburinen lyde. Han står det i salme 82. Et lite sprang til Luthers forklaring til artiklen om skapelsen. Den setter i fokus nettopp Gud som skaperen av deg og meg, og den kroppen vi har. Forklaringen begynner sånn, jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger, at han har gitt meg kropp og sjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og fremdeles holder alt dette ved like. Og så avslutter forklaringen slik, alt dette gjør han av faderlig og guddommelig godhet og barmhjertighet, uten at jeg har fortjent det eller verdig til det. Jeg skylder å takke og lovprise ham for alt dette, tjene og lyde ham, det helt sant. Altså den kroppen jeg har, med alle dens lemmer, med evne og anlegg, med behov for mat og fellesskap, med kreative evner, med unike muligheter, så vel som begrensninger. Den gudvilla, gudskapt, og Gud gitt, alt det rein og skjær godhet. Kanskje du kjenner deg verdiløs, forvirret, usikker på din egen identitet? Bibelen gir deg klar beskjed. Gud har villet deg, han har skapt deg, og han elsker deg. Vi begynte med å sitere Asafs gjengivelse av Guds egen tale. For meg tilhører alle dyr i skogen. Du som menneske, unik sammenlignet med dyreverdenen og planteverdenen. Jesus sa, «Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende?» Matteus 6. Slik tenkte også Asaf om Gud. Himmelske far, vi takker deg for livet, for livsgledene, for skapernåden, for helse og krefter fra dag til dag, så lenge vi skal være her. Takk for det fantastiske skaperverket du har satt oss inn i og gitt oss ansvar for. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder i Åpen Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Alt i Jesus. Det hender livet løper sin vei, hit og dit, tar omveier, snarveier, sporer av, fører oss dit vi ikke vil, gir oss smerter, slag og smell. Men evangeliet lyder: Dere skal styrkes og få kraft av den kraft han i sin herlighet eier, så dere blir utholdende og tålmodige. Og med glede skal dere takke Faderen som satte dere i stand til å få del i arven de hellige får i lyset. Dette skriver apostelen Paulus i Kolosserbrevet, i det første kapittel, vers 11 og 12. I Kristus stråler nådens framtid. Han som er veien, sannheten og livet, i ham lyser håpet. I Messias omfavnes vi i kjærlighet. I Jesus er vi i frelsens stråleglans. Jeg er så glad i Jesus. Jeg elsker ham, min beste venn. Uten ham har jeg ingenting. I ham har jeg alt. Nå og alltid og i all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Noen år så jobbet jeg i et bedehus som for en periode var under ombygging. Siden bedehuset lå et stykke fra hjemmet mitt, så hendte noen ganger at jeg overnatta der hvis komitemøtene vart litt for sent på kvelden. En av disse kveldene, etter jeg hadde lagt meg, så hørte jeg lyder fra gangen, fottrinn som gikk opp og ned trappa. Plutselig hører jeg lyden av et brekkjern som blir stukket i sprekka mellom døra og dørkarmen. Oi, hva gjør jeg nå? I løpet av få sekunder har jeg politiet på mobilen. Jeg får stamma fram at noen prøver å bryte seg inn på kontoret. Tyven som har kommet seg inn på byggeområdet, han hører visst stemmen min og tar beina fatt og løper sin vei. Et par minutter senere er politiet på plass, og vi får avklart situasjonen. Aldri har jeg sovet så mange ganger i løpet av en natt, som timene som fulgt etter denne heller sjokkartede opplevelsen. I løpet av natta så våkna jeg flere ganger, spissa ørene. Var det mennesker i bygget? Heldigvis så forløp resten av natta uten flere brekkjern i døra. Bibelen forteller oss mange ganger at en dag så skal Jesus komme igjen. Faktisk så beskrives hans gjenkomst som en tyv som uventet kommer om natta og overrasker intetanende mennesker. I 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5, så leser vi: Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Som kristne vet vi at Jesus kommer igjen, så det skal ikke overraske oss, men når han kommer, det vet vi ikke. Faren er nok dessverre at vi med årene sløves åndelig. Tanken på hans gjenkomst skyves gradvis ut av tanke- og bønnelivet. Vi lytter ikke lenger like aktivt etter lyden av hans komme, i alle fall ikke like bevisst og oppmerksom som tidligere. Natta på bedehuset da tyven stakk brekkjernet i døra, spissa ørene mine for unormale lyder. Med ørene på stilk kunne jeg høre den minste knappnål falle i løpet av natta. På samme måte håper jeg at jeg aktivt lytter etter Jesu gjenkomst. Hans fottrinn er på vei mot vår virkelighet for å sette sluttstrek for vår verden. I et vers I sangen I den stille klare morgen så synger vi. Se han kommer, han som alle verdens floker løse kan, fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting I rette stand, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Se han kommer, Jesus kommer, fiken tre varsler sommer, vår forløsningstime kommer, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Salme 33, vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bau, og det sto der. Hva mest virkelig? Det vi ser, eller det vi ikke ser? Naturen som vi i dag ser, og som så virkelig, som vi kan ta på, lukte og føle, en gang så fantes den ikke. Men fordi Gud sa noe, ble alt dette til. Har Gud gitt deg løft om noe, men du ser ingenting til det, det virker bare umulig eller uoppnåelig? Realiteten i dag har ikke noe å si for hva som skal skje der fremme. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig, sier Paulus. Han tenkte kanskje mest på himmelen og det evige livet, men det gjelder også det som skjer her og nå. Uansett hva vi ser nå, hva som skjer nå, er ikke det mer virkelig enn Guds ord og løfte. De står fast, sier Bibelen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: sykle borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Bonden Brun og bonden Grønn var naboer. Bonde Brun hadde en hund som elsket å jage katter. Bonde Grønn hadde en katt som hatet hunder. Hver gang Brun kom for å besøke Grønn, slo hunden følge. Og så snart hunden kom inn i Grønns gårdsplass, ble det fullt liv i både hunden og katten. Katten løp i toppfart rundt huset med hunden hakk i hælene. Og da de kom rundt fra baksiden av huset, foretok katten et luftig svev og forsvant opp i et stort lønnetre. Dette hendte hver gang Brun kom for å besøke Grønn. Men etter noen år fant Grønn at han ville sage ned treet. Noen få dager etter kom Brun og hunden på besøk. Hunden satte etter katten. Fram fra baksiden av huset kom katten med hunden i hælene. Katten var kommet 10 meter opp i luften før den fant ut at noe var blitt annerledes. Vel, hvis denne historien er sann, så beviser den at vanen er mektigere enn selv et stort lønnetre. Vel, spøk til side, i dag vil jeg snakke om vaner som en god verdi. Nå finnes det selvsagt dårlige vaner. Det er mulig mennesket kunne ha levet dobbelt så lenge, hvis han ikke hadde brukt første del av livet til å tilegne seg vaner som forkorter den andre halvdelen. En vane kan enten være den beste av alle tjenere, eller den verste av alle herrer. Den verste sjef en kan ha er faktisk en dårlig vane. Og dårlige vaner er som myke senger, lett å legge seg i, men vanskelig å komme opp av. Men la oss nå tenke positivt og snakke om de gode vanene. Oppdrar vi barn, vet vi at det er en nøkkel å innarbeide gode vaner. Rydde opp etter seg, si takk når vi får en gave, sitte pent ved bordet, og så videre. Hvorfor ikke ta vanen til hjelp også i det åndelige livet, slik at den innarbeider seg gode åndelige skikker? Å gå på møter og gudstjenester er en slik hellig vane. Å lese i Bibelen er en annen. Å gi regelmessig til misjon og annet frivillig arbeid er en tredje god vane. Jesus var for første gang i tempelet som 12-åring. Det var i samsvar med en vane og en skikk. Senere gikk han regelmessig i synagogen, som var den tids bedehus. En klok mann sa at et kristenliv som ikke festner seg i gode, hellige vaner, vil før eller senere løpe ut i sanden. På en måte er vanene byggesteinene i våre liv. Først bygger vi våre vaner, og deretter vil vanene bygge oss. Derfor en liten vekker i dag om å tenke gjennom dine vaner. Binder de deg, eller frigjør de deg? Knytter de deg til noe positivt, eller til noe negativt? Vanens lenker er til å begynne med så lette at vi ikke merker dem. Helt til de er så sterke at vi ikke klarer å bryte dem. Derfor trenger de å bli vurdert før de blir for sterke for oss. Hvis du ikke mestrer dine vaner, vil vanene mestre deg. Et gammelt ord sier, så en gjerning, og du høster en vane. Så en vane, og du høster en karakter. Så en karakter, og du høster en evig bestemmelse.

Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, det var litt delt det. Det var jo mange som så det store i Jesus. Han gjorde jo unektelig mange under og tegn og kraftige gjerninger. Det gjorde han også på hjemstedet sitt i Nazaret. Men der måtte de samtidig si, er ikke dette tømmermannen Marias sønn med de og de søsknene? De tok anstøt av han, står det, og avviste han. Så det var en sånn dobbelthet i måten de oppfattet Jesus på i samtida. Han sa jo om seg selv at han var Guds sønn, at det var ett med Faderen, og frelsen var avhengig av han. Hvis vi tenker på et menneske som kommer og sier sånn, så er det jo veldig spesielt. Men selv om han sa dette, så var det jo en god del som trodde på han. Men så hadde du den andre siden, at han også hadde noe sånn fornedret ved seg, kan du si, ringhet. Han hadde menneskelig skrøpelighet, ble trøtt og sulten og var full av angst ved enkelte anledninger som vi leser om. Og han var sammen med samfunnets tapere, lot seg ta til fange og pine på en grufull måte, henge på et kors, og der var han villig til å henge inntil han døde. Så de som fokuserte på dette, de avviste han, og det står jo om ord om korset som er en dårskap for dem som går fortapt, og det fikk Jesus oppleve. Så det var en sånn dobbelthet. Hans storhet, hans ringhet. Noen trodde, de fleste forkastet han.
2: Hva betyr det at Jesus er Guds sønn?
1: Det betyr at han er ifra evighet av, akkurat sånn som Gud Fader er det. Nå heter det jo at han er født av Faderen fra evighet. Han sier jo selv det at jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. Vi bekjenner jo også i trosbekjennelsen Guds enbårne sønn, altså den enfødte sønn. Og det, hvis vi skal ta det litt bokstavlig, så kan det jo lede oss i retning av at Gud på et gitt tidspunkt fødte sønnen. Men det blir ikke riktig. De er like evige, både Faderen og Sønnen og Ånden. Så når det er snakk om Guds sønn, så er det mer et uttrykk for et forhold mellom dem. Akkurat som et svagt bilde, så jeg har tre sønner, og de har jo en del av mine egenskaper. Men noen som ser dem, de sier, åh, der ser vi likheter også. Og det er mer i den retning altså når det gjelder forholdet mellom Faderen og Sønnen, at de er av samme vesen, de er like guddommelige, like evige, like allmektige, like kjærlige, like hellige og så videre. Det er for oss å få fram det forholdet at vi skjønner at Bibelen kaller han for Guds sønn, som altså var ifra evighet av. Og var Gud lik, og er Gud lik ifra evighet av. Det betyr at Jesus som Guds sønn også var aktiv til stede under skapelsen. Det står jo om at Gud han skapte ved sitt ord. Han talte, og det skjedde. Men så gjør Bibelen dette enda mer personlig, sånn at ordet blir altså et uttrykk for Guds sønn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og videre der i begynnelsen til Johannes evangeliet så står det at alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Så slik var Jesus som Guds sønn. Han var altså til stede, aktiv til stede gjennom det gamle testamentet. Det må vi ikke glemme. Altså, vi har lett for å tenke kanskje at Jesus først kom på banen på julaften, men han var aktiv til stede. Under ørkenvandringen for eksempel så står det om klippen, den åndelige klippen som fulgte dem, det er Kristus. Eller var Kristus, står det i 1. Korinther 10.
2: Men så bekjenner vi at Jesus han er Guds enbårne sønn, unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. opphørte Jesus å være Guds sønn da?
1: Guds sønn ble menneske på en forunderlig måte. Men det var eneste måten han kunne bli menneske på, bli forenet med menneskeslekten. Han måtte gå altså den veien som vi alle må gå. Vi har også blitt et lite embryum, som det kalles, altså dette, den minste enheten hvor celledelingen begynner. Det er bare det at med Guds sønn så var det jo helt annerledes, for da engelen Gabriel kom til Jesus, nei, kom til Maria, og forkynte om det som skulle skje, så reagerte hun jo fornuftig etter menneskelig tankegang. Hvordan skal det skje, ikke sant? Jeg vet ikke han om mann. Men så sier altså engelen at den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg, derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Så det med jomfrufødselen, som vi kaller dette, det var altså nødvendig for at Guds sønn skulle bli det fullkomne menneske. Det står jo om han i Johannes 1,14 at ordet ble kjød, står det, og tok bolig blant oss. Det står egentlig ikke altså at han ble menneske, for da kunne han jo nær sagt bare ha forvandlet seg til et menneske. Men han ble kjød, altså han ble forenet med det som er typisk med oss mennesker. Vi er kjøtt, og vi er skrøpelighet underlagt. Og slik ble også Jesus altså født inn i menneskeslekten og ble som en av oss, men uten synd, heldigvis.
2: Kan vi si at Jesus på en måte hadde to naturer?
1: Ja, det er en rett oppfatning av Jesus. Men det betyr ikke at disse to naturene var adskilte, kan du si. Så Jesus var jo en person. Men han hadde altså to naturer, en guddommelig natur som han altså hadde fra evighet av, og så etter at han ble født av Jomfru Maria, eller allerede da han ble unnfanget, så fikk han altså del i en menneskelig natur. Og denne menneskelige naturen, den var underlagt skrøpelighet mens han var her på jord, men det var altså helt nødvendig for at Jesus skulle bli vår stedfortreder, vår fullkomne stedfortreder, at han altså, som Guds sønn, så var han fullkommen og uten synd. Som menneske, så kunne han altså handle på våre vegne. Jeg ser for meg liksom, hvis du tenker deg, de to hendene mine, den ene, den kommer ovenfra, som et uttrykk for Guds natur, og den andre, den kommer nedenifra som et uttrykk for den menneskelige natur, men så griper de inn i hverandre og folder seg sammen, så det blir altså en person, slik at Jesus, han kunne på samme tid gjøre både Guds gjerninger og menneskenes gjerninger, også mine gjerninger. Og det er jo bakgrunnen for at Jesus kunne oppfylle lovens krav i vårt sted, i mitt sted og i ditt sted, og samtidig ta det fulle og hele ansvaret for alle mine lovbrudd, noe som førte han til korset. Derfor ble Jesus Jesus. Han ble frelser, og det er jo hans jordiske navn som han fortsatt bærer.
2: Er Jesus fortsatt Guds sønn?
1: Ja, og Guds sønn er fortsatt Jesus, hvis vi snur på det. Altså, Jesus er Guds sønn, og Guds sønn er Jesus. Det vil si, han er fortsatt et menneske, og et fullkomment menneske. Han er med andre ord vår stedfortreder, vår bror, som sitter ved Faderens høyre hånd. Det vil si, han har like stor makt og herlighet som Gud Fader. Og det har den største betydning for oss, for da betyr det at han er villig til å dele sitt barnekår med oss. Han som den enbårne sønn, han er villig til å inkludere alle oss som tror på han i det samme forholdet som han har, kan vi si, med at vi blir Guds barn og Jesu Kristi medarvinger. Og så garanterer han for at han en soning for våre synder, der han sitter ved Faderens høyre hånd. Altså, vi vet at vi blir tilgitt når vi kommer framfor Guds trone i Jesu navn, og så sier Bibelen også at han går i forbund for oss, han ber for oss, han har omsorg for oss, og da det trygt å vite at han vet hva det vil si å være menneske. Han kjenner til det av egen erfaring, han prøvet i alle ting, i likhet med oss, men heldigvis uten synd.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr det at Jesus Guds sønn?
1: Det betyr at Guds sønn ble født inn i menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og frelser, som levde et fullkomment liv i vårt sted og tok ansvaret for alle våre synder. Ved sin oppstandelse og himmelfart så det blitt klart at vi har en representant ved Faderens høyre hånd som forstår oss fullt ut og som ber for oss.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi er i apostelen Johannes sitt tredje brev, og vi er i avslutningen av dette brevet, og vi vil møte en troverdig broder, Demetrius, denne gudfryktige og sterke medtjener. Men før vi går inn i dette, så la oss samle våre sinn og tanker i sangen «Herre, til deg får jeg komme. Nå mine dager er slutt. Tenk, da skal jeg bo i din himmel med alle som tror på deg, Gud. Så trygt å få tro at bønnenes bro skal vise meg veien dit du er. Men mest er jeg glad at de løfter du ga gjør meg trygg på at du har meg kjær.» Vi ber om at du velsigner stunden for oss, Herre Jesus, i ditt gode og hellige navn, og takk for at vi kan få lov å komme til deg, uansett i hvilken livssituasjon vi er i. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i Johannes sitt tredje brev, og i det tiende verset der leser vi: «Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om hva han har gjort, for han farer med ondsinnet sladder om oss. Men han nøyer seg ikke med det. Selv nekter han å ta imot brødrene, og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten.» Dette er jo et fryktelig budskap som Johannes kommer med på en måte. Han irettesetter og vil irettesette han som farer med å hindre Guds fremgang. Verset er en bedrøvelig oppregning av det Diotrefes har holdt på med i menigheten, og mot det som apostelen gjerne ville at de omreisende predikanter skulle få lov å komme med. For det første så driver han med baktalelse. Han baktaler oss med onde ord. Han farer med ondsinnet sladder om oss. Og så nøyer han seg ikke bare med dette. Han vil ikke ta imot misjonærene eller brødrene, og han hindrer de som vil være med å ta imot dem. Ja, disse misjonærene sine gode venner og støtte, de blir underlagt kirketukt og utstøtt av menigheten. Hva kan vi kalle dette for? Despotisme. Derfor er det ikke å undre seg over at Johannes føler seg tvunget til å legge dette offentlig frem for menigheten når han kommer. «Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger som han gjør.» Slike tilstander i menigheten kan ikke få lov til å fortsette. Johannes vil med hele sin apostoliske autoritet gripe inn når han møter menigheten personlig. Vi skulle kanskje hatt litt mer av dette, og i vår tid, ta oppgjør og være villig til det. Johannes, han ble jo kalt for kjærlighetens apostel. Det er jo det vi ønsker kanskje å si. Men vi skal også vite at Jesus kalte ham for Tordensønn. Og det skulle ikke undre meg om han hadde en liten storm med lyn og torden da han ankom denne menigheten. For han ville ta seg av Diotrefes. Og det er leit at vi som troende er for unnfallende, og vi lar menighetene få lide for det de ikke burde lide for. Vers 11. «Mine kjære, ta ikke det onde forbildet, men det gode. Den som gjør det gode er av Gud, den som gjør det onde har ikke sett Gud.» Johannes, han oppmuntrer Gaius til å fortsette å gjøre det som er godt. Og igjen understreker han at den som praktiserer rettferdighet er et Guds barn, men den som ikke praktiserer rettferdighet er ikke Guds barn. Demetrius, en troverdig broder. Nå kommer vi altså til den tredje mannen her, han som heter Demetrius. Han er en elskelig kar. Du kan nesten ikke hjelpe
men du gleder deg over ham, og du blir glad i ham. Gaius en elskelig bror. Diotrefes, han en diktator. Og nå skriver Johannes om Demetrius, at han en troverdig bror. I vers 12. Om Demetrius har alle bare godt å si, ja, sannheten selv vitner for han. Det samme gjør vi, og du vet at vårt vitnesbyrd sant. Heldigvis det i menigheten bedre forbilde enn den despoten som vi har vært innom, Diotrefes. Og Johannes gir en varm anbefaling av Demetrius. Vi vet ikke hvem han er. Noen har antatt han har vært en av menighetens eldste. Andre at han muligens kan ha vært en av misjonærenes sin leder. Men sikre holdepunkter har vi ikke. Utenom det vakre vitnesbyrdet han får her fra en gammel apostel. Han har alle bare godt å si om. Kan du tenke deg noe bedre? Alle har bare noe godt å si om ham. Ja, enda av sannheten selv. Sannsynligvis sikter dette noe sjeldne uttrykket til hans troskap mot den kristne sannhet, i forbindelse med kampen mot det som var vrangler på den tid og det også i dag. Johannes føyer til sitt eget gode vitnesbyrd om denne ukjente, men denne gode mann i menigheten. Om Demetrius har alle bare godt å si. Ja, sannheten selv vitner for ham. Det samme gjør vi. Og du vet at vårt vitnesbyrd sant. Demetrius har alle bare godt å si om. Ja, sannheten selv vitner for ham. Han en mann med en synd tro. Alle har bare godt å si om ham. Ved to eller tre vittners utsagn skal én ting stå fast. Demetrius hadde et godt vitnesbyrd fra alle mennesker. Sannheten bærer vitnesbyrd om ham. Og Johannes sier, «Jeg legger også mitt vitnesbyrd til.» Du vet at vårt vitnesbyrd sant. Denne menigheten vet at Johannes et sannhetens vitne. Demetrius åpenbart en av disse vidunderlige Guds hellige som Diotrefes hadde utelukket fra menigheten. Vi har bare et vers om Demetrius. Det alt vi vet om ham. Han ble aldri hverken før eller senere nevnt i Bibelen. Men dette ene vers i Bibelen gir oss en innsikt i en kristens karakter, ja, av høyeste karat, en av Guds hellige. Vi finner ikke spor av opplysning om han noe annet sted. Navnet hans, det betyr tilhører Demeter, og det det samme som Ceres, altså jordbruksguden. Dette identifiserer ham som en som omvendt fra hedenskapet. Det sannsynlig at han var oppfostret i et hedensk hjem og tilbar grekernes og romernes gud. Denne mann som nå omvendt til Gud, han reiser omkring og han forkynner Guds ord. Han holdt fast ved læren om Kristus. Andre bekreftet hans stabile og sunne karakter, og han, ja han var sann mot skriftens lære. Han var sann mot det Bibelen hadde å si oss. La meg igjen få si at jeg tror Demetrius blant de som Johannes nevner, som Diotrefes ikke ville ta imot. Han en av de reisepredikantene som dro omkring i oldkirken. Han var ydmyk, han var ukjent og ubesunget. Han medlem av den store hær som bar evangeliet med seg over hele det romerske imperium.
så at dette og senere kunne formidles i hele verden, og at verden har gjennom dette fått høre evangeliet. Hele den romerske verden på den tid, hele den siviliserte verden, hadde hørt evangeliet. Og vitnet var i ferd med å krysse grensen til det ukjente, til riker, da frafall og forfølgelsen begynte å sette inn. Det ble en fryktelig tid. Det var menn med kaliber av Diotrefes som gjorde innhogg blant de kristne. La oss gjenta vers 11 og 12. Mine kjære, ta ikke det onde til forbilde, men det gode. Den som gjør det gode er av Gud. Den som gjør det onde har ikke sett Gud. Om Demetrius har alle bare godt å si. Ja, sannheten selv vitner for ham. Det samme gjør vi, og du vet at vårt vitnesbyrd er sant. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Etter fire dager med bibelkurs på en kristen internatskole på Vestlandet, var jeg på vei hjem til Oslo med nattbussen. En av elevene hadde fulgt ivrig med under bibeltimene. Nå skulle hun hjem til bygda der hun bodde. En ung slektning var alvorlig syk, og hun ville treffe ham før det var for sent. På bussen kom hun og spurte om hun kunne sitte ved siden av meg. Hun ville prate med predikanten for å holde seg våken de timene det tok før vi kom dit hun bodde. Vi snakket om tro og skole og de viktige valgene I livet. Hun var ennå ikke fylt 16 år. Utover natten ble snøværet tett, og etter en kjapp klem til predikanten hoppet hun av bussen, der far sto med oppvarmet bil og ventet på henne. På livets reise kan vi gjøre som denne jenta. Tenke på å ta kontakt med dem som ikke frelst. Passe på at vi ikke sovner mens far I himmelen venter på oss. En god kontakt med forkynnelsen og den åndelige samtalen holder oss våkne. Jeg tenkte på denne hendelsen da jeg leste et avsnitt fra en tale av Jesus I Lukas evangeliet, kapittel 12, vers 35-40. La hoftene være ombundet og lampene brennende, og vær dere som folk som venter på sin Herre når han vender hjem fra bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på. Salige de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, sier jeg dere, han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. Og om han kommer I den annen eller tredje vakt og finner det slik, salige de. Men dette skal dere vite. Dersom husbonden visste I hvilken time tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn I huset sitt. Vær da også dere rede, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke tenker. I en vakker park omkring et slott I Nord-Italia ble en turist vist omkring av en vennlig gammel gartner. Etter hvert kom det fram at han som eide stedet ikke hadde vist seg på 12 år. Bare turistene kom for å se på slottet og parken. Men som oftest jeg alene her, forklarte gartneren. Og likevel holder du hele eiendommen I så fin orden, som om du ventet at din herre skulle komme I morgen. Da svarte gartneren raskt, nei, jeg venter ham I dag. Vær klar, vær våken, sier Jesus I det bibelavsnittet vi leste. At Kristus skal komme igjen, et viktig lærepunkt I skriften. Det nevnt I samtlige bøker I det Nye Testamentet, med unntak av fire. Forkynneren Billy Graham hevder at ett av 20 vers I Nye Testamentet handler om denne saken. For ikke mange år siden hersket utviklingstro og optimisme når det var snakk om jordens fremtid. I dag det vitenskapsmennene som forteller oss om alt som blir ødelagt. Folk flest lurer på hvor mange år det går før jorden forgiftet, oversvømt, ødelagt og oppbrukt. Det riktig, sier Jesus. Det ingen grunn til å være optimistisk på vegne av kloden vår. Himmel og jord skal forgå. Men mine ord skal slett ikke forgå, lyder det fra kongenes konge. Løftene han gitt står fast. Når Gud finner tiden inne til å sette punktum for denne tidsepoken, kommer menneskesønnen I kraft og herlighet for å grunnlegge sitt evige fredsrike. Når kommer Jesus igjen? Han kommer uventet. Jesus sammenligner med en tyv. Både Paulus og åpenbaringsboken bruker det samme bilde. Jesus ingen tyv, men han kommer uventet som en tyv. Dag og time kjenner ingen, ikke engang englene. Hadde vi visst det, hadde vi kanskje slappet av og latt oss drive inn I sløvhet og åndelig rus. Nei, Jesus vil vi skal våke hver tid og stund. Vi skal ligne tjenestefolk som venter på sin Herre og sørge for at døren kan åpnes, at bordet dekket og alt gjort i stand. Da skal noe merkelig skje, lover Jesus. Da skal rollene byttes, slik at Herren selv vil varte opp sine våkne og tro tjenere. Det ikke lett å føle seg avslappet og trygg når vi ser fram mot endetiden. Her så mye ukjent, og kan vi være sikre på å være gode nok til å møte ham som helt ut ren og hellig? Vi kan hjelpe hverandre til å tro og gripe at alle som i dette livet har satt sitt håp til Jesus Kristus, de skal slett ikke bli til skamme når Jesus kommer. Har vi bekjent våre synder og bedt om å bli renset fra vår urenhet, da vil han ikke støte oss bort. For Jesus synderes venn, en frelser for de ugudelige og en redningsmann for de fortapte. Han elsker å hjelpe den hjelpeløse. I dette selskapet kan du få høre hjemme. Bare stå sammen med Guds folk og overlat fremtiden din i Jesu kjærlige hender. Da det som om han vil si til deg, for himmel og jord skal vel vike, men aldri det løfte du fikk. Å, tenk ei at jeg kan deg svike, for deg jeg i døden jo gikk. Hvordan kan vi være klare til å åpne for ham straks han kommer og banker på? Hvordan kan vi holde oss åndelig våkne? Hvordan kan vi være som gartneren som ventet på sin Herre i dag? Hvordan kan vi ha beltet spent om livet og være klar til oppbrudd? Jesus peker selv på tre veier. Det første å leve troens liv sammen med Jesus. Hør om ham, les om ham, møt ham i nattverden og i fellesskap av de troende. Fyll sinnet ditt med god påvirkning. I lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige brudepikene var det ikke lett å se forskjell. Alle gledet seg til den samme begivenheten og få være med i bryllupet. Men bare de som hadde olje på lampen fikk slippe inn til festen. De hadde gitt næring til et trosliv inni seg. En mor måtte forklare til det lille barnet at far var død. Hvorfor spurte hun gang på gang? Gud har invitert far hjem til seg, og snart vil han innby oss alle. Men når det blir, vet jeg ikke. Ja, men, sa barnet, hvis Gud kommer til å invitere oss snart, og vi ikke vet akkurat når, det ikke lurt at vi begynner å pakke og gjøre oss klar. Den andre hjelpen til å våke å stå på i tjeneste for Jesus. Prøv å være villig når noen ber deg ta på deg en oppgave i forsamlingen eller menigheten. Kanskje det Guds middel for å holde deg våken. Du villig, ventende og virksom, holder du deg lettere våken. Det betyr ikke at vi skal slite oss ut. Gud en underlig Herre. Det ikke vi som tjener ham. Det han som tjener oss. Det ikke vi som skal gjøre noe for Herren. Det Herren som skal gjøre noe for oss. Gud har ikke oppgaver for barna sine, bare gaver. Det sa den originale misjonæren Nils Skjelåen. Bli ikke redd, og vær ikke lammet av frykt på grunn av alt som skjer i tider da mye strammer seg til. Folk som regel ikke opptatt av det viktigste, men det skal vi være. Det største i verden ikke kløkt og makt, men Herren glad å tjene. I kjærlighetens drakt, skrev Jonas Dahl. Så nevner Jesus for det tredje at det gjelder å ha lampen tent hele veien. Det betyr at vi skal la lyset vårt skinne for menneskene. Når noen krever oss til regnskap for det håpet som bor i oss, så skaper Jesus så å si en vekkelse i vårt indre liv når vi løfter det lille lyset vårt og setter det i staken. Martin Luther sier det på sin dramatiske måte. Dere som følger etter meg, be og lev flittig med Guds ord. Hold den lille stormlampen brennende. Vær vaktsomme og forberedte, og vent hvert øyeblikk på at djevelen vil slå vinduet eller døren eller taket inn for å slokke lyset ditt. Livet kan bli dramatisk, men består aller mest av vanlige hverdager. Nettopp i hverdagslivet prøves vi på om vi åndelig våkne. Nå tid for tjenersinne, kjærlighetsvisjonens frukt. Meget skjer når noen trygler, Herre, la mitt liv bli brukt, skrev Andreas Borg Sandstalen. En av oppdagerne i Antarktis var Sir Ernest Shackleton. Han måtte etterlate noen av sjøfolkene sine på Elefantøya. Han sa han ville komme tilbake og bringe dem trygt hjem til England. Men så ble han forsinket. Da han endelig fikk muligheter til å vende tilbake, fant han at sjøen var frosset og det var vanskelig å komme i land på øya. Tre ganger prøvde han å nå mannskapet sitt, men forgjeves. Da han endelig fant en smal, åpen kanal gjennom isen, ble han overrasket av å se at det isolerte mannskapet sto oppstilt og ventet på ham. Alt de hadde var pakket og klart til å legge i båten. «Hvordan kan dere være så klare?» spurte redningsmannen. «Vi visste ikke når du ville komme, men vi visste at du ville komme.» Offiseren hadde hver dag rullet sammen soveposen, pakket sakene sine og sto klar. Han ba sjøfolkene gjøre det samme. «Gjør alt klart, kare», sa han. «Sjefen kan komme i dag.» «Himmel og jord skal forgå», sa Jesus. «Det første vi mister i dag himmelen. Når vi ulydige mot Guds bud og ikke våker, så mister vi himmelen. Gud blir avsatt, samvittigheten døves. Men når dette skjer, så mister vi også jorden. Da opphører snart den jordiske tryggheten, god orden og frelse. Midt i alt, se fremover med forventning og glede. En kristen eier det håpet som Andreas Borg Sandstalen setter ord på. En visshet fyller vårt hjerte, og ingen kan kvele den. En dag vil det gode seire, en dag vil han komme igjen.

og Asbjørn Kålberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Mange av profetiene I Bibelen blir oppfylt flere ganger. Det som om du kjører bil nordover fra Oslo og leser veiskilt. Trondheim, men det står også underveis Gardermoen, Hamar, Dombås og så videre. Du har et mål der fremme og merker deg mellomstasjoner underveis. Går vi glipp av tegnene og skiltene under reisen, så mister vi bredde, lengde og perspektiv. En av de mest dyrebare av disse multiprofetiene I Bibelen den som ofte tas frem ved juletid om Immanuel. Josef bodde I Nazaret og var I tvil om han skulle gifte seg med Maria. Hun var blitt gravid før de var kommet sammen, men engelen sa til ham at han ikke skulle være redd for å ta henne til seg.

derfor den hellige ånd hadde vært virksom. Sønnen, som blir født, skal kalles Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder, sa engelen. Og så kommer forklaringen. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr «Med oss er Gud». Matteus 1:18-23. Immanuel, med oss er Gud. Hva betyr dette merkelige navnet? Vi spoler tilbake, eller stanser ved et viktig veiskilt, om du vil, til år 734 før Kristus. Vi er i det gamle Israel, i det sørlige Juda, rike, i byen Jerusalem. I Jesajas bok, kapittel 7, leser vi at kong Akas er truet av krig fra flere kanter. Fra Syria, fra nordrike Israel, det vil si Samaria, fra Assyria i øst og Egypt i sør. Det står at da skalv kongens hjerte og hans folks hjerte, liksom trærne i skogen skjelver for vinden. Men profeten Jesaja får i oppdrag å si, «Ta deg i vare og hold deg i ro. Frykt ikke og mist ikke motet. For Herren sier, det skal ikke lykkes og ikke skje. Men forutsetningen er at de stoler på Gud og tar imot løftet hans i tro. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand, sier profeten. Akas innså at han trengte redning og frelse, men i stedet for å stole på Gud og tro det profeten sa, stolte han på politiske allianser. De kunne på kort sikt få støtte fra Assyria, men i neste omgang ville nettopp Assyria sammen med Egypt angripe dem. Det sa profeten også tydelig fra om. Jesaja skjønner at Akas ikke vil stole på Herren, men på mennesker. I et forsøk på å redde Akas og landet, sier han, krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype eller høyt der oppe. Den kjærlige og tålmodige Gud går ofte noen ekstra runder med mennesker som ikke vil tro. Men ikke sjelden blir det forgjeves, slik som her. Det lyder svært så fromt når Akas sier, «Jeg vil ikke kreve noe, og ikke friste Herren». Men her er det jo Herren som har tilbudt tegnet. Problemet er at kongen og folket ikke vil tro. Dermed svarer profeten med stort temperament, «Er det for lite for dere å trette mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Et navn er et signal, et tegn eller et veiskilt. Dette navnet skulle kunne bli til frelse eller til dom. I det navnet Immanuel første gang trer inn i historien, er det i en atmosfære av å bli satt på valg. Hvordan ble dette tegnet oppfylt i Akas' tid? Det er flere tolkninger av dette, men jeg holder meg til dette at profeten selv giftet seg med en jomfru, fikk en sønn og ga ham navnet Immanuel. I Jesaja 8 er det fortalt om hva som hendte. Der er det en kvinne, der er et barn, der er navnet. Men denne sønnen skal kalles med det negative navnet Maher Shalal Hashbaz, snart bytte, rov i hast. Den ødeleggende krigsflommen fra øst skal knuse, den trenger inn i Juda, skyller over og velter fram og når folk like til halsen. Dens utspente vinger fyller ditt land så vidt som det er. Immanuel, kapittel 8, vers 8. Fordi de ikke ville tro, så ble Immanuel et tegn på dom, et signal om nederlag, en melding om ødeleggelse. Angrepet som rammet det vantro folket ville få dem til å rope, «Gud, vær med oss!» Det navnet som kunne innebære frelse, hvis de trodde på det, ble et uttrykk for Guds dom.
Nå beveger vi oss videre på reisen og legger merke til veiskiltene. I det nye testamentet møter vi en annen Immanuel, en som ganske riktig setter et skille, en som kan fremtvinge en dom, men som først og fremst kom for å være oss til frelse. Den unge Josef måtte få høre og skjønne. Gud har gitt dere et tegn. Nå oppfylles Jesajas' ord om en jomfru, en virgin på engelsk, en ung, gifteklar, urørt pike, som fødte en sønn. Han skulle hete Immanuel, med oss er Gud. Det er lange linjer og mange små skilt underveis i Bibelens bruk av dette uttrykket «med oss er Gud, Gud er med oss». Moses var i tvil om han kunne lede Israels folk. Herren svarte, «Sannelig, jeg vil være med deg». Josva skulle overta ledelsen. Han viste seg også å være skeptisk, men Herren svarte, «Liksom jeg var med Moses, vil jeg være med deg». Og den unge profeten Jeremia fikk høre, «Frykt ikke, for jeg er med deg». Til alt Guds folk forkynte David i salme 23, at du har ingen grunn til å være redd selv i dødsskyggens dal, for du, Herre, er med meg. Immanuel, med oss er Gud. Jeg fikk nylig forklart en side ved dette navnet jeg ikke har tenkt på før. Jeg visste jo at Immanu betyr med oss på hebraisk. El er det eldste navnet på Gud. Han er en med oss Gud. Men det som ble nytt for meg er at rekkefølgen i leddene må ha sin betydning. I dette navnet ligger ikke hva det gamle latinske uttrykket sier, Deus nobiscum, Gud er med oss. Men det står faktisk, med oss er Gud. Gud skulle vel stått først? Nei, viktigst ved dette ordet er vår rett til denne Guds makt. Guds ydmykhet, og fremfor alt hans kjærlighet, trer frem i dette at han setter oss først. Vi er mer dyrebar for ham enn han er for seg selv. Så selvutslettende god har han åpenbart seg. Med oss er Gud. Det er et ufattelig stort løfte. Kan du ta det til deg? Trenger du det? Kjenner du deg utkjørt? Sørger du over vanskene i en ung familie som ligger deg på hjertet? Har du opplevd tap av en kjær? Har det låst seg i forholdet til arbeidet ditt? Er du blitt kastet inn i en prøvelse, ja til og med en fristelse der lydigheten din blir prøvd? I den anfektelsen er Gud. Han er den som har gitt deg Jesus, Immanuel, med oss er Gud. Har du falt, er svakhetene og syndene dine blitt helt ruvende store for deg? Gud taler til deg. Vend deg til Immanuel. Stol på ham. Midt i dine ørkenfølelser, når du er engstelig for fremtiden, når sykdommen truer, når skyld og skam trykker deg ned, med deg er Gud. Vil du tro, skal du holde stand. Slik kan du også be ditt Immanuel. Vær med oss, vær sammen med oss, Herre. Kom og vær nær oss. Vi tenker på mennesker og sier, Herre, vær hos dem. Vi tenker på dem som blir utnyttet, forfulgt, som lever i slaveforhold og i lidelse. Vær med dem, Herre. Alle dem som er fremmede for Jesus, som ikke har hørt om Jesus, vær med dem, Herre. Det skjer noe nytt når du kommer nær til mennesker. Skotten Samuel Rutherford levde på 1600-tallet som en bibeltro teolog og forfatter. Han falt i unåde hos kongen og ble kastet i fengsel. Hadde han ikke dødd der, ville han ha blitt henrettet. Han skrev, «Jesus Kristus kom inn i fengselscellen min i går kveld, og hver stein blinket som en rubin. Når Jesus er hos oss, blir det en forvandling.»
Herrens nærvær. Tema blir gjentatt i det nye testamentet. Jesus minner om sitt Immanuel-navn i det han sier, «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere.» På gresk står det «meta», «med» eller «hos», «for evig», «sannhetens ånd», «som verden ikke kan få», «for den ser ham ikke og kjenner ham ikke». «Dere kjenner ham, for han blir hos dere.» og skal være i dere. Johannes 14, 16-17. Og misjonsbefalingen avsluttet Jesus slik, «Og se, jeg er med dere, alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28, 20. Det er sagt at de første kristne var ikke opptatt av å huske Jesus. Det lyder merkelig, men jeg tror det stemmer. De første kristne i apostelgjerningene og i brevene var mye mer bevisste på at Jesus var med dem og hos dem der og da. Hvordan blir alle velsignelsene i det nye testamentet avsluttet? Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen. Og da siterte jeg faktisk den siste setningen i Bibelen. Og da er vi ved siste holdeplass, selve bestemmelsesstedet, på vår ferd fra Akkas, via Jesus, Josef og Maria, og til målet. Johannes skriver slik i Åpenbaringsboken, kapittel 21, vers 1-3. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» Tre ganger står ordet «hos», og det er det samme greske ordet som i misjonsbefalingen «meta», «med dere». Nå i dag er han med oss. Da skal han stige ned helt og fullt og være sammen med oss, enda mer i betydningen «hos oss». Ved livets slutt og ved tidens slutt skal vi da fare herfra og langt av sted til et ukjent og utrygt sted. Noen gruer litt for fremtiden fordi de har hengt seg opp i en slik tanke. Nei, Gud er med oss nå. Han skal være med oss siden og være hos oss bestandig. Han er den Gud som har trådt frem i Jesus som Immanuel. Med oss er Gud. Hos oss er Gud. Så står vi ved et valg. Vi kan stoppe hos Akkas og stole på menneskelige makter. Du vil ikke be om et tegn. Nei, du vil heller ikke tro tegnet om jomfruen som fødte et barn. Skinnhellig sier du at du vil ikke friste Herren. Du vil i virkeligheten frelse deg selv. Eller du kan velge å komme inn i julens evige budskap. Jomfru Maria har blitt med barn. Hun har født en sønn som heter Jesus, og de har gitt ham navnet Immanuel. Det betyr «med oss er Gud». For et håp, for en glede.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere fra forrige gang, da Camilla fant ut at den skumle mannen på rommet til Sebastian var Joakim Jensen? Det var den samme mannen som hadde vært hos Hansen. Camilla ble så redd at Sebastian måtte sitte ved sengen hennes helt hun sovnet, og imens gikk Joakim Jensen og lurte på hvordan han kunne bli kvitt Camilla. Dagen etter fant Camilla ut at hevneren og Joakim Jensen var samme person. Camilla fant nemlig en grå parykk som Joakim Jensen hadde mistet. Hun hadde dessuten sett en slange på hånden hans, og hevneren, han hadde jo både grått hår og slange på hånden. Sebastian sa at han ikke hadde noen onkler med slange på hånden. Ikke var de rike heller. Da forsto Camilla at Oliver spionerte for noe vondt, ikke noe godt slik han trodde. Og slik sluttet forrige episode. Så snart hun traff Oliver, skulle hun fortelle om parykken. Men hun så ikke Oliver den dagen, og ikke dagen etter heller. Og da hun endelig traff ham, var det for sent.

Det var en onsdag Camilla fant parikken til Joachim Jensen. Men det hendte noe merkelig på torsdag også. Da fikk fru Fransen en ny veninne helt plutselig. Nå hender det jo ofte at gamle damer får nye veninner, men ikke en sånn veninne som Rosita Zimmer. Da Rosita kom til Fransens hus, hadde hun på seg en flott blårevpels som rakk nesten ned til gulvet. Under pelsen hadde hun en svart silkekjole med perlebroderier på. Hun hadde ring på hver eneste finger, og hun hadde minst 4 halskjeder, så hun måtte nok være veldig rik. Rosita kom feiende inn i stuen og slapp seg ned i den beste stolen, dem som Fransen pleide å sitte i når han røkte pipe. Hun tok straks opp et kniplingslommetørkle og begynte å snufse og gråte. Hun hulket sånn at hele kroppen hennes ristet. Det skranglet i alle halskjedene, så forferdelig hulket hun. «Å, jeg er så ulykkelig!» gråt hun inn i kniplingslommetørklet. «Å, å!» Fru Fransen klappte henne på hånden og spurte forsiktig hva som var i veien. Rosita vridde lommetørklet som om det var vått av tårer. Så sa hun at hun skulle fortelle fru Fransen hele sin triste livshistorie. Først fortalte hun at hun heter Rosita Zimmer. Hun hadde vært gift med en millionær i Tyskland. Der bodde hun i et stort palass og hadde mange tjenere. Men så døde herr Zimmer. Hennes elskede mann døde fra henne. Etterpå orket hun ikke å bo i det store palasset lenger. Hun reiste tilbake til Norge der hun var født. Men hun hadde ingen venner i Norge, og hun var så ensom, så ensom. Hun kunne jo ikke være venner med hvem som helst, hun som var så fin og rik. Hun måtte ha verdige venner. Rosita spratt opp av stolen og klemte fru Fransen inntil seg. «Men du er verdig!» ropte hun. «Du skal få lov til å være min veninne. Se her!» Rosita tok av seg et av halskjedene sine og tredde det over hodet til fru Fransen. «Dette skal du få av meg i veninnegave», sa hun høytidlig. «Det er ekte briljanter.» Og før fru Fransen rakk å tenke over saken, var de blitt veninner. Etterpå gikk Rosita omkring i huset som om det var hennes eget. Hun sa at veninner pleide å oppføre seg på den måten. Det gjorde de alltid i Tyskland. Rosita var til og med inne på Sebastians rom, enda hun ikke var hans veninne. Da ønsket Camilla at Rosita aldri hadde kommet til Fransens hus, og at hun aldri var blitt veninne med fru Fransen. Kanskje fru Fransen tenkte likedan, men hun sa det ikke, for hun syntes synd på stakkars Rosita som var blitt enke. Rosita kom på besøk både fredag og lørdag, men ikke søndag. Hun kom aldri på besøk når Fransen og Sebastian var hjemme. Rosita hadde stadig med seg gaver til fru Fransen. Det var sølvtøy og smykker og perler og edelstener. I alle fall sa hun at det var edelstener, og hun måtte jo vite det, hun som var millionærfrue. Men noen av gavene ble borte igjen etter en stund. Det var helt merkelig. Etter hvert begynte fru Fransen å savne andre ting også. De forsvant på en mystisk måte. Og alt sammen ble funnet igjen under madrassen på Sebastians rom. Og alltid var det Rosita som fant tingene. «Nå vet vi i alle fall hvem det er som stjeler her i huset», sa Rosita fornøyd. Hun kom ned fra loftet med 6 sølvskjeer som hun hadde funnet i sengen til Sebastian. Rosita var i strålende humør. Det så ut som hun likte at Sebastian hadde sølvskjeer i sengen. Men fru Fransen, hun var ikke glad. Fru Fransen ble tristere og tristere for hver gang Rosita kom trekkende med ting hun hadde funnet hos Sebastian. «Ikke vær så sur», sa Rosita og lo. «Jeg skal kjøpe et pengeskap til deg. Det skal jeg sannelig gjøre. Der kan du gjemme sølvtøyet og smykkene og alle kostbarhetene dine. Da tenker jeg at tyven på loftet skal bli lang i ansiktet.» Fru Fransen svarte at det ikke var nødvendig med pengeskap, og at hun så gjerne kunne miste noen sølvskjer hvis Sebastian hadde bruk for dem. Men Rosita kom med pengeskapet likevel. Hun sa at det var et sånt enestående pengeskap, helt tyverisikkert. Hvis Fransen var riktig lur, så tok han alle pengene ut av banken og la dem i pengeskapet i stedet. Der lå de så trygt, så trygt. Fru Fransen mente at de burde bruke pengeskapet når de først hadde fått det. Derfor begynte hun å mase om at Fransen måtte gå til banken og ta ut penger. Fransen ville jo gjerne glede kona si. Hun hadde jo vært så trist i det siste. Og selv om han ikke var enig med henne, så gjorde han som hun sa. Kanskje allting hadde gått annerledes hvis han ikke hadde gjort det, men han gjorde det.

Nå skal jeg fortelle om det forferdelige som hendte mens Fransen var I Kristiania på forretningsreise. Jeg tror forresten at han hadde reist fra Kristiania. Han satt nok på tog og var på vei hjem. Fransen skulle komme med 10-tog om kvelden, og det stemte på en prikk. Men han skulle snart få merke at det var noe som ikke stemte. Det stemte ikke at alle lysene var slukket I huset hans. Hvorfor det blitt av Elise? Hun hadde ikke gått og lagt seg når hun visste at han skulle komme. Var hun blitt syk, kanskje? Eller... Og hun hadde vel ikke døbt Hans Elise? Fransen ble tørr I munnen bare han tenkte på det. Noe var galt. Noe var fryktelig galt. Fransen sprang inn I huset uten å huske om han hadde lukket porten etter seg. Han husket ikke engang at han låste opp ytterdøren. Det kjentes som om bena holdt på å knekke sammen under ham. Han kom seg likevel inn I stua og rev av en fyrstikk for å tenne lampen. I neste øyeblikk slapp han fyrstikken på gulvet. Han ga fra seg et gisp av forferdelse, for I det svake lysblaffet så han. Han så... Nei, jeg kan ikke fortelle hva han så. Ikke enda. Jeg må begynne med begynnelsen. I begynnelsen var jo alt sånn som det pleide å være. Da Camilla våknet om morgenen, trodde hun at det kom til å bli en helt vanlig dag. Om en liten stund ville Rosita komme på besøk. Hun ville ha med seg enda flere gaver til fru Fransen, og hun ville skryte enda mer av det tyverisikre pengeskapet, og hun ville minne fru Fransen om at ingen hadde funnet tyvegods hos Sebastian siden pengeskapet kom inn I huset. Men Rosita hadde ikke med seg presanger den dagen. I stedet hadde hun med seg et telegram til fru Fransen. Hun sa at hun hadde fått av telegrafbudet. Det var visst en veldig viktig beskjed. Fru Fransen måtte lese telegrammet med en gang, ellers kunne det bli for sent. Fru Fransen åpnet telegrammet og begynte å lese for seg selv. Hun tok seg til hodet med det samme. Det så ut som hun holdt på å besvime. «Hva det?» spurte Camilla engstelig. «Hva står det for noe? Hvorfor du så rar?» Fru Fransen brettet telegrammet I 2, I 4, I 8. Hun brettet og brettet I telegrammet ble en bitteliten firkant som hun puttet I forkelommen. Det står at... «At du og jeg må ut og reise!» «Hvorfor det?» spurte Camilla forbauset. «Fordi det står I telegrammet!» «Hvor skal vi reise en dag?» spurte Camilla. Fru Fransen så helt merkelig ut. Hun flakket med øynene og ville ikke se på Camilla. «Begynte hun, men hun sa ikke hvor de skulle. I stedet sa hun at Camilla måtte skynde seg opp på loftet og ta på seg finkjolen. Fru Fransen var skarp I stemmen. Hun hadde aldri vært så skarp I stemmen før. Camilla holdt nesten på å si noe, men hun sa det ikke likevel. Hun bare gikk. Fru Fransen sto stille til hun hørte at det knirket I loftstrappen. Da tok hun telegrammet opp av lommen og viklet det ut med skjelvende hender. Hun leste om igjen de fæle ordene som sto der. Camilla I fare. Reis straks til vertshuset Enhjørningen I Krill og vent på meg der. Ta med deg Camilla, ellers kan vi ikke redde henne. Viktig. Hold det hemmelig, og nevn det ikke for noen. Hilsen, Sofie. Rosita hadde sittet stille og sett på fru Fransen hele tiden. Nå reiste hun seg og klappet fru Fransen på begge kinnene. «Du ser ikke bra ut I dag», sa hun blitt. «Det noe jeg kan gjøre for deg?» «Åh, ja, gid du kunne», sukket fru Fransen. «Visst kan jeg», sa Rosita. «Jeg kan stelle hele huset mens du borte.» «Kan du bake brød?» spurte fru Fransen. Hun hadde satt en svær brøddeig som sto og hevet seg på kjøkkenbenken. «Ja da», sa Rosita. «Kan du vaske klær da?» «Nei, det kan du vel ikke, du som millionær, frue.» «Å jo da», sa Rosita. «Jeg kan bake brød og vaske klær og vanne blomster og lage middag til Sebastian. Bare lån meg en nøkkel, så skal jeg ordne alt sammen.» «Å, du snill», ropte fru Fransen og slo armen omkring halsen på Rosita. «Jeg skal aldri glemme deg for det.» Og det nok riktig at fru Fransen aldri glemte Rosita, men det ikke for snillheten hennes. Det var for noe ganske annet. Da Rosita ble alene, tok hun en sving rundt I huset og undersøkte alt det hun hadde lyst til å undersøke. Hun dro ut skuffer og åpnet skapdører og kikket opp I alle kister og skrin. Hun koset seg lenge med å lese kjærlighetsbrevene til Fransen og fru Fransen, og hun smattet I seg mange godsaker som hun fant I matskapet og I kjelleren. Men skulle hun ikke bake brød da? Skulle hun ikke vaske klærne som lå I bløt I kjelleren? Og skulle hun ikke vanne blomster? Og langt ifra,
Rosita Zimmer hadde andre ting å gjøre. Da hun var blitt god og mett, satt hun seg ned og skrev en falsk beskjed til Sebastian. Den skulle liksom være fra fru Fransen. «Camilla og jeg har reist av sted for å hente en overraskelse til deg», skrev Rosita. «Gå ikke ut av huset, men hold deg hjemme og vent på overraskelsen.» Så skrev hun at Sebastian måtte være så inderlig snill og bake brød og vanne blomster og vaske klærne som lå i bløt i kjelleren. Da skulle han få en belønning som han kom til å huske resten av livet. «Jo, jeg skal gi deg belønning», mumlet hun og fniste. Hun skrev «Hilsen Elise» under beskjeden og la den på et sted der hun visste at Sebastian ville finne den. Så gikk hun ut av huset og låste døren etter seg. Hvor skulle hun hen? «Å, hun skulle naturligvis til det flotte hotellet som lå i Prinsens gate.» «Nei, hun gikk forbi. Hun gikk forbi den sorte gryta også, og hun gikk forbi det lille pensjonatet som het Aftensfred. Nå svingte hun inn i et trangt smug som endte i Pottmakergata. Der stanset hun foran en rød port. Kan det være mulig? Ja, det var akkurat den porten som hadde en hestesko til pynt. Ja, det var den.» Rosita så seg fort omkring. Så smatt hun gjennom porten og ble borte.

Måndag efter fjärde söndag efter trefoldighet. Döm icke, så skall dere icke bli dömt. Fördöm icke, så skall dere icke bli fördömt. Ettergi, så skall dere bli ettergitt. Gi, så skall det bli gitt dere. Ett gott mål, stappet, ristet och överfyllt, skall bli gitt dere i fange. For med det samme mål som dere har blitt målt med, skal det måles igjen til dere. Lukas 6, 37 og 38. Med disse ordene deler Herren barmhjertigheten i tre deler. Det gjør han for at vi skal vite hva den barmhjertigheten er, som vi skal vise vår neste. Du skal ikke dømme eller fordømme. Du skal tilgi din neste når han har syndet mot deg. Du skal komme dem til hjelp som trenger det. Dette er betydningen av ordet barmhjertighet, der hvor dette ordet brukes i skriften. Alt dette må komme fra et redelig hjerte, slik at det skjer uten hykleri og uten persons anseelse. For dersom du bare vil unne dem noe godt som unner deg godt, eller bare vil gjøre godt mot dem som gjør godt mot deg, eller dersom du vil skade dem som skader deg, så ville det være en stor villfarelse. Men du skal gjøre slik Kristus sier foran denne teksten. Elsk deres fiender. Gjør vel mot dem som hater dere. Velsign

dem som forbanner dere. Be for dem som taler ille om dere. Lukas 6, 27-28. Her må man likevel merke seg at Gud har innsatt det verdslige sverd for å straffe offentlige synder. Man må bare passe på at det ikke skjer i strid med Guds befaling, slik at ikke uskyldige blir drept. Men det er ikke den slags dommer Herren taler om her. Han taler om en annen slags dømming, den som skjer når man holder en annen for god eller ond, etter slikt som ikke kan ses fra utsiden, slike ting som bare Gud kan dømme om. For det kan godt skje at du i dag ser din neste synde, men at Gud i morgen tar seg av ham. Du kan til og med være god i dine egne øyne, og ikke minnes dine synder. Det er en slik dømming Kristus har forbudt. For det kan ikke være noen kjærlighet eller enighet der hvor en slik fordømming finner sted. Å dømme og fordømme hverandre er ikke noe annet enn å ha en bjelke i sitt øye, noe alle hyklere har. For de som holder seg selv for å være gode, de forarger seg over sine brødre. Det de andre gjør, misliker de, men vil ikke se sine egne synder. Da går det slik at du, mens du ser mye av andres synder, ikke enser bjelken i ditt eget øye. Da blir du, som på denne måten dømmer andre, en større synder for Gud enn den aller verste skurk. For bare Gud vet hvem som skal bli salig og hvem som skal bli fordømt. Alle synder forsvinner hvis du sammenligner dem med din egen dømming. Om derfor din bror er en synder, så skjul hans synd og be for ham. Åpenbarer du hans synd, er du ikke den barmhjertige fars barn. For ellers ville også du være barmhjertig, slik han er det. Det er både sant og visst at vi ikke kan vise vår neste så stor barmhjertighet som Gud viser mot oss. Men det er av djevelen når vi handler helt i strid med barmhjertigheten, noe som er et sikkert tegn på at vi overhodet ikke har noen barmhjertighet i oss. Landstad nummer 474, vers 1 og 2.

Det er spennende med andaktsbøker. Hvor mange slike bøker jeg har stående i bokhylla mi, det har jeg ikke tall på. Men det er ganske mange. Og ofte når jeg skal forberede møter eller bibeltimer, eller kanskje nye radioprogram, tar jeg fram en del slike andaktsbøker for å se hva de har å si om forskjellige bibeltekster. Men her om dagen fikk jeg meg en ganske stor overraskelse.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Det er spennende med andaktsbøker. Hvor mange slike bøker jeg har stående hjemme i bokhylla mi, det har jeg ikke tall på. Men det er ganske mange. Og ofte når jeg forbereder møter eller bibeltimer eller kanskje lager nye radioprogram, så tar jeg fram en del slike andaktsbøker. For å se hva forfatterne har av tanker eller vinklinger på forskjellige bibeltekster. Dette gjorde jeg også i forbindelse med forberedelsen av dagens Vindu mot livet-program. Og det var da jeg fikk meg en skikkelig stor overraskelse. For nesten ingen av de andaktsbøkene jeg tok fatt i, de hadde noen andakt skrevet ut fra dette bibelavsnittet, som vi leste sammen nå i dag. Og jeg tenkte, hva kan grunnen være til det? Hvorfor er det ingen som har tatt fram dette avsnittet, fra Matteus 18, 15-20, og knyttet tanker til disse flotte ordene av Jesus? Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen? Eller, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Dette måtte jo være strålende ord, tenkte jeg, å skrive oppbyggelige andakter ut fra. Hvorfor er det nesten ingen andaktsbokforfattere som har tatt fram disse ordene? Ja, jeg syntes det var merkelig, mer enn merkelig. Men ved nærmere ettertanke, fra en side forstår jeg det godt. Sammenhengen som disse ordene står i, er jo egentlig ganske alvorlig. Her handler det nemlig om det vi kaller kirketukt. Hør en gang til hva Jesus sier om dette. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Ved første øyekast høres kanskje dette ut som å bli satt i gapestokk, eller nærmest å bli utsatt for heksejakt eller heksebrenning. Og det er kanskje ikke det enkleste eller mest oppbyggelige å skrive andakter ut fra. At det nå er helt andre ting Jesus her har på hjertet enn gapestokk, det er en annen sak. Det skal vi snakke litt senere om i dette programmet. Men at de vegrer seg, disse andaktsbokforfatterne, det forstår jeg egentlig ganske godt når jeg tenker på denne måten. I dag skal vi imidlertid ikke vike unna, men snakke litt både om de fantastiske løftene Jesus her gir oss i avslutningen av bibelteksten, og også litt om dette vanskelige, hvordan skal vi gå fram, når en eller annen i det kristne fellesskapet gjør noe og praktiserer noe og forsvarer det, dette som Bibelen kaller for synd eller urenhet. Før vi går til de tingene, la oss imidlertid si litt generelt om det kristne fellesskapet, eller disippelfellesskapet, som Jesus vel egentlig her snakker om. Det kristne fellesskapet er et fellesskap som består av mennesker. Dette fellesskapet er summen av alle dem som har fått høre om Jesus, som er kommet til tro på han, og som nå lever i et personlig forhold til Jesus. Og det er dette nye forholdet til Jesus som gjør at disse menneskene nå er kommet inn i et nytt forhold til hverandre. De er kommet inn i et samfunn, inn i et fellesskap, der de på tross av alle andre ulikheter, hører tett sammen, som greinene på et tre, eller lemmene på et legeme. Fra en side sett er altså dette et verdensomspennende fellesskap. Det gjelder alle de mennesker som tror på Jesus, uansett hvem de er og hvor de bor i verden. Samtidig er fellesskapet en lokal størrelse, der de som hører Jesus til, også finner sammen i en kristen lokalmenighet, eller et lokalt kristent fellesskap. La dette være nok, sånn generelt, om det kristne fellesskapet. Og hva er det så vi leser om dette fellesskapet,
I den bibelteksten vi har foran oss I dag, fra Matteus 18, hva det Jesus her spesielt peker på? Ja, jeg tror Jesus tar fram tre forskjellige ting, tre viktige ting, som du og jeg gjør vel I å legge merke til, om vi skal tenke rett om det kristne fellesskapet. La oss nevne disse tre tingene nå, for hverandre, en for en. Og nå skal vi begynne motsatt av det som det normale. Vi begynner I slutten av bibelteksten, og så spaserer vi framover mot begynnelsen. Det første vi legger merke til, det må være dette. Gud selv vil være til stede I dette fellesskapet, når hans disipler kommer sammen. Og han vil ikke bare være til stede som alminnelig deltaker. Nei, Gud vil være den sentrale, det naturlige midtpunktet I det kristne fellesskapet. Du hørte hva vi leste I vers 20, gjorde du ikke? For hvor to eller tre samlet I mitt navn, sier Jesus, der jeg midt iblant dem. Midt iblant dem, det betyr Gud selv til stede, og han vil stå I sentrum, være midtpunktet, når Guds folk samles. Jeg tror kanskje dette bildet av Gud I sentrum har sin bakgrunn eller sitt forbilde I det gamle testamentet, nemlig I 4. Mosebok og kapittel 2, der Herren gir beskjed til Israel om hvordan de skulle slå opp sine telt og organisere teltleiren når de kom til en ny leirplass I ørkenen. Dette måtte nemlig ikke overlates til tilfeldighetene, da ville det bli et fullstendig kaos. Nå skal du få høre hvordan Gud organiserte dette. Det sentrale punktet I leiren skulle være Israels tabernakel, altså det møteteltet der Gud selv var til stede, I det aller helligste. Dette teltet skulle plasseres med inngangen mot øst, og så skulle de 12 stammene slå sine telt opp på alle 4 sidene, rundt omkring tabernaklet. 3 stammer på østsiden, 3 på vestsiden, 3 mot nord og 3 mot sør. Hver stamme fikk sin nøyaktige plassering med Herrens hus I midten av leiren. Dermed var ingen I tvil om hva midtpunktet var. Herren, han var midtpunktet, han som var til stede midt iblant dem. Jeg synes dette en genial illustrasjon på det Jesus her sier. Hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem. Skulle jeg nevne enda en ting fra dette Israels tabernakel, som illustrasjon på det vi her snakker om, det kristne fellesskapet, ja, så måtte det være dette. Hvordan dette tabernaklet var bygget? Hvis du så på tabernaklet utenfra, så det hele ganske fargeløst og kjedelig ut. Det var dekket av selskinn, og dette skinnet var helt uten farge og mønster. Innenfor den ytterste duken lå det flere andre lag av teltduker. Men, kom du så inn I tabernaklet, så det alt annet enn fargeløst ut. Her skinte de sølv, gull, kobber og edle steiner. Veggene var I kunstvevning med flotte mønstre, og det lyste I vakre farger, både I rødt og I blått. Ingen som så på tabernaklet utenfra, kunne drømme om at en levende Gud, himmelens og jordens skaper, bodde I dette teltet. Men det gjorde han altså. Og ingen som kom inn I dette helgrå tabernaklet, hadde drømt om at det kunne være så vakkert på innsiden. Men slik var det. Jeg synes også dette en flott illustrasjon på hva det kristne fellesskapet handler om. Grått og kjedelig for den som bare ser det utenfra, og noe som kanskje ikke alltid frister noe særlig å gå inn I. Men for den som går inn I det, noe av det mest verdifulle som finnes I hele verden, og noe en virkelig kan nyte gleden og velsignelsen av. Det kristne fellesskapet stedet vi kan komme sammen, være sammen, glede oss sammen, gråte sammen, og viktigst av alt,
møte Gud sammen. Det kristne fellesskapet altså en av Guds største gaver, også til deg og meg som lever i dag. Og utfordringen her, det må være dette. Finn din plass i et kristen fellesskap, og bli der både i gode og vonde dager. Nyt den store gaven som det kristne fellesskapet virkelig er, og gå så inn i de mange oppgavene som ligger og venter i dette fellesskapet. Det skal gjøre livet ditt både rikt og godt å leve. Det andre vi så legger merke til i det Jesus sier, må være dette. Det kristne fellesskapet er et sted for bønn. Et sted der Gud lytter, der han svarer, og der han gir av sin ufattelige rikdom. Jesus taler så fint om dette. Alt det som to av dere på jorden blir enige om å be om, det skal de få av min far i himmelen. Dette synes jeg er et helt utrolig løfte, knyttet til det vi kaller felles bønn. Det er jo mange løfter i Bibelen knyttet til det å be. Be, så skal dere få, sier Jesus en gang. La i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk, skriver Paulus i Filipperbrevet. Og slik kunne vi ha fortsatt. Å be til en stor og rik Gud er noe av det mest løfterike som finnes i denne verden. Men så er det også spesielle løfter knyttet til det å be sammen, altså til det å bli enige om å be om noe. Og dette løftet som Jesus her kommer med, det tror jeg kan anvendes på flere viktige områder i livet. Tenk for eksempel på for et flott løfte dette er til et ektepar, til mennesker som har valgt å dele livet sammen, og som vil møte sorger og gleder, gode og vonde dager sammen. For et privilegium det er å ha en slik stor og rik Gud å gå til sammen. Eller for et utrolig flott løfte i sjelesorgens rom, der to eller tre mennesker snakker sammen om vanskelige ting i livet, for om mulig å finne en vei videre, eller kanskje finne en løsning på et vanskelig livsspørsmål. Eller stedet der du rett og slett er sammen med noen for å gi trøst og hjelp og nærhet til et menneske som virkelig lider. Også her lyser dette strålende løftet, som er knyttet til felles bønn. Og så tenker jeg selvsagt på det vi snakker om i dag, det kristne fellesskapet. Stedet der vi er sammen fordi vi hører sammen. Her skal vi få dele med hverandre alt det som er godt, men også det som er vondt. Og så lyser løftet også over et kristen fellesskap. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Det betyr, når Guds folk ber på jorden, da skjer det alltid store ting i himmelen. Det er perspektivet over felles bønn i det kristne fellesskapet. Og så det tredje. Det handler om temperaturen i det kristne fellesskapet. Gud vil nemlig fylle det kristne fellesskapet med kjærlighet og varme, så det blir godt og varmt å være der, og trygt og godt å komme inn i, også med det som er vanskelig i livet. Nå er det likevel ikke ukjent for noen av oss at det lett kan bli kaldt i et rom der det skulle ha vært varmt. I alle fall hvis det er skikkelig kaldt ute, eller også hvis dører og vinduer står åpne i et rom, da blir det kaldt, varmen forsvinner, temperaturen synker, og folk begynner å fryse. Og det er egentlig dette Jesus snakker om her, i første delen av bibelavsnittet vårt. Om dører og vinduer blir stående åpne i det kristne fellesskapet, dører som skulle ha vært lukket, da synker temperaturen. Kjærlighet og varme forsvinner, og kristne mennesker begynner å fryse. I stedet blir de kalde og harde og nedstemte. Jesus taler her om hva som skjer når en bror, når en i det kristne fellesskapet synder, og så ikke vil erkjenne eller innrømme sitt nederlag, og langt mindre bekjenne det, hverken for Gud eller mennesker. Da blir en slik situasjon noe som truer
det kristne fellesskapet. Varmen risikerer å forsvinne. Kjærligheten blir borte. Guds barn risikerer rett og slett å fryse ihjel. Hør enda en gang hva Jesus sier. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Som nevnt tidligere, dette kan jo ved første øyekast høres ut som en form for gapestokk eller heksebrenning. Men det handler om akkurat det motsatte. Det Jesus her gjør, er nemlig å gi oss en konkret veiledning på hvordan kjærligheten skal ta vare på livet. Poenget er jo ikke at noen skal henges ut, men at de skal få hjelp. Tenk bare på det naturlige livet. Hvorfor må en kreftsvulst opereres bort? Er det for å plage eller ødelegge den som er rammet? Nei, det er tvert imot. Det er jo for å berge pasienten, så den livsfarlige sykdommen ikke skal spre seg, og både liv og helse om mulig blir reddet fra sykdommen og fra døden. Eller hvorfor må rust på bilen fjernes? Det er jo ikke for å ødelegge bilen at vi tar rusten bort, det er for at bilen ikke skal bli ødelagt. Hvis vi ikke fjerner rusten, ja så sprer den seg, og snart er bilen ikke lenger forsvarlig å kjøre. Hvorfor må et råttent eple i en eplekasse fjernes? Ja, det vet vi, ellers vil råttenskapen bre seg i kassa, og alle eplene til slutt begynner å råtne. Og det er dette som er poenget i det Jesus sier her. Jesus vil ikke synderen til livs, men synden. Og for at synderen skal bli berget, ja, så må synden bort. Legg merke til hvor varsomt og fint Jesus ordlegger seg. Først skal du gå til personen under fire øyne, den som har syndet og den som ser synden, men bare de to sammen, og hensikten er å redde den ulykkelige. Så, hvis dette ikke hjelper, sammen med en eller to til, så det skal være vitner til stede på at synderen er blitt advart og talt til rette, nå under litt hardere trykk. Og så, hvis heller ikke dette hjelper, skal informasjonen gå til hele det kristne fellesskapet, dersom altså den som lever i synd og som forsvarer det, ikke vil vedgå sitt fall og vende om. Da er eksklusjon, eller kirketukt som vi kaller det, den siste utveien. Men dette skjer først for å berge selve fellesskapet. Det kristne fellesskapet må være et liv i lyset, men også for å berge den ulykkelige, han som har syndet, så han kanskje nå vil se alvoret, gå i seg selv, og kanskje vende om til livet. La oss slutte omtrent her i dag. Også du og jeg trenger denne kjærlighetens varme, som det kristne fellesskapet kan gi, inn i vårt eget liv og i vår egen hverdag. La oss derfor skru på varmen, leve i lyset, og bekjenne våre synder, både for Gud og mennesker, når det er nødvendig. Dette er de to store varmeovnene i det kristne fellesskapet, det som Johannes skriver om i sitt første brev. Hør på dette. Dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet. Slik skriver Johannes det. Der disse to varmeovnene er skrudd på, og der de fungerer, kommer ingen kristen til å fryse ihjel, om det er aldri så kaldt utenfor.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Kjære Herre Gud og Fader, takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Å, la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt, gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Alt i Jesus. Det hender livet løper sin vei, hit og dit, tar omveier, snarveier, sporer av, fører oss dit vi ikke vil, gir oss smerter, slag og smell. Men evangeliet lyder: Dere skal styrkes og få kraft av den kraft han i sin herlighet eier, så dere blir utholdende og tålmodige. Og med glede skal dere takke Faderen som satte dere i stand til å få del i arven de hellige får i lyset. Dette skriver apostelen Paulus i Kolosserbrevet, i det første kapittel, vers 11 og 12. I Kristus stråler nådens framtid. Han som er veien, sannheten og livet, i ham lyser håpet. I Messias omfavnes vi i kjærlighet. I Jesus er vi i frelsens stråleglans. Jeg er så glad i Jesus. Jeg elsker ham, min beste venn. Uten ham har jeg ingenting. I ham har jeg alt, nå og alltid og i all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: vitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen år så jobbet jeg i et bedehus som for en periode var under ombygging. Siden bedehuset lå et stykke fra hjemmet mitt, så hendte noen ganger at jeg overnatta der, hvis komitemøtene var litt for sent på kvelden. En av disse kveldene, etter jeg hadde lagt meg, så hørte jeg lyder fra gangen, fottrinn som gikk opp og ned trappa. Plutselig hører jeg lyden av et brekkjern som blir stukket i sprekka mellom døra og dørkarmen. Oi, hva gjør jeg nå? I løpet av få sekunder har jeg politiet på mobilen. Jeg får stammet fram at noen prøver å bryte seg inn på kontoret. Tyven som har kommet seg inn på byggeområdet, han hører vi stemmen min og tar beina fatt og løper sin vei. Et par minutter senere politiet på plass, og vi får avklart situasjonen. Sjelden, aldri, har jeg sovet så mange ganger i løpet av en natt, som timer som fulgt etter denne heller sjokkartet opplevelsen. I løpet av natta så våkna jeg flere ganger, spissa ørene. Var det mennesker i bygget? Heldigvis så forløp resten av natta uten flere brekkjern i døra. Bibelen forteller oss mange ganger at en dag så skal Jesus komme igjen. Faktisk så beskrives hans gjenkomst som en tyv som uventet kommer om natta og overrasker intetanende mennesker. I 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5, så leser vi: «Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.» Som kristne vet vi at Jesus kommer igjen, så det skal ikke overraske oss, men når han kommer, det vet vi ikke. Faren er nok dessverre at vi med årene sløves åndelig. Tanken på hans gjenkomst skyves gradvis ut av tanke- og bønnelivet. Vi lytter ikke lenger like aktivt etter lyden av hans komme, i alle fall ikke like bevisst og oppmerksom som tidligere. Natta på bedehuset da tyven stakk brekkjernet i døra, spissa ørene mine for unormale lyder. Med ørene på stilk kunne jeg høre den minste knappnål falle i løpet av natta. På samme måte håper jeg at jeg aktivt lytter etter Jesu gjenkomst. Hans fottrinn er på vei mot vår virkelighet for å sette sluttstrek for vår verden. I et vers i sangen «I den stille klare morgen» så synger vi: «Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan, fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Se, han kommer, Jesus kommer, fiken tre varsler sommer, vår forløsningstime kommer, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.»
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord I din hverdag. Dagens bibelvers står I Salme 33, vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bau, og det sto der. Hva mest virkelig? Det vi ser, eller det vi ikke ser? Naturen som vi I dag ser, og som så virkelig, som vi kan ta på, lukte og føle, en gang så fantes den ikke. Men for det Gud sa noe, ble alt dette til. Har Gud gitt deg løfte om noe, men du ser ingenting til det, det virker bare umulig eller uoppnåelig? Realiteten I dag har ikke noe å si for hva som skal skje der fremme. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige varer en kort stund, men det usynlige evig, sier Paulus. Han tenkte kanskje mest på himmelen og det evige livet, men det gjelder også det som skjer her og nå. Uansett hva vi ser nå, hva som skjer nå, ikke det mer virkelig enn Guds ord og løfte. De står fast, sier Bibelen. Uansett hvor dødt eller ødelagt noe ser ut, kan Gud skape liv og helhet. For når Gud taler, skjer det. Hans ord mer virkelig enn noe annet, og de går forut for alt han vil. Jeg tar med deg de ordene I dag. Hvis du har fått et løfte fra Gud, som du ikke ser oppfylt, se på naturen rundt deg. I visshet om at det som han har lovet, det skal bli like virkelig som den naturen du ser I dag. Vær du trofast og hold fast ved det han har lovet, og vent på han.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Fra New York kommer en historie fortalt av United Press om en gammel mann. Han bodde i et strøk der naboene ikke hadde så mye kontakt med hverandre. Men etter hvert gikk det opp for noen at de ikke hadde sett ham på en stund. Til slutt var det en som ringte til politiet. De tok kontakt med vaktmesteren som låste opp og slapp politimannen inn. Den gamle enkemannen var ikke ved bevissthet, nær ved å dø. De fikk ham på sykehus, men skjønte ikke sammenhengen. Det var mat i leiligheten, mannen hadde penger. Hvorfor var han blitt så syk? Da mannen noen dager senere var kommet til hektene igjen, spurte legen, «Hvorfor har du ikke spist? Hvorfor har du gjort dette mot deg selv?» Svaret kom kort og enkelt. «Jeg spiste ikke, for jeg hadde ikke noen å spise sammen med.» Jeg tror det finnes noen slike også i Norge. De går til grunne av ensomhet. De mister livsmotet og evnen til å ta vare på seg selv, for de mangler noen å snakke med, noen som vil høre på dem. Når jeg leser i Bibelen, får jeg se en Jesus som lengter etter fellesskap med dem som han vil frelse. Disiplene han hadde valgt seg ut, og som ville følge ham, var veldig forskjellige. De var syndige og smålige, egoistiske og kortsynte. Likevel, sa Jesus, jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. Slik gjorde han nattværen til et måltid preget av fellesskap. Denne Jesus vil være deg nær om du kjenner deg ensom. Og du som ikke er så ensom, du kan få til en nesten nattvær med å spise sammen med en ensom. Du har ikke sett ham eller henne på en stund, kanskje, men du kan ta med litt mat og en kaffekanne og besøke den som kanskje er ute av øye, men ikke av sinn. Det finnes kanskje en som inderlig lengter etter å kunne se deg ansikt til ansikt.

Den gamle biskopen og sjelserveren Hans Edvard Wisløff skrev om de tunge dagene i livet. Å møte Guds taushet og kjenne seg alene på dypet er ikke lett. Vi misforstår så ofte og tror at vi er glemt av Gud. Men ingenting er mer galt enn det. Guds taushet er Guds omsorg. Han ser så mye lenger enn vi og vet hva som tjener oss best. Aldri er Gud så nær som når han skjuler seg for oss. Aldri våker han mer levende over barnet sitt enn når han lar det kjempe i ensomhet og svarer på dets bønn med taushet. Slike tider er nådetider, skrev Wisløff. Den som føler seg bundet i mørket og lever i skyggedalen i livet sitt, trenger å høre slike ord igjen og igjen. For de er som et ekko av Bibelens egne ord. Han, altså Gud, førte dem ut av mørket og dødsskygge, og rev i stykker deres bånd.

0: I serien Over en åpen bibel skal vi nå I fem dager ta for oss tekster fra Asafs salmer. Hele 12 salmer bærer overskriften «Av Asaf». Dette salmer som var knyttet til tempelmiljøet, for Asaf var en av de store sanglederne I gudstjenestelivet I Israel. Du finner disse salmene midt I salmenes bok, salme 50, og salme 73-83. Vårt første tema skal være Gud, skaperen og oppholderen av skaperverket. I salmenes bok leser vi mange utsagn om Gud som skaper. Asafs salmer ikke noe unntak. Guds store skapergjerning og hans fortsatte gjerning som skaper og oppholder dukker opp og forutsettes overalt I disse salmene, både I direkte tale fra Gud selv og I tiltale eller omtale av Gud. Her et eksempel fra en Asaf-salme, salme 50, der Asaf lar Gud selv presentere sin skapermakt. For meg tilhører alle dyr I skogen, dyrene på fjellene I tusentall. Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og alt som rører seg på marken mitt. Om jeg var sulten ville jeg ikke si det til deg, for min jorden, og alt som fyller den. Jeg husker fra noen år tilbake, jeg skulle skrive en andakt til avisa Dagen. I kvellinga gikk jeg en tur I skogen, og traff på en grevling for første gang I mitt liv. Det gjorde et sterkt inntrykk. Og akkurat den dagen hadde jeg lest salme 50, og andakten fikk overskriften «Guds grevling». For slik skal en kristen tenke om stort og smått I skaperverket. Alt tilhører Gud. Han held det oppe ved sin skapermakt. Om han trekker sin kraft bort, så faller alle naturlover og alt liv sammen. I den andakten understreker jeg at grevlingen I kraft av sin eksistens priser Gud. Han I all sin underfundighet et vitnesbyrd om skaperens storhet. Hver eneste grevling priser Gud. I salme 74, vers 16-17, så omtaler Asaf enda et moment ved skaperverket. Og han sier, «Deg tilhører dagen, og din natten, sommer og vinter, du har dannet dem.» Dette en spesiell dimensjon ved skaperverket. Gud ikke bare skaperverkets Gud, men tidens Gud. Døgnets skiftinger og årstidene folder seg ut under hans kontroll. På skolen lærte vi salmen «Himmelske Fader» av Elias Blix. Blix var professor I det gamle testamentet, men hans syn på skaperverket hadde han sikkert fått ifra mor og far I barneår. For han var skapelsen langt mer enn selve begynnelsen, slik den skildret I skapelsesberetningen. Gud den som fortsatt styrer over sitt verk og holder det oppe. Jeg tenker meg at da han leste Asaf-salmen, ga det gjenklang, og han fikk selv lyst til å dikte. Himmelske Fader, herlig Gud han like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren I mold. Tenk det. Hver enkelt maur I myldre av maur I en maurtue. Gud styrer det. Hver planet I de store galaksene. Alt tilhører Guds store skaperrike, og han den som styrer alt liv som yrer, og alt som skapt. Det samme livssynet kommer til uttrykk I mange sangvers som vi bruker. Kanskje vi tenker ikke over det. Bordverset, «O du som metter liten ful, velsign vår mat og Gud.» Ja, samme sak. Asaf-salmene omtaler mange tema, men hele veien ligger det under at Gud aktøren I skaperverket. Hør her fra salme 77. Skyene øste ut vann, himlene lot sin røst høre. Ja, dine piler fløy til alle kanter. Din tordens røst lød I stormvirvelen. Lyn lyste opp jordens krets. Jorden bevet og skalv. Gjennom havet gikk din vei. Dine stier gjennom store vann. Gud altså den suverene skaperen, også av enkeltmenneske. Det hører med til bakteppet når Asaf lovpriser Gud. Uten å si det rett ut, uttrykker Asaf-salmen det som apostelen Paulus sa I Aten. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting, Han ikke langt borte fra en eneste en av oss. Kapitel 17 i Apostlenes gjerninger. I Asafs lovprisning oppmuntres vi som mennesker til jubel og glede over skaperen. Juble for vår Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud. Stem i sang og la tamburinen lyde, står det i salme 82. Et lite sprang til Luthers forklaring til artiklen om skapelsen. Den setter i fokus nettopp Gud som skaperen av deg og meg, og den kroppen vi har. Forklaringen begynner sånn, jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger, at han har gitt meg kropp og sjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og fremdeles holder alt dette ved like. Og så avslutter forklaringen slik, alt dette gjør han av faderlig og guddommelig godhet og barmhjertighet, uten at jeg har fortjent det eller er verdig til det. Jeg skylder å takke og lovprise ham for alt dette, tjene og lyde ham, det er helt sant. Altså den kroppen jeg har, med alle dens lemmer, med evne og anlegg, med behov for mat og fellesskap, med kreative evner, med unike muligheter, så vel som begrensninger. Den gudvilla, gudskapt og gudgitt. Alt det ren og skjær godhet. Kanskje du kjenner deg verdiløs, forvirra, usikker på din egen identitet? Bibelen gir deg klar beskjed. Gud har villet deg, han har skapt deg, og han elsker deg. Vi begynte med å sitere Asafs gjengivelse av Guds egen tale, «For meg tilhører alle dyr i skogen». Du er som menneske unik sammenlignet med dyreverdenen og planteverdenen. Jesus sa, «Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende?» Matteus 6. Slik tenkte også Asaf om Gud. Himmelske far, vi takker deg for livet, for livsgledene, for skapernåden, for helse og krefter fra dag til dag, så lenge vi skal være her. Takk for det fantastiske skaperverket du har satt oss inn i og gitt oss ansvar for. Amen.
1: Egil Sjåstad var andresholder i Åpen Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

0: Bonden Brun og bonden Grønn var naboer. Bonde Brun hadde en hund som elsket å jage katter. Bonde Grønn hadde en katt som hatet hunder. Hver gang Brun kom for å besøke Grønn, slo hunden følge. Og så snart hunden kom inn i Grønns gårdsplass, ble det fullt liv i både hunden og katten. Katten løp i toppfart rundt huset med hunden hakk i hælene. Og da de kom rundt fra baksiden av huset, foretok katten et luftig svev og forsvant opp i et stort lønnetre. Dette hendte hver gang Brun kom for å besøke Grønn. Men etter noen år fant Grønn at han ville sage ned treet. Noen få dager etter kom Brun og hunden på besøk. Hunden satte etter katten. Fram fra baksiden av huset kom katten med hunden i hælene. Katten var kommet 10 meter opp i luften før den fant ut at noe var blitt annerledes. Vel, hvis denne historien er sann, så beviser den at vanen er mektigere enn selv et stort lønnetre. Vel, spøk til side, i dag vil jeg snakke om vaner som en god verdi. Nå finnes det selvsagt dårlige vaner. Det er mulig mennesket kunne ha levet dobbelt så lenge, hvis han ikke hadde brukt første del av livet til å tilegne seg vaner som forkorter den andre halvdelen. En vane kan enten være den beste av alle tjenere, eller den verste av alle herrer. Den verste sjef en kan ha er faktisk en dårlig vane. Og dårlige vaner er som myke senger, lett å legge seg i, men vanskelig å komme opp av. Men la oss nå tenke positivt og snakke om de gode vanene. Oppdrar vi barn, vet vi at det er en nøkkel å innarbeide gode vaner. Rydde opp etter seg, si takk når vi får en gave, sitte pent ved bordet, og så videre. Hvorfor ikke ta vanen til hjelp også i det åndelige livet, slik at den innarbeider seg gode åndelige skikker? Å gå på møter og gudstjenester er en slik hellig vane. Å lese i Bibelen er en annen. Å gi regelmessig til misjon og annet frivillig arbeid er en tredje god vane. Jesus var for første gang i tempelet som 12-åring. Det var i samsvar med en vane og en skikk. Senere gikk han regelmessig i synagogen, som var den tids bedehus. En klok mann sa at et kristenliv som ikke festner seg i gode, hellige vaner, vil før eller senere løpe ut i sanden. På en måte er vanene byggesteinene i våre liv. Først bygger vi våre vaner, og deretter vil vanene bygge oss. Derfor en liten vekker i dag om å tenke gjennom dine vaner. Binder de deg, eller frigjør de deg? Knytter de deg til noe positivt, eller til noe negativt? Vanens lenker er til å begynne med så lette at vi ikke merker dem, helt til de er så sterke at vi ikke klarer å bryte dem. Derfor trenger de å bli vurdert før de blir for sterke for oss. Hvis du ikke mestrer dine vaner, vil vanene mestre deg. Et gammelt ord sier, så en gjerning, og du høster en vane. Så en vane, og du høster en karakter. Så en karakter, og du høster en evig bestemmelse.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Jeg bor i Spartien, hva sa du da, programmet?
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vi lette Josva Girgisen Vakulem.
0: Og vi holder på med kapittel 6.
1: Ja, det er det. God dag, kapitelen.
0: Sist hørte vi at Israels folke gikk en gang rundt Jeriko.
1: Man må gå lei med at Israel, om man er återgett til Jeriko, må bli pirra.
0: Men så gikk de tilbake til leiren.
1: Måtte man gilde sin mann fast en dokk og gjelder sett siti.
0: Og så overnattet de der.
1: Ja, doppe si det ikke hadde ikke.
0: Nå skal vi få høre hvordan det gikk videre.
1: Måtte de ikke

Så mye vondt og urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff, går fri. Noen sitter fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort dem vondt. Eller i bitterhet over livet som har vært så urettferdig imot dem. Eller bitterhet imot Gud, som har tillatt slike ting å skje i deres liv.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal lese ifra kapittel 39 i første Mosebok, slik som vi la oss forrige gang. Vi må gjenta en del av disse tekstene, slik at nye lytter kan få litt av bakgrunnsstoffet og følge med i det som skjer. Altså første Mosebok 39, og vi leser ifra vers 7-8, og deretter fra vers 17. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun, men han ville ikke. Da fortalte hun det samme til ham, altså mannen. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser.» Men da jeg satte i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Så ble Josef sittende der i fengselet. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes. I dag vil jeg gjerne snakke spesielt til deg som føler at du er blitt et offer for noe. Og når jeg bruker det ordet, så taler jeg til ganske mange, tror jeg. For mange har opplevd å bli et offer for urettferdig behandling. Hvem har ikke minnet om slike smertefulle opplevelser? Jeg tenker så ofte på det kjente ordet av Jesaja. For deres tanker er ikke mine tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For hvordan er våre tanker? Ja, det er at når du gjør noe godt, så får du belønning for det. Du får i det minste takk for det. Og når du gjør noe som er vondt, blir du straffet. Slik er vi opplært til å tenke. Det er slik rettferdighetens lov virker. Det gode blir belønnet, og det vonde blir straffet. Men slik fungerer det ikke alltid i livet. Når vi har gjort noe godt, og vi opplever kritikk og bebreidelse for det, og vi kanskje ser på mennesker som er vonde, eller gjør vonde ting, og de tjener på det, da er det vi begynner å bli forvirret, og vi begynner å forstå Guds tanker er ikke våre tanker, og Guds veie er annerledes enn våre veier. For noen av oss er blitt mishandlet, eller urettferdig behandlet en eller flere ganger i livet. Og vi føler ikke at de som mishandler oss har fått sin straff. Mens vi på den andre siden kanskje har opplevd at det gode du gjorde slettes ikke ble belønnet. Men kanskje du ble kritisert for det. Kanskje du ble misforstått. Og verden er full av urettferdighet. Og verden er full av mishandling. Barn mishandler barn. Foreldre mishandler barn. Barn mishandler foreldre. Kone mishandler menn. Og menn mishandler kone. Arbeidsgivere mishandler ansatte. Og omvendt. Og min postkasse er full av brev fra mennesker som er blitt mishandlet på forskjellige måter i livet. Fysisk eller psykisk. En kone som er blitt mishandlet. Et barn som er blitt mishandlet. En mann som plutselig har dratt sin vei, uten noe som helst forvarsel, fordi han har funnet seg en annen. Forlate familie og barn og heim, og vil ikke ha noen ting med de å gjøre lenger. En fange som ser uskyldig i fengsel. Noen som er blitt offer for rykte og sladder. Noen som er blitt lurt økonomisk. Bedratt
av noen de stolte på. En jenta skriver og forteller hvordan hun ble mishandlet og mobbet på skolen. Da det var jul og de skulle gi julepresanger til hverandre i klassen, hun pakte opp gaven hun hadde fått, var det en fotel av søppel. En mann som har stått frem offentlig og sagt hva han mener om et moralsk spørsmål som han brant for, har opplevd direkte vandalisme i heimen sin etterpå. En morgen hadde noen vært i hagen hans og øyelagt legestativet han hadde sett opp for barna sine, samt punktert alle hjul på bilen hans. En kone forteller om hva hun opplevde en dag hun var på legekontoret. Da kom en mor inn med barnet sitt, cirka 3 år gammelt. Og hun var vitne til en mor som brukte de mest øyeleggende og negative ord og det mest øyeleggende språk mot det vesle barnet sitt. Det var forferdelig å høre på. Og da barnet kom bort i et bilde som hang på veggen på venterommet, bare ville ta litt på det, slik barn alltid gjør, sa mor. Hvis du rører det bildet igjen, skal jeg knekke alle fingrene på hånden din. Kan du tenke deg at det finnes mødre som vil si slikt til et 3 år gammel barn? Hva skal det bli av et slikt barn som hører på slikt i fra morgen til kveld? En gammel mann forteller om sin alkoholiserte sønn som har truet sine foreldre i alle år. Dels mishandlet de med våpen. Og de lever i stadig angst for at sønnen skal komme hjem i rus, og hva han kan finne på å gjøre med de neste gang han kommer. Så mye vondt, og så mye urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff går fri. Og vår umiddelbare reaksjon, og vår umiddelbare følelse er, det skal de ha igjen. Bare vent til jeg får hevn. Og vi venter på dagen da vi på en eller annen måte skal få anledning til å hevne oss. Og noen av oss ser det fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort oss vondt. Eller i bitterhet over livet som har vært så urettferdige mot oss. Eller i bitterhet imot Gud som har tillatt slike ting å skje i livet vårt. Og bitterheten har fått en så stor plass i vårt liv at den stjeler gleden og livskraften ifra oss. Jeg kan ikke tenke meg noe mer trist enn mennesker som går gjennom livet så fulle av bitterhet at de får ikke tid og overskudd til å leve det livet de går gjennom. Men må det være slik? Jeg tror ikke det. Jeg tror det går an å komme over bitterheten, selv om en enda ikke fått hevn eller oppreisning plent. For jeg ser også en annen type menneske. Jeg ser mennesker som er såret og mishandlet kanskje mer enn noen andre, eller som har opplevd mer vondt i livet enn noen andre, men som slettes ikke helt at bitterheten får et varig tak på dem. Hva tjener det til? Er det ikke vondt nok som det er, om ikke bitterheten skal få ta resten av livet ifra oss? Jeg har møtt mennesker som er så som er djupt såret, men som har vært nettopp de som har vært med å helbrede andre mennesker sine sår. Vet du hvem som kan binde såret til andre mennesker? Det er de som selv har hatt eller har sår. Vet du hvem som er involvert i å helbrede mennesker som blir såret? Det er de som selv har blitt såret. Men du aner ikke hva det vil si å lide for noe du ikke har gjort. Og har det vondt uforskyldt, sier kanskje noen. Vel, det er den kategorien vi snakker om nå. Jeg snakker ikke om mennesker som lir fra noe de har gjort, som blir rettferdigt. Når Bibelen snakker om lidelse, smerte og forfølgelse, så er det alltid uforskyldt lidelse. Kom til å tenke på et ord fra 1. Peter 2, vers 20, der det står «Om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for. Men har dere gjort det som er rett, og så holder ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til. For
For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke når han ble utskjelt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme, opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Jeg hadde ikke tenkt å sitere alle disse versene, men jeg kunne liksom ikke stoppe. For de sier ikke bare noe om dette med urettferdighet eller uforskyldt lidelse, men de sier også noe om hvordan slik lidelse kan helbredes. Når jeg tenker på dette med mishandling, som jeg snakker om nå, så tenker jeg på et par områder eller kategorier som mishandling ofte faller inn under. Det er selvsagt mange, mange flere andre områder. Men akkurat nå har jeg i tankene et par områder. Kanskje fordi det er innenfor disse områdene jeg har møtt mest mennesker i det siste som er rammet. Og det ene er mishandling fra foreldre, eller fra familien. La oss bruke ordet familien. For det er ikke bare foreldre som mishandler barn. Barn kan også mishandle foreldre. Bror kan mishandle bror. Søster kan mishandle søster, og så videre. Gordon MacDonald forteller i en bok en sann historie om en mann som hette Tom, som ble fortalt av sin far ved forskjellige anledninger da han var et barn. Tom, du er en drittsekk. Du vil alltid komme til å være en drittsekk. Du er ikke verdt noen ting. Du er et null. Og Tom vokste opp, og han ble en drittsekk. Han ble et null, selvsagt. Når du blir fortalt om igjen og om igjen av dine foreldre at du er et null, så blir du et null. Eller samme hva du blir fortalt. Til slutt blir du det du blir fortalt. Og Tom ble et mislukket menneske, som vandret fra institusjon til institusjon. Til slutt kom han til behandling hos denne MacDonald som skriver dette. Og han begynte å grave litt i hans fortid og i hans barndom, og fikk til slutt høre historien om hva faren hadde kalt han da han var et barn. Og så skriver han. 30 år senere lir Tom fremdeles under sin fars verbale mishandling. Ordene fra faren sitter fremdeles fast i ham, og de driver ham natt og dag. Og han kjemper ennå for å bevise for sin far at han ikke er et null. Enda nå, når faren for lengst er død, sliter en usikker og utrygg Tom med å bevise overfor sin døde far at han ikke er et null. Og hvor mye der ligger der. I dag har vi et samfunn av mishandlere, overgripere og kriminelle. Jeg lurer på hva slags informasjon disse har fått om seg selv da de var barn og ungdom. Alle disse som forgriper seg på barn, og som vi reagerer på med avsky, selvsagt. Hva er de selv blitt utsatt for som barn, mange av de, jeg tenker på? Hvorfor er de blitt som de er blitt? Mange av de, jeg sier ikke alle, men mange av de viser det seg, er selv blitt mishandlet og misbrukt som barn. Da kan en snakke om fortvilet skjebne. Og da er spørsmålet, er det nok å bare møte dem med avsky? Hvem er ordet her ifra 1. Peter 2 som sier, han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Det andre området jeg tenker på er mishandling i form av falske anklager eller beskyldninger for folk. Du skal ikke ha levd så veldig lenge før folk begynner å si ting om deg som ikke er sanne. Og det tragiske er at slike ord blir hørt av folk. Folk som ikke vet bedre, og de tror på dem.
Og falske rykte ofte veldig vanskelig å tilbakevise. Usanne påstander om deg som blir sendt ut, blir like vanskelig å fange som fjøre som blir ristet ut av ei dundyne en dag som har blæst ute. Bare prøv å fange de. Bare prøv å samle de sammen igjen der de blæser av gårde. Det er umuligt. Og slik har noen prøvd å fange inn løse rykte, men de er umulige å få tag i og få ta knekken på. Og du slår ut armene i fortvilelse og frustrasjon og spør deg selv, hvordan skal jeg få avsannet alt det snakket som går om meg? Hvis du ikke visste det før, så skal du få vite det i dag, at Bibelen er full av mennesker som opplevde dette. Det ser ut som det er en del av livet, i alle fall for en som ønsker å leve sant og rett. En av de er Josef. Han opplevde nesten alt av mishandling som et menneske kan oppleve. Han opplevde nettopp mishandling fra familien sin som vi snakket om. Det var det første. Brødrene hans hatet han, og de mishandlet han, og kledde av han, og kastet han i en brunn, og tenkte å drepe han. Men til slutt selgte de han som slave til en handelsmann som kom forbi, og som tog han med til Egypt. Og nå ser det 17-åringen som slave i Egypt, og kan ikke komme ut, kan ikke komme noen vei. Men han arbeider seg opp, og vinner tillit hos sin herre som heter Potifar. Men så begynner ting å skje. Potifars kone blir forelsket i han, og vil ha han til sengs med seg. Men Josef avslår tilbudet, fordi han ikke vil synde imot Gud, og ikke vil svike den mann som har vist han så stor tillit at han er settende sjef i huset sitt. Og fru Potifar blir fornærmet, og hevner seg på han ved å sette ut et rykte om at han er prøvd å forføre henne, eller å voldta henne. Og folk tror på rykte, og Josef blir dømt på falske rykte og blir kastet i fengsel. Og han må begynne helt ifra botten igjen, begynne å bygge seg opp på nytt, antagelig bare noen og 20 år gammel. Det står ikke noe om at ryktet noen gang ble avsannet, at han ble renvasket. Det står ingenting om det. Det står at Josef begynte på nytt og bygde seg opp og vant respekt. Han hadde ingen mulighet til å bekjempe ryktet, for folk elsket å tro på ryktet. Så den eneste måten for han var å begynne på nytt. Og så fikk livet hans vise folk hvem han var, og de som ville vite sannheten fikk velge ut ifra det de så. Men det store spørsmålet er, hvor var Gud i alt dette? Vi ser Gud når det hender noe godt i livet, noe stort, da ser vi Guds hånd. Men når det hender noe vondt, slik som her, hvor er Gud da? Kanskje det var det mest smertefulle spørsmålet fra Josef. Hvor er du, Gud, som kan tillate at dette skjer? Jeg har lyst til å vide svaret på det spørsmålet. Hør hva som står i vers 21, i kapittel 39. Men Herren var med ham. Hvor er Josef når dette sies? I slottet? Nei, i fengselet. Og ryktene og beskyldningene yngler der ute, og han blir kastet i et mørkt hål. Og der står, Herren var med Josef. Hvor er du, Gud? Kanskje Josef skrek i sin fortvilelse, og Gud svarer, jeg er her, Josef. Her, ved siden av deg. Det er mørkt her inne, og du kan ikke se meg. Men jeg er her. Og mennesket har forlatt deg, så har ikke jeg forlatt deg. For jeg kjenner sannheten, og jeg skal sørge for at også mennesket skal få kjenne sannheten. Bare vær tålmodig, Josef. Jeg er med deg. Hør hva som står videre. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham.
Og det var i det fengselet at Gud ble virkelig for Josef. Aldri hadde han opplevd Guds ånd slik som han opplevde den da han var lengst nede. For når du er lengst nede, da bærer det oppover. For det skjedde mer i dette fengselet, mye mer, som vi skal se på neste gang. For der Gud er, skjer det noe. Det skal du også få oppleve, om du slipper han inn i ditt liv, og inn i det fengsel du ser deg i.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: Mediemisjon. 29. juni. Lys i min retning. En kjent amerikansk redaktør var gift med en kvinne som rett og slett måtte karakteriseres som alkoholiker. En dag da redaktøren så mørkt på alt og holdt på å gi opp, skrev han til en venn. «Hvis du har noe lys, så la det skinne i min retning. Gud vet at jeg har sluppet opp for lys.» Det kan være mennesker like ved deg som har sluppet opp for lys. De ser mørkt på fremtiden. Livet er innviklet. Det finnes tusener av typer problemer. Hvem kan forstå og ta inn over seg alt sammen? Men Jesus forstår. Han kom til verden som det evige lyset. Han kan lyse opp i ditt mørke. Ja, Bibelen sier, «Mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede.» 1. Johannes brev 2, 8.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 29. juni. Skriftstedet Kolossebrevets tredje kapittel og det femte vers og lyder slik. Overgi deres jordiske lemmer til døden. Hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og gjerrighet, som avgudsdyrkelse. Rosenius sier, her nevnes egentlig bare to hovedsynder, hor og gjerrighet. Og mange troende sjel som var opptratt for himmelen, som virkelig hadde blitt fridd ut fra verdens urenhet, har så på ny sunket ned i disse grufulle avgrunnsvelgene og gått fortapt. Men disse to syndene har likevel denne forskjellen. Den første er grov og forkastelig, og vil vanligvis bekymre og uroe samvittighetene, mens den sistnevnte vil nesten ingen mennesker erkjenne for det den egentlig er. Den førstnevnte vil menneskene vanligvis beklage og frykte for, men den hører sjelden noen klage eller frykte for den sistnevnte. Den setter vi tvert imot heller et finere navn på, og unnskylder den for eksempel ved å si at «Ja, jeg må jo forsørge meg og mine». Det er ikke gjerrighet, bare helt nøktern nøysomhet. Men den gamle tusenkunstneren er også i stand til å fordreie sansene våre, så grufullt at selv utukt, som i seg selv er så grov og forferdelig, i fristelsens stund slett ikke ser så farlig.

farlig ut, men bare ganske uskyldig. Men for en kristen er dette det beste tegn på at djevelen er nær, og at fristelsens øyeblikk nå er kommet. Ja, i sannhet er fristelsens stund kommet, når den samme synden, som i klare og mer bevisste øyeblikk forskrekker deg, så du skjelver bare ved tanken, nå plutselig ser helt uskyldig ut, ja, som noe du synes kan unnskyldes. Da vet du at nå settes du på prøve. Nå er det den gamle bedragerens ånd og mørkets makt som kan fordreie synet ditt slik. Så pass deg nå. Da har du bare en mulighet, rømme straks eller falle. Og legg merke til at da gjelder det straks å rømme, eller å falle i fiendens hender. Om du så nå bare begynner å overveie hva du skal gjøre, så er du straks fanget. At Eva i det hele tatt innlot seg i samtale med slangen, og så på den forbudte frukten, det åpnet veien til fallet. I denne striden seirer en bedre gjennom flukt enn gjennom kamp. Så skal du også være klar over at djevelens list stemmer helt overens med vårt kjøds medfødte naturlige holdning som bærer slangens bedragerske gift i seg. Og hans råd går på at du selvfølgelig ikke skal falle i synd, men bare forsøke hvor nær kanten du kan gå, uten å styrte ned i svelget. Hvis din ånd er frisk og våken, forsøker du tvert imot heller å komme så langt som mulig bort fra kanten. Den alminnelige regel her er at den som vil slippe å falle i synd, skal begynne med å holde seg unna fristelsen. Vend seg bort fra den første tanken, og så langt det er mulig, unngå steder og anledninger som gir grunnlag for fristelser. Her gjelder Kristi ord: hvis ditt høyre øye frister deg, så riv det ut og kast det fra deg, for det er bedre for deg at et av lemmene dine går tapt, enn at hele legemet ditt blir kastet i helvete. Selv det som i seg selv er uskyldig, som øye, må vi altså unngå når synden bruker det til å føre deg ut i fristelse. Og selv om det er noe du synes har like mye bruk for som øyet ditt, og det å miste det virker like forferdelig som å skulle rive ut øyet, så flykt bort fra det. Flykt med din sjel som en kostelig skatt. Det er bedre at du nå en kort stund har bitre lidelser, men likevel redder din samvittighets fred her i livet, og din sjel for evigheten, enn å leve en kort stund her i synd og lyst, med en plaget samvittighet og helvetes ild i evighet. Men alle med kristne må vekkes opp til våkenhet, ja, til virkelig skrekk for denne synd i alle dens utgaver, fra bare tanken og begjæret til syndens utfoldelse i praksis. Og noe sterkere vekkerop kan vel tenkes enn det vi leser i 1. Korinterbrev 6, og for et vekkende budskap. Apostelen sier: vet dere ikke at deres legemer er Kristi legemer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Langt derifra. Flykt fra hor. Enhver synd som et menneske gjør er utenfor legemet, men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme.
Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for den hellige ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv, for dere blir kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for både legeme og ånd hører Gud til. Legg merke til det som kommer fram her. Dere blir kjøpt for en høy pris, med Kristi dyre blod. Dere tilhører ikke dere selv, så dere kan gjøre som dere selv vil med deres legeme og deres ånd, deres hjerte og deres tanker. Skulle jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Det andre avgrunnssvelget var gjerrigheten. Sjelene blir slukt av denne synd mye lettere, for den ser ikke så grov ut. Den har fått en penere drakt, og så mange slags unnskyldninger. Hvem vil vel vedkjenne seg at de er gjerrige? Nei, en kristen som får dette begjæret, får begynne å arbeide med. Nei, en kristen som dette begjæret får begynne å arbeide med, han vet hva det kan føre til. Men uansett om han ser på selve begjæret, eller han ser på hva som er formålet med dette, så ser han alt som helt uskyldige saker. Alt er jo Guds egne gaver som vi bare bør takke Gud for. Penger, eiendom, budskap og hjem, mat og klær. Alt er jo bare uskyldige saker. Hvem ser da noen grunn til å irettesette ham for den lysten som er i ferd med å ta overhånd? Det er jo bare graden av denne lysten som egentlig markerer faren. Og gradene er jo så mange, og de glir så ubemerket over i hverandre. Hvem vil påta seg å avgjøre når det har utviklet seg til gjerrighet? Og det kristne mennesket som ikke skal bli fanget i snaren her, og bli en demas, han må ikke drive og vitse og hykle. Han må i skarp oppmerksomhet være opptatt med sin sjels ve og vel, og merke seg Herrens ord om hva et oppriktig liv i Kristus er, og hvordan på den andre side gjerrighet er, og hvordan den virker.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Hvis jeg stiller spørsmålet, har du opplevd lykketreff noen gang? Hva vil du svare da? Om du ikke bruker ordet lykketreff, kanskje du heller vil snakke om en gledelig overraskelse. Og da vil jeg ikke høre noe om storgevinst i lotto eller et vellykket bilkjøp. Jeg vil heller høre om gode møter med mennesker som fikk en varig og god verdi. Kanskje du traff en person som ble venn for livet, eller opplevde en vennetjeneste som varmet deg langt inn i sjelen. Kanskje du blir overrasket når jeg forteller at Bibelen er full av slike gode lykketreff. Noen vise menn kom fra Østen for å lete etter en konge, men de fant faktisk verdens frelser. Noen spedalske ba om barmhjertighet, men fikk en berøring som førte til full helbredelse. Noen kvinner gikk til en grav for å gjøre ferdig stellet av et lik, og så ble de overrasket av det lykketreffet å møte en levende frelser. Jesus var oppstanden. Har du opplevd noe som kan ligne på slike åndelige lykketreff, gledelige overraskelser? Jeg har hørt ganske mange som fortalte om et liv der de var bundet av synd og elendighet, men så gikk lyset opp for dem. Evangeliets lys, Jesu makt til å fri dem ut. Tenk, de fikk tilgivelse for alt de hadde gjort. Et nytt liv i Jesu Kristi navn. Det kaller jeg et lykketreff, en gledelig overraskelse. Lykketreff og gledelige overraskelser er ikke gått ut på dato. Jesus sa, «Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres himmelske far gi gode gaver til dem som ber ham?» Jeg tror at Gud, som din gode far, vil unne deg lykketreff og gode overraskelser. Vent på Herren!

Filmkunstneren Woody Allen kjent for sine mange markerte underholdningsfilmer, men ikke alle klar over at han noe av en filosof og har tenkt over mange sider ved livet. Han sa en gang: «Det vil ikke bli noen særlig forklaring på menneskehetens lidelse før vi har nådd en slags forståelse av hvem vi hva som hensikten med skaperverket, og hva som skjer etter døden. Til disse spørsmålene løst, sitter vi fanget.» Woody Allen selv jøde, og han kan finne gode svar om mening og hensikt og om livet etter døden i den jødekristne arven. Salmenes bok, for eksempel, viser til den høyeste Gud som majestetisk og hellig, men også nær og omsorgsfull. Frykt Herren, dere hans hellige. De som frykter ham, mangler ikke noen ting.

Jeg har I løpet av noen program snakket om sorg, og det å være til hjelp I en sorgsituasjon. Vi skal nå I dag runde av det tema. Jeg har snakket litt om mange spørsmål som dukker opp I forbindelse med dødsfall og sorg. Det kan være spørsmål som angår menneskelige forhold, men ikke minst blir spørsmål av religiøs og åndelig karakter også aktuelle.

Det er vel ei mening med det. Det er en kjent tanke for mange som sørger. Av og til så blir det òg sagt av andre, kanskje lite overtenkt. Sørgende har ofte behov for å finne meninga i det som er skjedd. Derfor så blir det stadig gjentatt til spørsmålet, hva er meninga med dette her? Hvorfor gjør Gud dette her? Men det sier Bibelen lite om. Vi er nå inne på et svært vanskelig spørsmål, der det er viktig å holde balansen. Men Bibelen sier helt klart at Gud har makta her i møte med den vonde, djevelen, som vil rive ned og ødelegge det Gud har skapt. Om det kan du lese i Jobbs bok i kapittel 1 fra vers 7-12 og kapittel 2 fra vers 1-7. Men for mange så dukker spørsmålet opp, hvorfor akkurat meg? Hvorfor akkurat oss? Vi tror på Guds omsorg, men det er ikke like enkelt å holde fast på det når lidelsen slår inn med full tyngde. For da er det lettere å spørre, hvor er Gud, og hvordan er virkelig Gud oppi dette? Men i den sammenhengen er det viktig å minne om ei bibelsk sannhet. Vi lever i en verden som er merket av syndefallet, en verden der livet er forvrengt og skadd i forhold til Guds egentlige vilje med oss. Av den grunn så står vi alle i fare for å møte lidelse, uansett hva livssyn vi skulle ha. For en del mennesker ligger òg et annet spørsmål i lufta. Er det som har skjedd ei straff? Riktig nok henger lidelsen sammen med synda sin inntreden i verden, men det ligger på et helt annet plan. Jesus avviser i Johannes evangeliet kapittel 9 at personlig lidelse skulle være straff for personlig synd. Men samtidig som vi sier det, kan det òg være ei hjelp for vedkommende å snakke om si synd. For kanskje er det nettopp gamle, unevnte nederlag og synde som ligger og tærer, og som gir næring til tanken om lidelse og straff. Det er alltid viktig og på sikt godt å få snakke om det som ligger og gnager.

igjen og gjøre alle ting nye. Jesus skal gjenopprette Guds skaperverk i all sin herlighet og harmoni. Men det håpet skal heller ikke misbrukes i en sorgsituasjon. For det må være tillatt å sørge. Og det er nødvendig å si, for det er kristne miljø der forkynnelse i den grad understreker gleden ved at den kristne går hjem til Gud, slik at mange føler at de ikke får rom for å sørge. Gleden over at en kristen har fullført løpet og bevart trua, kan nok lindre sorga, og den hører med. Men sorga og sakne kan samtidig være ubeskrivelig stort, og det må en få lov å erkjenne og føle. Og sorga, den må gjennomleves. Når en kristen dør, når et menneske dør i trua på Jesus Kristus, så skal vi få lov å sørge med håp. For Bibelen gir oss håp. Det står slik, for så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal òg Gud ved Jesus føre deg avsovna sammen med han. Dette sier vi dykk med et ord fra Herren. Vi som nå lever og vært att til det Herren kjem, skal ikke komme i førevegen for deg som er avsovna. For når det bydende ropet lyer, når erkeengelen lyfter sin røyst og Guds basun ljomar, da skal Herren sjølv stige ned fra himmelen. Og de som døde i trua på Kristus skal først stå opp. Så skal vi som har vært att og ennå lever, sammen med deg rykkast opp i skyene i lufta og møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Trøysta hverandre med disse orda, sier apostelen Paulus i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 14 og videre.

Det vondt å skilles ifra en som en glad i. Men samtidig som vi erkjenner de vonde følelsene og gir rom for sorgen, så skal vi også få se fram til et liv på en ny jord og en ny himmel. Vi må heller ikke bagatellisere angsten for døden, for vi kan ikke komme unna at døden er vår siste fiende. Men samtidig så sier Gud at han ikke vil la oss gå alene gjennom døden. I Salme 23 står det slik: «Om jeg så går i dødsskuggens dal, åttast jeg ikke for noe vondt, for du er med meg.» Det kristne håp er ikke en drøm eller en flukt inn i framtiden, og en passiv resignering overfor det som skjer her og nå. Nei, framtidshåpet var tenkt til å gi oss mot og kraft allerede her og nå, inn i livet. For det håp det her er snakk om, er ikke et håp om at alt kanskje blir bedre i morgen. Det er heller ikke et håp som bare er knytt til en fjern framtid, men det er et håp som er knytt til Kristus, som vil gi Guds kjærlighet og omsorg til oss her og nå.

Vi skal nå høre Helge og Elisabeth Lindhjem synge I dag hjelper Herren. Tekst og melodi av Sigurd Lunde.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En særpreget kristen inder som het Sadhu Sundar Singh kom tilbake til India etter å ha reist I Europa og Asia. Da ble han spurt om hvordan de var, de menneskene som levde I kristne land. De måtte vel være tvers gjennom preget av kristendommen? Han svarte, «Nei, de ligner på steiner på bunnen av havet. Slike steiner har vann overalt rundt seg, men vannet trenger ikke inn I steinene. På lignende måte mange mennesker omgitt av evangeliet, men evangeliet har ikke trengt inn I hjertene.» Dette bildet viser et viktig sikte foran gjennomgangen av bergprekenen. Vi ønsker at evangeliet virkelig trenger inn I hjertene våre, at vi blir tvers gjennom preget av Jesus og evangeliet. Blir sinn og holdninger fornyet, tenker vi på en ny måte, og det vil prege måten vi resonerer og snakker på. Da blir vi et annerledes folk, ikke I ytre væremåte, men I mønstre å reagere på når vi står overfor det uvanlige. Nå sies det av mange kristne, du tenker ikke annerledes enn andre. Du oppfører deg likt med alle, enten du tror sånn eller slik. Hva da kristendommen din? Da Moses talte til folket sitt I gammel tid, sa han disse ordene på vegne av Herren. «Jeg Herren deres Gud. Dere skal ikke gjøre som de gjør I landet Egypt som dere bodde I, og dere skal ikke gjøre som de gjør I Kanaans land, som jeg vil føre dere til. Dere skal ikke vandre etter deres skikker. Dere skal gjøre etter mine bud. Dere skal holde mine lover, så dere følger dem. Jeg Herren deres Gud.» 3. Mosebok 18, 2-4. Dette innebærer, dere skal være hellige, utskilt fra det verslige og innviet til Gud. En nøkkel til å få med seg budskapet I bergprekenen å gripe ordene I Matteus 6, 8. «Vær ikke som dem!» Gjennom hele denne talen peker Jesus på kontrasten mellom kristne og ikke-kristne verdier. Av og til skildres skarpt motsetningen mellom fariseiske, religiøse verdier og Kristusverdier. I alle fall kalles vi til å leve I en motkultur. Spørsmålet om vi virkelig omvendt. Da tåler vi et litt avslørende lys og takknemlige om vi blir rettledet. Omvendelse innebærer sinnsforvandling. Tankene blir nyorientert. Vi får tilregnet en rettferdighet som hører Guds rike til. Og så kaller han oss til å leve ut dette I vår virkelige, hverdagslige liv. Hva betyr det I praksis? Vi skal være fremmed for verden, men ikke fremmede for virkeligheten. Det ingen grunn til å stikke seg ut I ytre ting. Det handler om innstillingen I hjertet. Midt I hverdagen skal vi være vendt mot himmelen og marsjere I takt med en annen melodi enn verdens. Men det virkelig mulig å praktisere det som står I bergprekenen? Blir det ikke over evne? Vi merker oss at den etikken som beskrives her en indre rettferdighet. Levemåten kommer til uttrykk I livet, I ord, handlinger og relasjoner, men det handler først og fremst om en rettferdighet I hjertet. Det hjertet som bestemmer hvordan munnen snakker. Det mitt indre liv med Herren som styrer hvordan jeg opptrer I forhold til Gud og andre mennesker. Det noe ved hele bergprekenen som minner om Moses. Den store folkelederen Moses gikk opp I fjellet for å ta imot åpenbaringen og loven fra Gud. I den nye pakt har Jesus valgt ut 12 apostler som kjernen I det nye Guds folket. Tilsvarende de 12 patriarkene og de 12 stammene I gammel tid. Slik lyder innledningen til bergprekenen, Matteus 5, 1-2. Da han så folket, gikk han opp I fjellet. Der satt han seg, og disiplene hans kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa. Her har vi et folk, et fjell og de 12. og på tre måter sies at nå kommer noe viktig. Han tok til ordet, lærte og sa. Han trådte frem som en rabbi og en lovgiver. Men det ikke loven som dominerer, i hvert fall ikke innledningen. Saligprisningene fra vers 3 til 12 i kapittel 5 beskriver en troendes indre liv og holdninger. I de åtte saligprisningene handler det ikke om åtte forskjellige typer kristne, men åtte trekk ved den som en Jesus etterfølger. Her ikke en beskrivelse av superkristne, men vi lærer om karaktertrekk ved alle som lar seg forme av Jesus. Moses bar frem bud og regler som begynte med «du skal». Jesus bærer frem tilsagn og gode ord som begynte med «salige er». Her møter vi Guds nåde og mildhet. Han snur opp ned på verdiene. Det ikke størst å ha rikdom, eie en høy posisjon, eller et æret navn. Størst å være de gode mottakerne av Guds miskunn. Det som sagt vanlig å regne åtte saligprisninger, hvorav den siste har flere ledd. De fire første saligprisningene har med forholdet til Gud å gjøre, de fire siste går på forholdet til mennesker. Å være salig ikke det samme som å være lykkelig. Det dreier seg ikke om å ha et harmonisk sinn psykologisk sett. Nei, jeg tror ikke en salig person trenger å være en sterk, sunn og balansert personlighet. Lykke jo en subjektiv følelse. Den kan komme og gå. Men en salig person har et saklig, godt forhold til Gud. Frelsen ligger fast uansett stemninger i hjertet mitt. Jeg kan være salig uten å ha salige følelser. Det meste av bergprekenen handler om livsstil og etikk. Derfor begynner Jesus med å si noe om frelse ved nåde, ikke ved gjerninger. Bergprekenen viser at den troende som har gått til Kristus for å bli kjent rettferdig, nå kan ha en samvittighet som hviler i det Jesus har gjort. La oss se på de enkelte versene i innledningen. De fattige i ånden. Vers 3. Salige de fattige i ånden, for himmelenes rike deres. Ordet fattig betyr det hva det sier, og trenger noe rent materielt. Men Jesus føyer til i ånden. Da handler det ikke først og fremst om å være fattig i forhold til eiendeler som kan kjøpes for penger, heller ikke leser vi ut av dette en romantisk omtale av dem som knapt har nok til mat og klær. Fattigdom i det nødvendigste slett ingen idyll. Jesus snakker om en åndelig tilstand. Det handler om å ha et ydmykt sinn, at en føler at en ikke har noe å stille opp med overfor Gud. De som omtales som fattige i det nye testamentet var slike som var nedtynget og ute av stand til å frelse seg selv. En maktesløs når det gjelder å sikre seg en posisjon fordi en har gjort mye godt, da en fattig i ånden. Hvis en føler at den ingenting i seg selv, og derfor setter sin lit til Guds nåde, da en fattig i ånden. Ja, da en salig, sier Jesus. Å stige oppover i Guds rike å synke nedover i oss selv. Og så de som sørger, vers 4. Salige de som sørger, for de skal trøstes. En kunne nesten oversette, lykkelig de ulykkelige. Å være kristen går ikke ut på å danse rundt på toppene hele tiden, påklistret et salig smil og med et glittrende humør. Paulus ga uttrykk for sin sorg, at han hadde skrevet før, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Det rett å gråte over våre egne synder. Det godt å gråte over synden hos mennesker. Det salig å gråte over de som ennå ikke har lært Jesus å kjenne. Paulus skrev at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. Og så om de nedbøyde, vers 5. Salige de nedbøyde, for de skal arve jorden. Det greske ordet praios betyr ydmyk, saktmodig, vennlig og med selvkontroll. Slik var Jesus. Dermed var han ikke svak og viljeløs. Salige er de ydmyke, milde og vennlige, som har en trygg forståelse av sin plass i denne verden. De er skapt av Gud til noe stort, likevel formet av støv og smittet av synd. Slike følsomme og tålsomme mennesker skal arve jorden, sier Jesus. Vi ville tenke at den slags saktmodige mennesker ikke kommer noen vei i det hele tatt. De blir vel bare forbigått og oversett. Men Gud kommer ingen vei med de hovmodige og brautende. Han løfter opp dem som kan styre seg selv. De som hungrer og tørster blir omtalt i vers 6. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Hva slags rettferdighet er det snakk om da? Er det rettferdigheten fra Gud, det vil si den som tilregnes oss og frelser oss? Utvilsomt, den som hungrer og tørster etter Kristi rettferdighet for Jesus skyld skal mettes. Men det dreier seg nok også om rettferdighet i samfunnet. Det skal vi være med på å virkeliggjøre så langt vi kan. Men i sin fullkommenhet får vi bare oppleve rettferdigheten i evigheten. Så er det et kjennetegn på en kristen at en hungrer og tørster etter gode ting. Jesus sier at saligheten ligger i nettopp dette. Å lengte etter Guds gaver, og trenge kraftig inn på Gud for å oppnå noe fra ham. Salig er du når du tørster etter å drikke det levende vannet fra Jesus. De fire siste saligprisningene er mer rettet mot menneskene. De barmhjertige omtales i vers 7. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Den barmhjertige har et åpent øye for alle slags lidelser, sorg og nød, alle slags følger av synden. Enhver stor enhet i denne verden, om det er myndigheter eller organisasjoner, kan bli urettferdige, og noen vil alltid falle gjennom i systemet. Har du selv blitt utsatt for ubarmhjertighet, så svar ikke med hevn, men ved barmhjertighet. De rene av hjerte omtales i vers 8. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Det handler om å være ærlig og oppriktig, legge bort masker, da får vi skue Gud. De som stifter fred er omtalt i vers 9. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Vi ser det er en tankerekke her. De som ikke driver med intriger, men er åpne og oppriktige, er sanne fredsskapere. Det gjelder både i samfunnet og i kirken. Gud er opphavet til all fred og forsoning. Salige er de som ligner sin far og skaper fred. Og så til slutt de forfulgte vers 10-12. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere. Vi lykkes ikke alltid med å skape fred og forsoning. Da kan vi oppleve forfølgelse for rettferdighets skyld, og for Jesus skyld. Når slike tider kommer, skal vi ikke sørge, frykte eller bli motløse. Gled og fryd dere, sier Jesus. Vi kan miste alt på jorden, men få alt igjen i himmelen. Vi må ikke bli overrasket om motstanden mot sann kristendom øker. Alle sanne kristne må vente å bli forfulgt på forskjellige måter. Jesus viser at hans rike er et fellesskap der verdiene er snudd på hodet. De idealene Jesus løfter frem kan virke stakkarslige, men de krever liv og styrke fra en annen verden. Disipler av Jesus danner i sannhet en motkultur. Det ligger store og rike overraskelser og venter på Guds barn. All velsignelse og all salighet venter på oss i Jesus. Tro det og lev i det, sier Jesus i innledningen til sin store bergpreken.

Det finnes tre slags givere, det sagt. Flintsteinen, svampen og honningvokskaken. For å få noe fra en flintstein, må du slå på den med hammer. Og da får du bare småstein og gnister. For å få noe ut av svampen må du bruke press. Men vokskaken med honning, den gir av sin overflod. Hva ligner du på? Hva slags gavmildhet viser du og jeg?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Såmannen og Såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal I dag lese en kort, men ganske sterk historie sammen. Det handler om en dag da Jesus gikk inn I tempelet for å se hvordan det stod til med folkets givertjeneste. Denne dagen møtte Jesus en, som til forveksling lignet på hans egen far. Vi leser nå fra Markus evangeliet I kapittel 12, og vi leser vers 41-44. Jeg har kalt dagens program «Givertjeneste». Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten, og så på hvordan folket la penger I kisten. Mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la to skjerver, det en øre. Og Jesus kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la I tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.»

Pappa, hva forskjellen på offer og kollekt? Det var Petter som spurte. Familien var samlet rundt middagsbord, og Petter hadde som vanlig mye å snakke om. Gutten hadde ofte vært sammen med sine foreldre både på møter og gudstjenester, og lagt merke til de forskjellige ordene som ble brukt når penger skulle samles inn. Pappa, hva forskjellen på offer og kollekt? Jo, det skal jeg fortelle deg, svarte faren. Kollekt når du gir av din overflod. Men offer, det når du gir noe som du egentlig selv hadde lyst på eller hadde bruk for. Derfor nok et offer mye mer enn en kollekt. Petter virket fornøyd med svaret. Nå hadde de svinekoteletter til middag denne dagen, og en av dem som registrerte at det var slike godsaker på bordet, det var Passopp, familiens store hund. Den hadde sikkert håp om å få litt, at det skulle vanke noe godt også på han. Plutselig stakk Petter gaffelen i koteletten som lå på tallerkenen hans, og skulle til å lange den ned til Passopp. Petter da, hva det?